この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: ショーは長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together Yumin All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、

0: セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
1: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそわかる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いてゆくのなら、せめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながら、その景色の中に身を置ける曲として武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム The Incarnation からナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、

1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: クロスさんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートで

0: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
1: 化粧箱の中にね、
0: そう
1: ダイヤモンドのようにキャッキャッ入ったね、
0: 並んでてね、
1: さくらんぼといえば
0: 佐藤錦、そうすっごく美味しいですもんね。
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前そのいつもあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラって言うんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市っていうところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、まあ、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったら、もう誰もが知る、
2: 誰もが知る
0: あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと
0: ね、それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ。
0: ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、ね、でも今気になったのは、果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが気になりましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりまして、もさくらんぼから始まりまして、
2: はい、
1: 次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴの三富士と、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
1: さくらんぼのみならず、その桃、ぶどう、
2: はい、
1: もうちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、はい、ありますので、幅広い、もぎ取りができますよ。
2: へぇ、ね、
0: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとか、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、赤くならないらしいですよね。
2: そうなんだ。確か、なんか昔、こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ気候の特徴ですので、まあ、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、 ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと、果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい。

0: 素晴らしい。
1: あとお米も有名ですよね。
2: そうですね、一応奥内の方
1: も、米どもですもんね、
2: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
1: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ、
0: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ
1: 本当にね、私も以前、はい、あのファーマーズで、はい、立石船長とお付き合いさせていただいてたんですけど、はい、お米をねいただいた経緯もありまして、はい、実際そのお米をですねこう手にすくって見てみた時にもうぷっくりと膨らんでて、はい、もうこんな綺麗なお米久しぶりに見たなっていうぐらい米が本当に綺麗ですよね。
2: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
1: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポタさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでて、ね、
0: そうですか、
1: もう長男ですでした。
0: 生徒店長も行ったことあるんですか。
1: あ、田瀬店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね、たくさん来ていただきまして。
1: そうですよね。
0: そうなんですね。
1: もうだからもう田瀬店長はまぶたしになってますね、私も。
2: ありがとうございます。
1: はい、いいですね、本当にありがとうございます。もう
0: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、ね、美味しいということでね、
1: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
0: そうなんですね、東ね、私多分行ったことあると思いますね。
1: え、そうなんですか。
0: あの東北の方車で転々としてた時に、
1: はいはいはい、
0: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
1: 以前もおっしゃってましたもんね、はい、店長行ったことあるようです、黒田さんが、
0: はい、行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
0: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね、次来る時には店長はって呼んでいただければ、
0: はい、ありがとうございます。
1: あとポポタさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
0: そ
2: うですね。
1: そう。でね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったら、もう2カ所ぐらいしかないんですよね。
0: え、そうなの？はい、
1: そ
0: うです。
1: そのうちの1カ所がポポタなんです。
0: はい、なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
1: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
2: いや、まあ、始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
0: はい。
2: もともと飲食を提供したところを、ちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方で、そのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
1: は
2: い、
1: その、だから県内で2カ所のうちの1カ所にポポタ入ってて、すごくないですか？
0: みんなの集まる広場だから
1: ね。そう。県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
0: 確かに。
1: 私びっくりしたもん、その話聞いて。
0: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
1: 立石船長、最初って、
2: はい。
1: 交流会、研究会で、
2: 研究会
1: 行った時に、初めて顔合わせさせていただいて、
0: はい。
1: で、もうお話しする中で、
0: はい、
1: この方は私絶対同じ人種だって、なんかそこでなんか合致したものがあったんですよね、
0: はい、
1: で元々立石社店長の前に後藤店長がねずっとポポタでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
0: はいはい、
1: で、交流持たせていただいて、で、後任に立石社店長が、入られて、
0: はい、
1: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよって言って、で、紹介していただいて、
0: はい。
1: はい。で、もお話しする中で、もうすごい方だなっていうところで、
0: 本当
1: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
0: 今、瀬田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、
1: そうだ。
0: 店長から見た瀬田さんってどうなんですか？
1: 確かにね、反対側がありますから ね一方的かもしれないからね、
0: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やっぱり。
1: よかった。
2: はい、同じ匂いするなと思って
0: そうなんですね、
2: はい、しかも息が合うんですよね。
1: そうそうそうそうそう、もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
1: そう、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立石さんの立石店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
1: はい、
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかってい こう気持ちにさせてくれるので、
1: テンポ上
2: にとっては、はい、
1: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
0: はい、
1: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルデガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。
0: 初めて聞きました
1: 、はい、結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよね。でもそういうことを常に、あの、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもう、あの、いつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう、気になるよね。
0: ね、
2: まあ、他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインにな
1: るかと思ってます。
0: そうですね。それでね、あの、私もお邪魔させてもらいましたのか。
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんって、もう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、

0: このソースの中には、その先ほどもご紹介しました、その東根の特産の果物をたくさん使ってまして、うん、フルーツソースという形になりますかね。なので、そのさっぱりと食べやすく、でも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
1: ヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
2: それはいいですね。
0: そうですね。合うと思います。
2: これ、フルーツとして混ざってるものなんですか？
0: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
2: それはいいね。
1: すごい魅力的。
2: そしてもう一つの、こっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
0: こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な、辛味噌になってまして。
2: はい。
0: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
2: はい。
0: そのご飯との相性が抜群なので、
1: ああ。
0: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね、具の中に出ていただければ、とても合うかなと思ってます。
1: 絶対美味しい。そのおにぎりになってしたらいいですよね。
2: 絶対美味しいと思う。
1: ね。
2: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
0: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります、
2: はい、あ、そうなんですね。
0: この前も出張行ってきたばかりですね、和歌山の方に行かせていただきまして。
2: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってったりするんですか？
0: そうですね、その時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししました、うん、つや姫の販売をさせていただきまして、
2: あ、
0: はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
2: うん、そうなんです、
0: ね、皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
2: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
0: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったもの、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
1: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
2: はい、
1: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
2: そうですか。
0: そうですね、はい、
2: そういうところのジェラート美味しいからね。
1: そう、季節のね、
2: うん、
1: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
2: そんな贅沢なのある？
0: あります、
1: あるんです。
0: あります。
2: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
1: うん、
2: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
0: そうですね、やっぱさくらんぼの、旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
2: あ、1ヶ月なんだ。
1: 立て捨てんちょ、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
2: みんな消えちゃう。私だって行きたいもの、
1: は
2: い、
1: ね、
2: でも1ヶ月って短いからね。
1: でも贅沢ですよね。
2: 贅沢だよ
1: ね。人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
2: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって。
0: ぜひ食べていただければと思います。
1: いいですね。
2: 食べたいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、うん、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
0: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
2: はい、
0: その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、
2: はい、
0: おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
2: は
0: い、うん、
2: それはいいですね。
1: 外にねベンチもあるんで、
2: う
1: ん、そこでね購入していただいて、
2: まあそこでね、でね、
1: 店舗から、
2: はい、
1: さくらんぼの木だったりとか、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に、うん、作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
2: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね、
1: いいですね、う
2: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
1: そしたら店長最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
0: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴと、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
2: はい、
1: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
2: 本当ですね。
1: プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
2: ではここでプレゼントのご紹介です。

0: さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbar.co.jp、 japal@musicbar.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンション、リスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れに

0: 冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
1: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それにあの食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
0: そうですね。家具類の固定化以外に東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
0: はい。震災当時知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでもうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい。地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と、
2: 毎月16日はヒーローズの日。

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ、オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: C-WAVE スプリングメッセージ。
4: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がと考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
0: 早くお家に帰りたくなる家、
5: 住まいクラブ。
0: 住まいクラブが10時をお知らせします。

16日土曜日、時刻は10時になりました。こんにちは、ハッハー、小野かな子です。イオンモールいわき小野浜3階にある FM いわきのサテライトスタジオハピスタからお届けする2時間の生放送番組、ハピネスウィークエンド。この番組では地元でのハピネスな週末、幸せな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するプログラムです。今週は第3週ということで、私小野かな子がナビゲートします。よろしくお願いいたします。さてさて、先週のハピネスウィークエンドは私鼻声でお送りしました。本当に皆様ご心配おかけしましたね。えゴールデンウィークもあっという間に駆け足で過ぎ去っていって、今日はでもハマイオンも今オープンしまして、変わらずお客様がたくさんエスカレーターから来てます。よかった、ゴールデンウィーク終わったからもしかしたらちょっと人少ないのかななんて思ってたけど、たくさん来てます。あのお買い物の合間にぜひハピスタ前のソファーに座って、あのこっち見なくてもいいので耳だけ傾けてもらって、ちょっとにぎわってるなっていう感じを出してもらえると大変嬉しいです。お買い物の合間にもぜひ遊びにいらしてください。さてさて、あの先月の放送以降も私あの咳とちょっと苦しい感じだけが残ってしまって、もう一回ちょっと病院に行ってみたんです。そしてあのお薬を処方してもらった薬局の薬剤師さん、本当にね面白い人なんですよ。面白い方でいろいろ分かりやすく愉快にお薬のこととか説明してくれるんですけど、その薬剤師さんのお話によると今

喘息を発症しやすい時期ということです。なんか友達のお子ちゃん、お子様もね、熱は出ない、鼻は出ない、でもなんか咳だけあって、なんか病院に行ったら喘息だったみたいなことを言ってる子もいたので、ね、小さい子も大人も関係なくそんな時期なんだなということで、皆さんご自愛ください。私は今日も元気にお送りしてまいります。さてさて、今日のメッセージテーマですけども、思い出の飲み物の話でお送りします。この飲み物を飲むとあの頃を思い出すとか、今はもう販売されてないんだけどもうめちゃくちゃドハマりして飲んでいたよっていう飲み物とか、あと小さい頃に作ってもらったスープとかお味噌汁とか、そういうのも飲み物になるかなと思いますので、なんかこうエピソードも添えて送っていただけると嬉しいです。楽しみにお待ちしています。それでは番組のラインナップです。10時台前半はお天気情報や週末のイベントを紹介するハピネスお出かけ情報、市内の映画館の上映作品や新作映画を紹介するハピネスシネマと、お出かけ前に役立つ情報をお送りしていきます。10時38分頃からは本のある生活、いわき市立図書館の新着本や司書さんのおすすめの本を紹介します。皆さんからいただいたメッセージやリクエストも紹介します。そして11時台最初のコーナーはハピネス発見隊特派員レポート。市内各地に住む特派員の皆さんに地元のイベント、季節の話題、知る人ぞ知るスポットを紹介していただきます。続いてのコーナーはかなこのハピネスタイム、私の時間です。今月はあの方がいらっしゃいます。そうです、ピンクのリコーダーさんですぜひお聞きください。ちょっとシュールな時間ですがよろしくお願いします。11時45分頃からはトラフィックインフォメーションをお伝えしてエンディングです。今日のメッセージテーマは思い出の飲み物の話でお送りします。その他何でも OK です。土曜日の午前中なのでまったり楽しみましょう。メッセージは FM いわきのホームページのメッセージフォームで送りください。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタからの12時までの生放送です。ハピスタ前にも遊びに来てください。早速目の前に男の子が座ってくれた。やっほー、買い物に来たの？買い物に来たんだ。これから、これから映画とかじゃなくてお買い物？うんうんってうなずいてくれました。こうやってコミュニケーションも取れるのですごく励みになります。皆様ぜひハピスタ前にいらしてください。それではハピネスウィークエンド、今日のオープニングナンバーいってみましょう。

0: 昭和キューンですよ。もうこれケンティーにしか歌えないですよね。さすが職業中島健人の一曲です。今日のメッセージテーマは思い出の飲み物の話ということで、キュンとする思い出が蘇る飲み物の話もお待ちしています。お昼12時までおなかのりっこにお付き合いください。お送りしたのは中島健人さんで最初はキュンでした。ハピネスウィークエンド、この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
1: C-WAVE 76.2 FM 岩木

はたった今10時8分を回りました。最初のコーナーはウェザーインフォメーションです。はじめに福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の最高気温は小名浜で21度の見込みです。明日の浜通りのお天気は晴れ、夜は曇りでしょう。明日の最低気温は小名浜で12度、最高気温は22度の見込みです。1ミリ以上の降水確率ですが、この後明日深夜0時まで 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は1メートル、明日は1メートル後 1.5 メートルでしょう。なお浜通り南部に濃霧注意報が出されています。ご注意ください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。まずいわきの紫外線指数です。今日は90、外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を利用すると良いでしょう。今日私出勤した時にもう太陽さんさんでしたので、これからお出かけの方、帽子や日傘ご利用ください。次にいわきの洗濯指数です。今日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。平、小名浜、川前、加藤の、奈良波、北茨城、いずれもお天気は快晴で風は弱いでしょう。各ポイントの気温です。平21度、小名浜20度、川前23度、加藤の22度、奈良波と北茨城は20度の予報です。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報でした。ここまでの情報提供はウェザーニューズでした。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。お送りするのはザードで揺れる思い。

ました。1993年のポカリスエットの CM ソングです。夏の定番曲になりましたね。今日は夏先取りな曲もお送りしています。お送りしたのはザードで揺れる想いでした。

ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報をお送りいたします。成功堂書店物語のお知らせです。現在、勿来町関田のいわき市勿来の関文学歴史館で令和8年度企画展成功堂書店物語教科書から絵はがきまでが行われています。明治から大正期、現在のいわき市平で営まれていた書籍文房具店成功堂書店の歴史の紹介とともに、絵はがきや書籍などの関連資料が展示されています。開催は6月30日火曜日まで、時間は午前9時から午後5時まで、場所は勿来町関田のいわき市勿来の関文学歴史館です。観覧料は一般330円、中学生以上220円、小学生170円です。なお休館日は毎月第3水曜日となっています。詳しくはいわき市勿来の関文学歴史館、電話024665-6166までお問い合わせください。続いて、国指定史跡中田横穴一般公開のお知らせです。今日5月16日土曜日、国指定史跡中田横穴一般公開が行われます。中田横穴は6世紀後半の古墳時代の装飾横穴で、昭和45年5月に国の史跡に指定されました。横穴内部の壁には赤と白の顔料で三角文様が描かれており、日本を代表する装飾横穴の一つとなっています。開催は今日5月16日土曜日、時間はお昼12時から午後3時まで、最終受付は2時半です。場所は平沼の内あざ中田地内の国指定史跡中田横穴です。見学は無料で、お申し込みの必要もありません。直接行っていただいて大丈夫です。なお、中田横穴には駐車場がないため、密造院建商寺、 沼の内弁財天さんですね、密造院建商寺さんの駐車場をご利用ください。建商寺さんの駐車場と中田横穴の間は歩いておよそ10分です。いいお散歩になりそうです。詳しくはいわき市役所のホームページやいわき市観光サイトを確認する

0: するか、いわき市役所文化振興課ですが、今日土曜日なのでつながらないかもしれませんので直接お出かけください。おしまいに復興アドベンチャーレースのお知らせです。6月27日土曜日、エクストリームシリーズ福島楢葉大会とエクストリームチャレンジ in 福島楢葉がいずれも楢葉町で行われます。開催されるのはエクストリームシリーズが健康な中学生以上の2人から3人1組でレースするチャレンジクラス、エクストリームチャレンジが健康な小学生以上の2人から5人1組で小学生が含まれるファミリークラス、男女ペアのカップルクラス、これらに当てはまらないフレンドシップクラスです。いずれもアドベンチャーレースやカヤックの経験は問いませんが、小中高校生はチームに成人1人が加わる必要があります。参加費はいずれも障害保険料を含め、チャレンジクラスが3名は2万7000円、2名は2万2000円、それ以外のクラスが2番群に住む人が含まれるチームの場合は1人2500円、含まれない場合は1人3500円となっています。参加をご希望の方はエクストレモのエントリーフォーム、またはスポーツエントリーのエクストリームチャレンジ in 楢葉から6月17日水曜日までにお申し込みください。ちょっと早口でいろいろ説明をしたので分かりにくかったところもあるかもしれません。ぜひ詳しくはエクストリームチャレンジ in 福島楢葉で検索してお申し込みください。以上、ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報をお送りしました。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki

ネスシネマ。この時間はいわき市内の映画館の上映作品をご紹介します。はじめにイオンモールいわき小名浜4階ポレプレシネマズいわき小名浜の上映作品です。君のクイズ、映画正直不動産、ストレイキッズザ・ドミネート・エクスペリエンス、スマッシング・マシーン、羊探偵団、未来、グランド・イリュージョン・ダイヤモンド・ミッション、プラダを着た悪魔2、坂本デイズ、アニと超能力戦争、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、最終楽章響けユーフォニアム前編、人はなぜラブレターを書くのか、劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場、鬼の花嫁、以上16本の作品を上映しています。続いていわき駅前マチポレいわきの上映作品です。津田寛治に殺球はない、ほどなくお別れです。スパイゲーム、ツイッキー、ナースコール、オールドオーク、炎上、ソングサングブルー、以上8本の作品を上映しています。代わって今週の注目作品です。今週の注目する作品、まず1本目は昨日公開されたばかり、君のクイズ。直木賞受賞作家小川聡が2022年に発表しベストセラーとなったミステリー小説を実写映画化した作品です。舞台は賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組の決勝戦。お茶の間が注目する中、クイズ界の絶対王者こと三島レオと世界を頭の中に保存した男と言われる本庄絆は共に優勝への王手をかけました。そして迎えた最終問題の早押しクイズで、本庄はまだ問題が一問も読まれていないにもかかわらず回答ボタンを押します。どよめく会場をよそに、なんと本庄は正解を言い当て優勝を果たすのでした。ありえない出来事に困惑を隠しきれない三島、本庄はなぜ不可能ともいえるゼロ文字政党を成し得たのか。その謎を解明すべく三島は

独自に調査を始めますが、天才クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられている思考のプロセスを映像化した演出にも注目です。ぜひ劇場でご覧ください。君のクイズ、ポレポレシネマズ言い訳小名浜で今日はこの後12時50分から上映されます。続いて今週の注目作品2本目は、マチポレ言い訳で上映中の津田寛治に殺球はない。これまで多くの映画やドラマで様々な役どころを演じてきた俳優の津田寛治が、主役として初めて自分自身を演じた新感覚ミステリーです。映画ファンであれば誰もが知る俳優津田寛治、撮影や稽古、打ち合わせ、イベントなど多忙な日々を送る彼に、撮休、撮影が休みの日という概念はありません。しかしある日を境に津田の周囲で不可解な出来事が起こるようになり、彼は自分が何者かにつきまとわれているという疑いを持ち始めます。津田は次第に精神をすり減らし、自分自身を見失い、ついには奇妙な幻覚まで見るようになってしまいます。そんな彼に驚きの事実が待ち受けていたのです。主役の津田さんをはじめ実名の人物も登場するこの作品、ぜひマチポレいわきでどこまでがリアルでどこからが脚本なのかを考えながらご覧ください。以上、ハピネスシネマのコーナーでした。およそ30年前ファンタの CM だったこの曲が、時を超えてリメイク、そしてカバーされて世に放たれました。懐かしく感じる方もいるかなと思いながらお送りします。ダンバンプで超超超スーパーハッピーフィーチャリング MC AT。

0: 毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 毎月16日はヒーローズの日。

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。

刻は10時半、30秒にはならなかった、20秒回っています。地元でのハッピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハッピネスウィークエンド、今週は第3週ということで、小野かな子がイオンモールいわき小野浜3階のハピスタからお届けしています。毎回そうなんですけど、浜イオンモールいわき小野浜のオナと小野かな子でいつも自分の名前なのにどっち言ったらいいか分からなくなっちゃう。浜イオンのからお届けしている小野かな子です。お願いします。今日のメッセージテーマは思い出の飲み物の話ということでお送りしています。早速メッセージいっぱい届いているので紹介してまいります。ラジオネームレモンティーさん、小野さんこんにちは。こんにちは、さてテーマですが、それはメローイエローです。黄色いペットボトルに入っていて、高校生の頃たまに飲んでいました。懐かしいなということでいただきました。私メロイエローちょっと飲んだことがなくて調べました。黄色かったですさすがイエローというタイトルのものですね。黄色い炭酸飲料、柑橘系の炭酸飲料ということで調べたら出てきました。で私昔のフォント文字の形フォントが好きなんですけど、メローイエローっていうちょっと角が丸っこくなった感じのフォントがすごくツボでした。可愛い飲み物だななんて思いました。ラジオネームレモンティーさんでした。ありがとうございます。そして奇跡的にもう一つ同じ飲み物にいただいてます。ラジオネームかぼちゃさん、元気印のかなこさん、こんにちは。こんにちは。私の思い出の飲み物は同じくメローイエローです。コカ・コーラ社から出ていた黄色い炭酸飲料です。子供の頃に大好きでした。味は何とも表現できないのですが、癖になりました。いちご味とかバナナ味とか明確な味ではないって書いてある、見たらシトラスフレーバーって書いてあったんですけど、合ってますかAI さんがちょっと調べてくれた情報だったのでわかんないんですけど、いちごとかバナナとかそういう甘い感じの炭酸飲料ではないってことですよね。近年ローソンで復刻版が売られている。そうなんだ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、あとオープニングのケンティの曲、我が子がノリノリで踊っていましたよということでいただきました。最初はキュンじゃんけんこいですね。あそこちゃんと振り付けあるんですよね。ちょっと今できないですけど、はい、ありがとうございました。ラジオネームかぼちゃさんでした。ラジオネーム人間がいいなの娘さん、どういうラジオネームうちのお母さんは特別な日にかき氷シロップでクリームソーダを作ってくれます。いつもは特別な日にしか作ってくれないのですが、今回は特別じゃない日に作ってくれました。理由を聞くと、かき氷のシロップが余っているからだよというふうに言ってました。複雑な気持ちになりましたそう、お母さん隠してよなんかね、ちょっとこういうことあったからさ、頑張ったじゃん、だから今日はシュワシュワした気持ちになろうよとか言ってもらえたらね、なんか素直な気持ちで飲めたけどねでもいいな、クリームソーダお家で飲めるっていいですよね。さっきもフォント、レトロなフォントが好きって話をしたんですけど、私レトロなものが結構好きなので、なんかこうクリームソーダお家でやろうと思うと、こうレトロなグラス欲しくなっちゃったりするんだよなーなんて思いながら、こう作り始めたらいろいろなものに凝ってしまいそうな自分を思い浮かべました。ラジオネーム人間がいいなの娘さんでした。ありがとうございます。続いてラジオネーム疲弊しているゾンシンさん、小野はっはーかなこさん、

いやいやいや。これ外国の方のお名前みたいな、これなんて言うんでしたっけ、ミドルネームですよね。ミドルネームワッハハじゃないんで、小野かな子が挨拶するときがこんにちはワッハハですから。ありがとうございます。リスナーの皆さんおはようございます。お久しぶりです。仕事などがありすぎて金曜パワースター聞けずメッセージできなかったですけど、ごめんなさいということでいただきました。ありがとうございます。思い出の飲み物ファンタです。特にファンタメロンが好きです。小学生から今もですがファンタを飲んでいます。ちなみに今朝はファンタオレンジを飲んでました。炭酸が美味しすぎてもう最高です、というふうにいただきました。朝から炭酸元気だね。疲弊してるからね、ちょうどそのシワシワした感じで元気もらってちょうどいいかもね。ラジオネーム疲弊しているゾンシンさんでした。もう一つ読みます。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、かなこさん、ウキウキおはヨッピーでございます。テーマは思い出の飲み物の話ということで、10年以上も前のことですが、単純にペプシコーラが大好きだったので 1.5 リットル入りのペットボールのペプシコーラを6本入りの箱買い、はいはい、6本入りの箱買いとかを3日に1回していました。だって骨溶けそう。今もコーラは好きですが昔ほどではないので箱買いもしていません、ということで、昔はペプシコーラをたくさん飲みまくっていましたよ。はい、おしまいです、ということでいただきましたね。お酒激用のお酒好きの私としては、大人になってコーラの美味しさ気づきました、コークハイボールで。ということで、この時間はラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんのリクエストにお答えします。乃木坂46で自己中でいこう。

この時間お送りしたのは新潟県のヘナチョコヨッピーさんのリクエストで乃木坂46自己中で行こうでした。この後は本のある生活をお送りします。

0: ゆめほです。ここからの時間は本のある生活。毎週総合図書館のスタッフの皆さんにご協力いただいて、新しく入った本やおすすめの本をご紹介いただいています。今週は総合図書館の黒田浩二さんから原稿をお預かりしましたので、代読でご紹介いたします。では早速一冊目からご紹介いたします。一冊目は著者が樋口雄一さん、図解頭のいい人は短く伝えるという一般書です。一冊目はビジネスにおけるコミュニケーションについて書かれた本です。こちらの本は14万部を突破したベストセラーの図解版で、効率的な話す、書く、読む技術がすっきり分かりやすくビジュアル化されています。情報を多く伝える方が親切だという誤解が話を長くする原因だと指摘し、最短で伝わる4行の型を提案しています。私も日々の業務の中で要点を短くまとめて報告することの難しさを感じていましたので、型に当てはめるだけで複雑な内容も驚くほどコンパクトに整理できる実用性の高さに気づかされました。説明が長くなってしまいがちな方や、報告や相談に苦手意識がある全ての方へ、会話に自信が持てるようになる本としておすすめしますとご紹介いただきました。話が長くて分かりにくいっていうのは私も言われたことがありまして、もう伝えたいことが溢れ出してしまって、なかなか相手に伝わらないってこともありますよね。もう今日から伝え上手になるテクニックが満載です。ぜひ読んでいただければと思います。一冊目にご紹介しました本は樋口雄一さん、図解頭のいい人は短く伝えるでした。続いて2冊目は心理学の本です。著者は唐沢香織さん、今更聞けない心理学の超基本という一般書です。私たちが日々抱く感情や行動の裏にはいつも心が影響していますが、短すぎてその仕組みを学ぶ機会は意外と少ないものです。こちらの本は現代社会を無理せずうまく生き抜くために必要なストレスの原因と対処法、人間関係を円滑にするテクニックなどを可愛らしいイラスト使いで分かりやすく解説しています。人間関係にすぐ使える実践テクニックから学問的な背景まで、幅広い知識が科学的根拠に基づいて網羅されていますので、職場の人間関係に少し疲れているなと感じる時や、周りの人との付き合い方に悩んだ時にそっと開く優しい心の取説としておすすめしますとご紹介いただきました。先ほどの伝え方についての本と、こちらの心の本とでコミュニケーションの達人になれそうですね。この本によりますと、ストレスというものも必ずしも人間にとって悪いものではないそうですよ。人との付き合い方についてとても参考になる一冊です。内容についてはぜひ読んで確かめていただければと思います。ご紹介したのは唐沢香織さん、今更聞けない心理学の超基本でした。続いて3冊目は哲学の本です。著者は小川仁さん、教科書の名作で哲学するという一般書です。皆さんも子供の頃に国語の教科書で読んだ大きな株やスイミー、走れメロスといった名作を覚えているでしょうか。この本は誰もが一度は触れたことのある身近な物語を題材にして問いを立てて深く考えるという哲学的思考の訓練をユニークに実践していく一冊です。かつて授業で読んだ時は単なる楽しいお話として捉えていましたが、大人の視点で読み直すと物語の裏にこれほど深い人間社会の普遍的なテーマが隠されていたのかと驚かされました。難解と思われがちな哲学の世界へ楽しく足を踏み入れるための最高の入門書としておすすめしますとご紹介いただきました。
1: 確かに哲学

ってね難しいと感じてしまうんですが、この教科書で読んだことがある作品というのがポイントですね。一度読んだことがあるのでとても理解しやすい印象でした。黒田さんもご紹介していましたが、スイミー、走れメロス、あと少年の日の思い出、あのエーミールが出てくる蝶々のお話ですね。皆さん覚えてますか？改めて今度は哲学的な視点で読んでみるのも面白いかもしれませんね。3冊目ご紹介したのは小川仁志さん、教科書の名作で哲学するでした。では黒田さんのおすすめの一冊ご紹介したいと思います。おすすめの本ですが、飲料水に関する本です。著者が谷口秀樹さん、命を守る飲水学という一般書です。私は毎日なんとなく水分を取っていたのですが、実は喉が渇いてから飲むのでは遅いなど、一般的に間違った思い込みをしていることが多くあります。こちらの本は経口補水液療法の第一人者である医師が、どんな水分をいつどれぐらい摂取するのが正解なのかということをシチュエーション別に科学的視点から分かりやすく解説しています。私も年齢を重ねるごとに健康や体調管理への意識が高まり、特に夏場の水分補給には気を使っていましたが、白湯の飲み方や最適な分量など知っているようで知らない常識の数々に非常に感銘を受けました。これからの暑くなる季節に向けて、ご自身や大切な家族の健康と命をしっかりと守りたい全ての人へ、今すぐ実践できる究極のバイブルとしておすすめしますとご紹介いただきました。日に日に暑くなってきましたね。屋内はもちろん、室内にいても熱中症になる確率というのはありますので、正しい水分補給の方法などぜひご確認ください。黒田さんにおすすめいただきました本は、命を守る飲水学でした。では最後に図書館から特別整理期間の休館についてのお知らせです。毎年市内の図書館では蔵書点検や館内整理などのため、総合図書館は2週間程度、地区図書館は1週間程度休館しています。現在は四つ倉図書館が明日17日日曜日まで休館中、また内郷図書館は明日から23日土曜日まで休館いたします。詳しくはホームページをご覧いただくか、総合図書館へお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。ということで本日の本のある生活、総合図書館の黒田さんからいただいた内容をご紹介いたしました。以上、本のある生活のコーナーでした。

0: 時刻は10時48分を回っています。ハピネスウィークエンド、今日のメッセージテーマは思い出の飲み物の話でお送りしています。たくさん今日メッセージいただいてますので早速紹介します。ラジオネーム、いわき湯本、違うな、広報じゃなくなったんだよね、いわき湯本温泉広報大賀さんです。かなこさん、第3週ハピネスウィークエンド生放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昨日のパワースタ金曜日のペンギンナッツさんとのトーク最高に盛り上がったし、ということでいただきました。ちょっとなんでギャル王風になってんの最高に盛り上がったし、ポンポンみたいな感じで、本当にお二人が楽しいので金曜日も楽しくお送りすることができました。今日も楽しくお送りしてますよ。ヤッホー、手振ってみよう。こんにちはみんな、ヤッホー、目あったでしょ、手振って、ありがとう、幸せな一日を、ありがとうということで今日は、浜四三階のハピスタからお送りしております。さあメッセージの続きです。テーマ、思い出の飲み物の話。ミルメ、違うな、ミルクメイクですか、牛乳作る派ミルメイクだよね多分ね。ミルメイク、が小学校の頃給食で

出てたので今はそれが思い出かなと。今も多分出てんのかな。であとそれ以外はカルピスとか薄めて飲んでいたかな。あと、福島で使われているカフェオーレが知り合いの方が好きなんで、自分じゃないんかい酪農カフェオレのことかな、ね、あそうか、わかりましたカルピスね、あの現役、今濃いめのカルピスとかも売ってますけど、やっぱりあのお家で飲むのは現役薄めて飲むのがポピュラーでしたよね。ラジオネームいわき芋温泉広報がさんでした。続いてラジオネームパーフェクトストームさん、かなこさん、本日も爽やかにごきげんよう。ごきげんよう。今回も素晴らしいテーマ、思い出の飲み物の話ですが、大した話ではありませんけど、私は子供の頃から牛乳とかカルピスが好きでしたけど、今あるのかわかりませんが、昔はカルピスの類人にミルトンしか私わかんない飲み物のミルトンがあるんですね。ミルトン、あとコーラス、ハイカップとかがありまして飲んだことはありますが、カルピスと微妙に味が違うんですけど、どれも美味しかった記憶があります。知ってますかということでいただきましたが、知らない。でね、ちょっと調べていただいたら、コーラスが森永から販売していて、ハイカップが富士屋からなんですって。へー、私はねスポロンは知ってた。でもちょっとそれ違うのかな。スポロンは知ってましたが、ちょっと今も売ってるのか詳しく調べてみたいと思います。あとね、カルピスの初代の絵みたいなのも調べたんですけど、ほんとねベティーガ博の絵とそっくりなのちょっとね、あの皆さん、あのカルピスの初代の絵とかで調べてもらいたいなと思います。そして FM いわきのインスタでハッシュタグベティーガ博展で調べると、すごい本当にそっくりな絵が見られるので、ぜひ皆さんも調べてくださいラジオネーム茨城県のホチさん、かなこさん、リスナーの皆さん、はいさーい、はいさーい。そうそう、ホチさんはね、あの沖縄が大好きということで、ハイサイのご挨拶です。はいさーい。さて今日のトークテーマ、思い出の飲み物は、うちの母は、大阪に実家がありました。その実家は三軒長屋といって、平屋のアパートみたいなところ。しかしお風呂はなく、近くの銭湯に行くんです。私も母と帰省した際は、銭湯に行ってました。その銭湯で飲むラムネは最高に美味しかったです。自分でポーンと蓋になっているビー玉を押し込むことのできた時は嬉しかったです。その銭湯に入っていく木の草履とラムネのビー玉の音は今でも耳に残っています。それでは皆さん、暑くなり、暑い暑い暑いばかり言ってしまいますが、水分補給を忘れずに、ではではということでいただきました。わあ、なんかすごいエモさ満載のメッセージありがとうございます。この飲み物を飲んだことでその当時の音も蘇るっていうのは、なんかすごい素敵ですね。わかります。香りとかでも結構あるじゃないですか。この香りを嗅ぐと、あ、この季節ってこんな思い出があったなっていうのもよく思い出しますけど、いいね、このラムネを飲んでビー玉のスポンっていう音と、草履のカランコロンって音なのかな、木の草履ですもんね。いいなぁ、なんかこう昭和なノスタルジックな、今日は私の好きなレトロな話がいっぱい出てきて幸せな気持ちです。ありがとうございますね。もう一個いこうかな、ラジオネームピーナッツとお母さんさん、かなこさん、こんにちは。母、こんにちは。母、思い出の飲み物ですが、母が準備してくれた麦茶です。子供の頃は常に水分補給はうちで作った麦茶でした。うちでは母が夜間を使って煮出し、少し冷めたらガラスの麦茶ポットに移し替えて冷蔵庫で冷やしてました。学校や遊びから帰って飲むあの麦茶の香ばしさは最高でした、というふうにいただきました。夜間であの作る麦茶ってやっぱりちょっと味違いますよね。だからペットボトルでも夜間の麦茶っていうのが出てるのかな、なんていうふうに思いました。で、麦茶でいいのに夜間の麦茶っていう名前になってますからね、特別な感じがあります。私もあのペットボトルの夜間の麦茶は結構好きで飲んだりしてますね。美味しいですよね。ラジオネームピーナッツとお母さんさんでした。それでは一曲お届けしましょう。あのね、茨城県のホッチさんがラムネのことを書いてくれて、ちょうどいい曲だと思ってこの時間をお送りします。すごく優しくてシュワシュワしていい曲です。丸山すみなさんでラムネ。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしています。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川

0: 桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ロクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
2: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

0: 刻は11時になりました。ここからはハピネス発見隊特派員レポートのコーナーです。特派員さんが見つけたハピネスな場所、物、イベント、ライフスタイルなどをレポートしていただくコーナーです。今週の特派員はタックさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 今日もちょっと早く聞きたい話を持ってきていただいたということで、早速レポートいただきたいと思いますが、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、あのですね、話題に入る前にいつも振っちゃうんですけど、今日の岩間の海岸ですね、通ってきたんですけど、日吉狩りの皆様で満員御礼状態、もう私も一緒に入れたかったんですけど真面目にこちらにやってまいりました。
0: ありがとうございました。そっちに行かなくてよかったです。
1: そう、いっぱい取れそう
0: 取れるんですね。
1: 取れるんです。でも気をつけていただきたいですね。なんか波にさらわれたとか、ニュースになっちゃったりしてますもんね。
0: あともう今日ちょっと暑いので、熱中症対策もしっかりしてね、
1: そうですね、
0: 皆さんお過ごしください。
1: どうぞお気をつけて。
0: はい、
1: はい、今日はですね、暑いっていう話がありましたが、だんだんね、暖かくなってきましたよね。それでね、もうすでに始まってらっしゃる方多いかと思いますが、家庭菜園でね、今年はこれとあれとそれをって燃えてらっしゃる方それからお庭をね、もうどんな花植えようっていうふうに楽しみにしてらっしゃる方多いかと思うんですね。
0: は
1: い、でそういう方にぴったりのお店、こちらを、皆さんご存知の方も多いと思うんですが、お話ししたいと思います。
0: はい、どちらでしょうか。
1: これはですね、上田町の町、町のつく老舗、
0: 町老舗、
1: はい種と苗と肥料扱ってらっしゃる、長瀬圭司商店さんなんですね。長瀬圭司さんかと思いました。長瀬圭司さんなんですって。
0: 尊敬の敬に、はい、司って書いて、
1: そうなんですね、
0: 圭司ですね。
1: この方はですね、このお店の、始められた方なんですけれども、現在の、店主はですね、長瀬翔一郎さんとおっしゃる方です。
0: ということはなんかこう長い歴史を感じますね。もうすでにね、
1: もう4代目ということで、いつ始まったお店ですかって言ったら結構多いんですけど、いつかよくわからない、でもひいじいちゃんであったと、そういうようなお話です。
0: 老舗あるあるですね。
1: そうですね、
0: どんな商品扱ってるんですか。
1: まずですね、種、苗、肥料なんかなんですけど、他にゴルフ場の、種、それから肥料なんかも扱ってらっしゃるということで、基本的にはですね、その道の専門家、農家やそれからゴルフ場の方たち向けの商品を扱ってらっしゃるっていうことなんですが、
0: 一般の方はじゃあ NG 買いに行けない。
1: バッチリ OK です。
0: 広かった、よかった。
1: そうなんです。私がお店に行ってた間もですね、結構お客さん入ってきて、とっても親切にアドバイスされるんですね。でも何しろ専門家ですから、いろいろこういうのはこういうのがいいですよとかね、おすすめになってらして、そんなアドバイスを参考に買っていかれる方は結構ね、見受けましたね。
0: じゃあ一般のお客様も OK ということで、で上田の結構商店街、さっきは中心部にある老舗ということでご紹介いただいたんですけど、農業生産者向けっていうのは珍しかったりするんじゃないのかなと思うんですけど、
1: ね、実はこの店非常に興味があって、もうずっと眺めてきてついに今回謎が解けたんですけど、例えばですね、平らの、銀座通りあたりに、農業用のね、

0: 土や肥料などね、それから苗などね、ずらっと並んでたら、あれなぜここにこれがあって
1: 思いますね。
0: 思いますよね。
1: なんでここにって。
0: 大変失礼ながらそう思い続けてうん十年
1: うん十年、結構長いこと眺めてたんですね。
0: そうなんです
1: 。よかった、今回お受けいただいて、
0: ついに謎が解ける時が参りました。これね、上野町商店街はもう長い歴史がありましてですね、はい、
1: うん、
0: 今回ねラジオではお見せできないのが残念ですが、上田町の商店街のね、古地図いただいてきたんですけど、もうすごい商店がですね、
1: すごい手書きだ、
0: ひっしりと、そうなんです、ひしめいているわけですね。
1: これなんか昔平の駅前とかにもありましたよね、手書きの看板置いてあって、なんかすごくそれを思い出しました。
0: そうですか。もうね、ぎっしりと、
1: すごい、
0: もうね、素晴らしくね、お店が並んでるわけです。お茶屋さん、呉服屋さん、洋服屋さん、
1: 靴屋さん、
0: お菓子屋さん、靴屋さん、もうね、ありとあらゆるお店がね、ひしめいてる中の一つだったんですね。
1: すごい商店街、すごい、本当にすごいしか出てこないけど。
0: そうなんです。
1: このロゴが書いてあったりするのもなんかこ う、レトロな感じで、
0: ですよ、
1: 素敵。なんてね、
0: 目に入ったのは、井戸ポンプ販売および修理、水道配管工事一式と、流せポンプってなんて出てるんですね。
1: これね、幅広い。
0: そうなんです。
1: 上田すごいな。
0: で、今もですね、続けてらっしゃるということで、これ非常に尊いお店なんですけれども、それでですね、まあ、おじいちゃんが始められたということは、長い間ね、ずっと続けてらっしゃるということですが、
1: はい、おすすめの商品とかっていうのはなんかあるんですかね。はい、
0: まずですね、農業生産者向けということで、はい、農家が周りに多かったということなんですね。それでね、おすすめ、もう間違いないおすすめはですね、はい、まず種なんですけれども、これホームページの方には写真なんかも写ってるんですが、
1: はい、
0: これ聞いてみないと分かんないことがたくさんあるんですね。
1: はいはい、
0: で、何でもなく袋に入っている種なんだけれども、実はですね、この種はですね、等級があるんですって。
1: 等級
0: もう A クラス、 B クラス、 C クラスって名前はついてないし、素人には分からないんだけれども、
1: はい、
0: 特級の種っていうのがあるんだそうなんですね。それでですね、そういったいい種はですね、まず一般のお店には行き渡らずに特約店に入るんですって。でこれは農業の専門家の方たちを大事にするっていう意味もあるんでしょうね。でいい種はまずそこに入るんだそうです。
1: なるほど、
0: はい、そしてその店がこの長瀬啓士商店なんです。
1: いやー、さすが、いいじゃあ苗とか種がちゃんと入ってくるってことですね。
0: それで苗の方はですね、これまあ、特別な苗が入ってくるっていうわけじゃないんだそうなんですが、これ専門家、長瀬さん専門家ですから、
1: はい、
0: 苗をしっかりね、なんていうかな、手を加えて、いい状態にしてから販売してらっしゃるってことなんですが、皆さんね、早く取り組みたいということで、実はね、その苗、それぞれの野菜に適してないちょっと早めの時期にね、始めちゃう、家庭菜園とかね、始めちゃうと、4月なんか結構寒い時、最近もちょっとありましたけど、
1: はい、
0: ガピンと寒い日がやってきますよね。そういう時に苗が弱っちゃったり枯れちゃったりするんですって。でそれをね、しっかり根付かせて強く育てた後でお店に出してらっしゃる。ですからこれまたホームページの方の写真にありますけれどね、
1: 青々してますね、
0: いい苗です。しっかりした葉っぱがついたね。これやっぱり家庭菜園もね、ご存知の方はね、ここで買っていかれて成功率高いと、実もいっぱいなると。
1: そうですよね、
0: 元気な苗が育つっていうことでね、いらっしゃるんだそうなんですね。
1: せっかく植えてやっぱり育たないとがっかり度がね。
0: そうですね、
1: 大きいんですよね。で先ほどちょっとタックさんに古いこの昭和、はい、平成の初期かな、地図を見せていただいて、上田のこの商店街っていうのもいろいろ変わってはきてると思うんですよね。はい、そうするとやっぱり時の流れとともにお客さんのこう、なんだろう、層も変わってんのかななんて思ったんですけども、
0: 一般のお客さんにつきましては、最近ね、苗が高くなってきたんですって。
1: 高いですね。
0: それで種からっていう方が結構多いそうで、ぴったりですね。このお店にぴったりのお客さんですね。それからですね、農業関係の、種とかそれから苗が中心だそうですが、その農家さんがどんどん減ってきている。で若い方がちらほらね、農業に始める方多いそうですけれども、
1: そうですね、
0: いるはいるんだけれども、減るスピードに、 増えるスピードが全然追いついていない。

0: そうか、そうすると、まあ、若い方も、まあ、新規で収納された方とかも育てやすい、失敗しにくい苗は手に入りやすいということですよね。
1: そうですね。そういう意味でね、いっぱいフォローしていただけるんじゃないかなと思います。
0: ね、どういう商品がこれからまあ主流になってくるっていうか、はい、あの力を入れていく商品になっていくんですかね。
1: 種類とかいう前に、あの最近お米なんかもよく取り組まれていますけれども、暑さですね、夏のね、あの過酷な暑さに耐えられる、そういうあの、まあ、野菜とか、そういったものをどんどん取り入れていきたいということでね、今も一生懸命ね、あの日本中で頑張っていらっしゃるところだと思うんですけれども、ということですね。
0: はい、何かこうあの永瀬さんの方からいただいてきたメッセージなどはたくさんありますか？
1: ぜひですね、皆さん農業やってみませんかと、自分で食べるものをね、まあ、安全安心な食べ物をね、ご自分で作ってみるので、ぜひねおすすめしたい、やってみてはいかがでしょうっていうことをおっしゃってました。
0: まずあの家庭菜園のね、お庭の小さいスペースからで、
1: そうですね。
0: まずはこの失敗しない種と、はい、ね、良質な苗を使って、
1: そう、成功体験を重ねていただいて、
0: ね、してほしいですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ住所とご連絡先、電話番号を紹介します。はい、上田町本町2丁目6-9、電話番号が 0246-62-2923 です。営業日月曜日から土曜日ということなので、今日も営業ですね。はい、明日は日曜日、祝日は休みということなのでお気をつけください。はい、駐車場はお店に向かって右側、はい、一番手前のスペースということで、
1: はい、そうですね、
0: 駐車場もありますので、はい、ぜひ皆さんお出かけください。はい、たくさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日たくさんがレポートしてくださった情報については FM いわきのホームページのお知らせのページで紹介しています。その他の情報もぜひご覧ください。今週の特派員たくさんでした。改めてありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この曲大人の飲み物カプチーノがタイトルになっています。友坂理恵さんに楽曲提供をして、その逆輸入という形でセルフカバーしています。セルフカバーアルバム、このセルフカバーアルバム本当に私結構好きで、 TOKIO さんのカバーとかもあるんですけど、すごく好きな曲がいっぱい入っています。お送りしたのは椎名林檎さんカプチーノでした。かなこのハピネスタイム。このハピネスタイム、今回は1ヶ月ぶりに登場、私の相棒999円のピンクのソプラノリコーダーさんです。なぜ5月もリコーダーさんが登場なのかというと、 FM いわきのインスタグラムにもテーマ投稿をするときに載せたのですが、高校からのお友達2人とお出かけしたからなんです。番組などで何回かお話をさせていただいていますが、私吹奏楽部だったんですけども、厳しくて楽しい3年間を共にした友人たちです。ラジオでリコーダーをやってみようっていうふうに思ったきっかけをくれた人たちでもあります。めちゃくちゃ褒め上手なんですよ。私には絶対できないよとか、ビブラート綺麗だねとか言って育ててくれるのがすごく上手なんです。だから、そうかな、じゃあやってみようかなということで、そういう風になって999円のピンクのリコーダーさんをたびたび登場させているというような流れでございます。さて今日演奏する曲なんですが、牧原紀之さんのどんな時もです。今日と言っても生放送で演奏するのは怖すぎて収録をしているので演奏してるのは今日じゃないんですけど、なので今ハマイオンを通っている皆さんは、私が持っていくのを忘れていなければ、リコーダーを持って下を向いて顔を真っ赤にしている私と会えると思いますので、ぜひご覧ください。こう自分でやっておいてなんなんですけど、放送中のリコーダーの音を聞いている間めちゃくちゃ恥ずいんです。恥ずかしいんです。しかもね、ディレクターさんもこのシュールさに大爆笑しています、毎回。あ、すいません、脱線しましたが、どうしてどんな時もにしようとしたか、しようと思ったかなんですけども、お友達に選んでもらいました。私の音のリコーダーの音の特徴を、まあ、私よりも掴んでいる方たちなので、その良さを活かせる曲ということで、私がやってみようっていうふうに決めた時に購入した本の中から、これがいいんじゃない、これがいいんじゃないって言いながら選んでもらいました。ですけども、結果そういうことを置いといて、なんだろう、どんな時も友達同士で味方でいるし、味方でいてほしいし、どんな時もいくつになってもくだらないことで笑い合えるっていい時間だねっていう風に総まとめということで、この曲になりました。重た。選曲理由ちょっと重いんですけど、いつもはサビの前からとか、こう短い感じで吹いていたんですけども、今日はちょっと長めに吹いてみたいという風に思います。なあ、ただ伴奏がないので、だからちょっとシュールになっちゃうんですよね。伴奏ね、欲しいんですけどね、というわがままは叶わないので、今日も頑張って吹いてみます。穏やかな温かい気持ちで聞いてください。どんな時も

ということでお聞きいただきました。ありがとうございました。それでは本物をお聞きください。牧原紀之さんでどんな時も。

ネスタイム、今日は999円のピンクのリコーダー、私の相棒に登場していただきました。すいません、今日長めに吹きましたけども、イオンにいる皆さんびっくりしなかったですか？あ、こんにちは。お聞きいただきましてありがとうございました。この時間お送りしたのは牧原紀之さんで、どんな時もでした。

たホワイトジャムのアイミスユーをお送りしています。ボーカル白瀬さんの独自のファッション、ちょっとね、あの下半身が結構布がない感じなんですけど、その独自のファッションに目が行きやすいホワイトジャムなんですけども、この曲本当に冒頭から優しく語りかける歌詞、このギャップがいいんですよね。4月18日に先行配信はされていますが、5月27日に CD がリリースされています。じゃあ月謝、さすがの白瀬さんです。ギリギリを攻めていますので、ぜひ調べてみてください。この時間お送りしたのはホワイトジャムで I Miss You でした。

0: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ。建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さん

0: の心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
1: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
0: そして真の優しさを。
2: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
4: ホームページもご

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ、オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ、
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 時刻は11

明けの、ね、土曜日ということで、なんかスタジオの前寂しくないかなと思ったんだけど、かわいっぱい来てくれてる。かわいこちゃんも来てるよ。やっほー。なんかお買い物した？まだ？これから？見るのも楽しいんだよね。家族とお出かけいいね。見てってね。はい、ゆっくりしてってください。そうなんです、ハピスタ前あのソファーがありますので、座ってお聞きいただくこともできます。あのさっきのリコーダーの時間に人がいなくてちょっと本当に良かったと思ったんですけどあのリコーダー直接吹いてるわけでもなではなくて、その時間にちょっとお話もしたんですが、あの収録したものをお送りしてます。なのでちょっとあの伴奏もなく、リコーダーの音だけがハマイオンのスピーカーから響き渡るというシュールな10分間、まあ、5分ぐらいかな、5分間を過ごすことになってしまうんですけども、あのクレームが来なくてよかったですでもあのリコーダーこれからも吹いていこうと思いますので、またぜひ聞いていただければなというふうに思います。さて今日ですが、メッセージテーマを思い出の飲み物の話ということでお送りしています。今ちょっとなんか関西弁みたいなイントネーションになっちゃった。メッセージテーマは、思い出の飲み物の話です。さあ、ラジオネームチャゲさん、スタジオ前にありがとうございます。花子ちゃんこんにちは。あのはね、かけちゃったんだね。何、なくしたの？取ったの？わかんないよとりあえずね、チャゲさん今歯が一本ないのだから歯なんだね。こんにちはでいただいてきます。なかなかメッセージをくれなくてごめんね。いいえ、テーマとはちょっと違うんだけど、お酒で言えばビールだっぺな。他界した親父と初めて一緒に杯を交わしたのが、お酒がビールだったということで、早いもので親父も他界して7年、他界する前に2人で酔っ払いまでお酒飲みたかったっぺよということでいただきました。この気持ちすごいわかる。私も結構早めにお父さんが亡くなりまして、なんかいろんなことをする前にもうなんかもっといろんなことしたかったなっていう時に亡くなってしまったので、ね、お酒飲んだらどういう感じだったのかなっていうのはね、なんか想像しますよね。で、私あの兄弟、男の兄弟がいるので、兄弟とお父さんが2人で飲んでたらどんな感じだったのかなっていうのもあんまり見たことなかったので、なんかちょっと妄想が膨らみますよね。お父さんと私も飲みたかったな、そんなことをちょっと思いました。ラジオネームチャゲさん、ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんです。かなこさんこんにちは。こんにちは。3月下旬から大変な仕事が相次いでいましたが、一つ一つ片付いています。6月中旬にはだいぶ楽になるはずですというふうにいただいています。なんかね、本業のお仕事以外にもその、まあ、医療関係のお仕事なさってるので、なんかアルバイトというかお手伝いもしてるみたいなメッセージもね、あの金曜日のパワースタの方にお寄せいただいてましたけど、でやっと楽になるんですね。長いですね。3月下旬からだから2ヶ月ぐらいは忙しかったのかな。あ、やっほー。今ねスタジオの前に小さい男の子が遊びに来てくれました。お買い物楽しんでねバイバイ。はい、ありがとうございます。すいません、メッセージに戻ります。テーマ、思い出の飲み物の話ですが、去年と3年前車を買い替えた時にディーラーから納車祝いとしていただいたシャンパンです。家では飲みきれないので飲み会に持ち込みました。年に2回ほどフランス料理とワインを楽しむ会に参加しています。シャンパンを一緒に飲んでくれる仲間がいてよかったなと思いましたというふうにいただきました。もうどこから突っ込んだらいいの

どこから突っ込んだらいいの、すごい本当にね、会長さんのメッセージいつも本当に羨ましいなって思う。でもお仕事頑張ってるからこういうね、贅沢な一日を過ごすっていうことができるんですよね。いいですね、シャンパンもらうってなかなかないですよね。私も車買った時にお花とかなんか写真撮ってもらったりみたいなのはあったけど、やっぱりシャンパンをもらうってそれなりの素敵な車を買わないともらえないでしょうね。そしてフランス料理とワインを楽しむ会、どんな会なんだろう私にはねちょっと縁がないかもしれないけど、行ってみたいとも思うけど、私その会話についていけないなって思います。ちょっと私脳みそのシワがちょっと足りないタイプなので、ね、難しい話だとついていけないから、すごく教えてもらうことばっかりになっちゃうかもしれないななんて思ったけど、でもいいですね、ワインを楽しみながら、そして会話を楽しみながらフランス料理を味わう会、素敵な会だな、本当に羨ましいなと思っちゃいましたね。何ヶ月前だろう、ちょっと前に、なんか贅沢な話っていうか、なんだっけ、コテージ、海外かどっかでコテージにこうグレードアップして もらったんですよみたいな話もありましたよね、多分ね、会長さん。いや羨ましい、またちょっと素敵なお話聞かせて妄想させてください、ありがとうございます。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんでした。さあラジオネームスタージャさんです、こんにちは、スタジオ前にありがとうございます。テーマ、思い出の飲み物の話。記憶の糸をほぐしほぐしたどり着いたのがコークハイ一生私もコーラそんなに飲まないんですけど、大人になってやっぱりコーラを飲めるようになったのがコークハイな気がする。だからお酒に混ざってるとなんかどっちもいい感じで、ジュースもお酒も楽しめていいみたいなね、美味しいですよね。で毎度毎度悪酔いするのは分かってても懲りずに飲んでたということで、そうなんですよね、甘いからついつい進んじゃったりするんですよね。番組インスタグラム拝見させていただきました。美術館で開催中の堀内誠一展見に行こうと思ってましたということでいただきました。そうなんです、FM いわきのテーマを投稿した方のインスタグラム、今日朝も載せているんですけど、そっちではなくてピンクの背景に写真を載っけている投稿になるんですが、いわき市立美術館で開催中の堀内誠一展に行ってきました。すんごい良かったですよ、本当に。昨日もちょっとパワーブースター夕方の番組の中でもお話しさせていただいたんですけど、アンアン のデザインとかに堀内さんが関わってらっしゃって、その時のこうね、手書きのそれこそフォントとか、なんか昭和っぽいレトロな感じの雑誌の構成とか、今の時代、令和の時代はちょっとこれは本に載せられないねっていうお写真とか、でもそれがちょっといやらしい感じじゃなくてすっごいおしゃれなんですよ。そういう写真とかも、写真と記事が展示してあったり、あと私一番行こうと思ってきっかけになったのが、グルンパの幼稚園っていうゾウさんのが主人公の絵本があるんですけど、そのグルンパの幼稚園の絵を描いたのが堀内誠一さんで、本当にね、グルンパの絵が良かった、原画飾ってあって可愛かった、本当に。でポストカードと、あと、一筆線となんかいろいろ買った見た後だとやっぱりこう、あ、このシーンも良かった良かったっていうのが増えちゃって、ずるいですよね、売店ってね、いっぱい買いましたグルンパグッズいっぱい買いましたので、ぜひ皆さんも、まだ間に合いますので、6月までやってたかな、はい、ぜひ皆さんもお出かけください。ということで、この時間はスタージャさんのリクエストにお答えしたいと思います。重々しいイントロが流れてまいりました私好きで、中森明菜さん好きでよくカラオケで歌うんですけど、ナンパ戦ちょっと難しくてね、なかなか歌わないんですけど、この時間ちょっと練習したいと思います。お聴きください、中森明菜さんでナンパ戦。

0: この時間お送りしたのはツタージャさんからのリクエスト、中森明菜さんでナンパ船でした。この後はトラフィックインフォメーション、お出かけに役立つ交通情報をお届けします。
1: C-Wave FM。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りします。いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定でした。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線、四つ倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線、旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定でした。おしまいに、ジャティックとアーティスの情報提供によるいわき市内の渋滞情報です。11時35分現在、県道小名浜平線平庄内町付近の下りで200メートル、いわき上三坂尾の線常磐共同火力なこそ発電所付近の上りで200メートル、上田町付近の下りで300メートルの渋滞が発生しています。これからお出かけの皆さん、付近を通行予定の皆さんはシートベルトをしっかり締めて安全運転をお続けください。以上、トラフィックインフォメーション。

0: この時間は青葉消毒の提供でお送りしました。
1: 出ない。
2: またか？野菜は取ってるか？
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話！
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 夏といえばこの CM、 そうカルピスウォーター。2012年の CM ソングでした。ニコタッチズザウォールズ、夏の大三角形。

さあこの曲に乗せて一つお知らせです。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。明日5月17日日曜日ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は明日5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなりますよ。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリズラジサイマル放送で聞けます。聞けるんですけども、もしタイムラグがなくお聞きになりたいという方は現地の方の携帯ラジオ、持っていくラジオの方がいいかもしれませんので、ぜひラジオを準備して、観戦に出かけてください。あのハマイオンでも売ってますのでね買ってぜひお出かけください。頑張れいわき FC 実況生中継頑張れいわき FC のお知らせでした。さあこの時間お送りした曲はニコタッチーズザウォールズ夏の大三角形でした。

11時50分を回っています。ハマイオン3階のハピスタからお送りしているハピネスウィークエンド、エンディングのお時間です。早い、2時間って本当早いですよね。今日のメッセージテーマは思い出の飲み物の話ということでお送りしてきました。メッセージ紹介します。ラジオネームポンスケさん、かなこさん、ハピスタお疲れ様です。ありがとうございます。明日さつまいもの苗を植える予定ですが、5月にしては気温がちょっと高いので心配ですかね。かなこさんも熱中症対策忘れずにですよということでいただきました。これは苗を植えるっていう予告をいただいたので、さつまいもをもらえるっていうことでいいのかな。ずうずうしい。元気に育つといいですね。さあ今日のテーマ、思い出に残る飲み物、これは幼稚園の頃はちょっとお出かけした時の透明アクリルの中で噴水みたいに出ているオレンジジュース、わかりますか？それに中学生の頃、自転車で行った海水浴の帰り道に必ず飲んでいた500ミリの瓶のコカ・コーラ、懐かしいですというふうにいただきました。わかんない、どっちも、どうしよう。まずそのオレンジジュース、透明のアクリルの中で噴水みたいに出てるやつ、これ私ちょっと出会ったことがなくてわかんなくって、それでちょっとあのディレクターさんに聞いたところ、大黒屋とかに昔あったよって教えてもらいました。飲んだことある人いるかな。スタジオチャゲさんは入って手挙げてくれてる。私はねこれちょっと出会ったことなくて、後でなんか動画とかないかな。面白そうですよね、噴水みたいに出てる銃。それに口つけていいってわけじゃないですよね。あの公園の蛇口とかじゃないですもんね。違うってめっちゃ首振られてます。そしてね、500ミリの瓶のコカ・コーラ、今ペットボトルもコーラって500ミリなくなっちゃいましたよね。なんか多分350のちっちゃいサイズと750くらいのなんかこう大きいサイズの、なんかちょっとやんちゃサイズのペットボトルになっちゃったって、なんか最近バーベキューの時か何かに話をした気がする。そう、500がねちょうどいいなと思って飲んでた人はやっぱりね、350とか750?700 とかのやつだとちょっと多かったりするんだよね。ねえ、わあ、なんか500ミリの瓶のコカ・コーラ懐かしいって私ちょっと分かんないですけど、見てみたいな。500ミリの瓶大きいですよね、結構ね。いい、なんか夏の感じがしていいなと思いました。でオレンジジュースのやつはちょっと私後で調べてみよう。ラジオネームポンスケさん、ありがとうございました。そしてラジオネーム熊井さん、ありがとうございます。88888888、めっちゃ並んでる、多分パチパチって拍手してくれた。リコーダーのことですね。うますぎて逆にシュールといただきました。ありがとうございます。 リコーダーからのご本人様登場もなんだかエモーショナルというふうにいただきました。そうなんです、 かなこのハピネス、なんだっけ、ハピネスタイム、ハピネスタイムで合ってるかな、ハピネスタイム、自分のコーナーなのに。かなこのハピネスタイムで今日はリコーダーを吹かせていただきました。またちょっとね、機会があったらまたすぐに出てくると思うんですけども、リコーダー吹かせていただきたいなと思います。熊井さん、繁忙期なんですね。しばらくメッセージできていないですが、とりあえず生存報告も兼ねてご連絡まで。小野さん、今日もお疲れ様ですというふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんです、こうやってねラジオを通して生存確認、お互いの元気だっていう確認もできるのが本当にラジオのいいところだなと思います。なのであのメッセージのね内容が思い浮かばなくても、皆さんあの来月もぜひぜひ何かはお寄せいただけたら小野かな子大変光栄でございます。よろしくお願いいたします。さあラストナンバー、オフィシャルヒゲダンディズムのソウルスープ、この曲を聴きながらお別れです。ということで今日は思い出の飲み物の話をテーマにお送りしてきました。メッセージをお寄せいただいた皆さん、お聞きいただいた皆さん、本当にありがとうございました。さて来週5月23日のナビゲーターは鈴木千恵さんです。来週のメッセージテーマはテストの話。ゾエー、テストって思い出す、なんかドキドキしちゃいます。FM いわきのホームページのメッセージフォームからお送りください。今から24時間いつでもお送りいただけます。聞きたい曲のリクエストがある方は放送前日の金曜正午までにお送りください。

それでは FM いわきのこの後の番組を紹介しましょう。この後12時からはミュージックミュージック、12時15分からは双葉町情報 FM いわき発、12時半からは彩りライフの再放送、1時からあの頃青春グラフィティを挟んで、4時からは FM いわきアニオタイム、4時半からは高校生の番組ハイコミをお送りします。この後も FM いわきの番、 FM いわきの番組でお楽しみください。そして浜読んでお買い物中の皆さん、これからお出かけの皆さんは車のラジオ762に合わせて FM いわきのラジオとともに移動をお願いいたします。来月も第3週のハピネスウィークエンド担当しますので、よろしくお願いいたします。ハピネスウィークエンド、今週のお相手は小野かな子でした。皆さんが幸せな週末を過ごせますように。ハピハピハピネー。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材。空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ。建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: FM いわきハウスクリーニング情報。革命革命、お掃除に革命を。エアコンハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリカビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
4: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: としえのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。としえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
0: 双葉町情報 FM いわき発。

組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場障害学習課主任学芸員の星博和さんにお話を伺いました。

0: それでは今日のこの時間は双葉町生涯学習科主任学芸員の星博一さんとお電話がつながっています。星さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日星さんには相馬野馬追の話をいろいろと教えていただこうと思っております。しかも双葉町と馴染みが深い行事であるということでね、いよいよ来週でございますよ。では星さん、双葉町とこの相馬野馬追について教えてください。
1: はい、野馬追は中世の武士である、まあ、あの相馬氏がですね、うん、古くからあの行ってきた伝統行事でして、はい、その相馬氏のですね、祖先とされる人物があの平将門という人物なんですけれども、はいはい、その平将門が行っていた騎馬の訓練がそのルーツというふうにされています、うん、
0: はい。
1: それでですね、江戸時代に現在の双葉町一帯がですね、相馬氏が治めるその相馬中村藩という領土の一つでした、うんうんうん、
0: はい、
1: で双葉町一帯にもですね、そうしたあの相馬藩の家臣たちが、まあ、住んでいまして、
0: はい、
1: まあ、彼らは年に一度行われるその野馬追にも参加していたんですね、
0: はい、
1: で武士の時代が終わった、まあ、現代においてもですね、
0: うん、
1: その旧相馬中村藩領にあたる市ですとか町ですとか、
0: うんうん、
1: そういったところに住む人々によってですね、
0: はい、
1: 野馬追が続けられておりまして、
0: はい、
1: で双葉町においてもその騎馬会っていう組織がありまして、
0: はい、
1: でそこに所属する人々が、今も野馬追に参加しています。
0: うーん、もう双葉町と野馬追はもうずっと歴史がね深いってことですよね。そう考えるとね。
1: そうですね、
0: はい、で今年も双葉町からなんと騎馬武者が出場されるというふうに伺っております。何期ぐらい出場されるんですか？
1: はい、今年はですね、双葉町騎馬会からは、6期が出場いたします。
0: はい、はい、その中には教育長さんもいらっしゃるのかしら？
1: はい、あ、そうですね、
0: はい、
1: 一応町のですね、
0: うんうん、
1: その各その関係する自治体の、
0: うん、
1: まあ、首長さんがですね、
0: はい、
1: いわゆるその副執行委員長という形で携わっているんですけれども、
0: はい、うん、
1: まあ、当庁の立下教育長はその副執行委員長の、まあ、代理という形、肩書きにはなるんですけども、
0: うんうん、
1: それで実際に馬に乗って、で2日目はその鎧を着て、それで南相馬市の原町区を、
0: うん、
1: まあ、馬に乗って練り歩くというような、うん、予定になっております。
0: いやー、すごいですね。あの鎧重いんでしょうね。
1: そうです ね、
0: はい、星さん来たことあります？
1: いや、私は来たことはないですね。
0: いや、もちろん私もないですけど、
1: はい、
0: でも重そうに見えますよね。
1: そうです ね、
0: ですね、
1: それなりの重さは、はい、
0: ありますよね。そして開催されるのが5月になったんですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: この開催が5月になったということで、まあ、少しは真夏よりは、まあ、暑いのは暑いかもしれないですけど、ちょっとはマシかなって思いません？
1: そうです ね、
0: ね、
1: 少し涼しくはなったんで、うん、人にも馬にも優しくっていうようなところはあります、うん、
0: ただあれを着たらちょっと暑いでしょうね、きっとね。
1: そうですね、そう簡単には脱げない、ね、
0: あ、そうですよね、はい。

0: 来たらそうですよね。
1: はい、
0: はい、5月の23、24、25この3日間の開催となりますが、まあ、それぞれね開催する内容が変わってくるということですね。いや教育長さんにも頑張っていただきたいなって思います。そして今年も双葉町内で凱旋行列を行うというふうに伺っております。これみんな楽しみにしてますからね。星さん、昨年の凱旋行列はいかがでしたか？
1: そうですね、まあ、昨年はですね、うんうん、まあ、沿道にも多くの人に集まっていただきましたし、はい、あとはこの行列を行う前にですね、
0: はい、
1: 役場、今双葉駅前に役場があるんですけれども、はい、そこで相馬流れ山という、この相馬の思いに関連するその伝統的な踊りがありまして、
0: はいはい、
1: そちらを、まあ、披露なんかもしたりしまして、大勢の方に見てもらって楽しんではいただけました。
0: 相馬流れ山踊りも私も何度も見せていただいてますけれども、一生懸命練習してね、かっこいいですよね。本当にいい踊りです。
1: はい、
0: それもぜひ見ていただきたい。今年の行列はどんな感じになる予定なんですか？
1: はい、そうですね、まあ、内容としては基本的には昨年と、まあ、同様でして、
0: はい、
1: 24日ですね、
0: はい、
1: その原町での、うん、行事を終えた後に、4時15分からですね、
0: はい、
1: 開始の予定です。
0: はい、
1: 町民グランドを騎馬武者たちが出発しまして、
0: はい、
1: その後初発神社前を通って、役場前、駅前のロータリーを回った後、うん、またグランドへと戻っていくような流れになっています。で、時間としてはですね、おおよそ20分程度の予定になっております。
0: はい、これ駅前のロータリーに凱旋行列が来るっていうのはなんかちょっと現代との融合みたいな感じで不思議な感覚になりそうですね。
1: まあ、そうですね。
0: ひばりが原最上地で行われる感覚とはまたちょっと違いますでしょ？
1: そうですね。
0: ねえ、はい、見てほしいですね、これね。
1: そうですね、ぜひとも
0: 見ていただ
1: ければと思います。
0: 何か注意事項とかはありますか？
1: まあ、そうですね、まあ、一応この行事自体がもともと武士の行事だったっていうこともあってですね、
0: はい、
1: やはり馬のその騎馬武者たちの目の前をこう横切ったりしないようにしていただきたいっていうのがあります。あ、
0: はいはい、
1: で、まあ、あとはその馬がですね、はい、結構驚いたりすることもあるので、うんうん、なるべく例えば大きな音を出さないようにするとか、
0: はい、
1: あと不用意に近づいたりしないようにしていただければと思います、う
0: ん、ね、お馬さん可愛いってなる気持ちはわかるんですけどもね、実際可愛いんですね
1: 、はい、
0: うん、でもそこはちょっと見せていただいているっていう気持ちで皆さん見ていただけるといいのかなというふうに思います。はい、さあ当日5月23、24、25ですけども、星さんはどんなお仕事を当日される予定なんですか？
1: はい、私は基本裏方としてですね、
0: はい、
1: まあ、今回出陣されます立下教育長のサポートの方に、回ります。
0: お疲れ様です。
1: はい、まあ、具体的には、まあ、身の回りのお世話なんかもそうなんですけども、はいはい、あとは、まあ、実際に行列の様子の、まあ、撮影とかですね、
0: はい、
1: まあ、そういったようなことを行う予定です。
0: はい、もしかしたら本当に暑いかもしれないので、星さんも気をつけてね行っていただきたいなと思います。は
1: い、ありがとうございます。はい、
0: そしてこれをお聞きの皆さんに見どころとか、この相馬の馬追いの楽しみ方を最後に教えていただけませんか？
1: はい、この、行事の見どころとしてはですね、はい、まず一つが関係する各町内で行われるような凱旋行列、
0: うん、
1: ですね、実際にその鎧を着た人たち、まあ、あるいは陣羽織であるとか、うん、そういったものを着た人たちが実際に馬に乗って、まあ、まさにその騎馬武者の姿を模した行列っていうのは、まあ、やはり現代ではなかなか見れない光景ですので、
0: そうです、
1: まあ、そういったものを見ていただきたいのが一つ、
0: はい、
1: で二つ目がその二日目ですね、うん、ひばりが原最上地に来て、うん、甲冑競馬とですね、
0: うん、
1: あと新規争奪戦というのを行います。
0: はい、
1: で甲冑競馬は文字通りそれぞれ騎馬武者たちが、まあ、馬に乗って、
0: うん、
1: その旗をなびかせながら競馬を行うというもので、
0: はい、
1: でもう一つ その新規争奪戦というのがですね、関係するこの野馬追に深く関係する神社の、
0: うん、
1: 名前が書かれた旗をですね打ち出してですね、はい、でそれを空から降ってくるのをその騎馬武者たちが、まあ、奪い合うという、うん。

0: まあ、かつて の, その軍事訓練を模したような行事があります、う
1: ん、はい、
0: でこれについてはあの実際にあの会場でですね、まああのまあ、チケットなんかも購入していただいて、
1: うん、
0: まあ、ご覧いただければと思います、
1: うん、
0: 最後にですねその最終日にですね、
1: はい、
0: あの小高神社、まあ、あの小高区にあるんですけども、うん、小高神社のでですね野間掛けという行事を行います、
1: はい、
0: でこれはあの神に奉納するため の, その馬をですね、
1: うん、
0: 捕らえてですね、
1: はい、
0: そしてそれをあの神社に奉納するというようなあの古い信仰の形を残した行事になっています。
1: うん、なるほど、見どころいっぱいありますね、はい、
0: そうですね、はい、な
1: ん
0: でまあ派手なそういう、こう、いかにもこう、武者っぽいようなことからですね、
1: うんうん、確かに、はい、
0: そういった日本の古い信仰の形を残したような行事まで、あの、いろいろな、あの、
1: 本当だ、
0: 見るところがたくさんありますので、ぜひとも、あの、ご覧いただければと思います。
1: 私の友人もですね、発売と同時にチケットを買ったって言って、行くぞって意気込んでおりました。本当に楽しみにしてます。で、全国から集まってきますからね、本当に。
0: そうですね。
1: 福島の自慢ですよね、はい、うん、
0: そうですね、
1: 本当に安全に3日間が終わることを祈っております。
0: はい、
1: はい、ということで今日のこの時間は相馬野馬追についていろいろと教えていただきました。双葉町障害学習科主任学芸員の星さんでした。星さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 彩りライフ

0: 関東空調工業の提供でお送りします。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
0: 株式会社キセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて、こちらのお店に伺ったのは2023年に一度伺っているので3年ぶりになりますが、はい、小松さん、お久しぶりです。お変わりなかったですか？
2: そうですね、私自身は変わってないつもりですけど、はい、変わったかもしれないです、
0: は
2: い、
0: どうですか、前回の反応なんかは少しありましたか？
2: はい、前回はですね、非常に多くの反響をいただきまして、はい、本当にありがとうございました。
0: よかったです、はい、さあ、改めて今回お話を伺っていきたいんですが、まず株式会社キセンさん、場所を教えていただいてよろしいですか？
2: はい、弊社はですね、長崎海岸のすぐ近くにあるんですけども、はい、そこから5分ほどちょっと山沿いの方に入っていただいたところにございます。
0: はい、住所でいうといわき市長崎ということ で最近はバイクで来る方も多いみたいですね。
2: そうですね、海沿いには道の駅があったりしますので、はい、ツーリングがてらいらっしゃるお客様とか多いですね。
0: 素敵ですね、はいはい、では改めてかまぼこ屋のキセンさんですが、どういった会社なのかというのをちょっと教えていただけますか？
2: 弊社はですね、創業63年になりまして、ずっと最初からかまぼこを作り続けてる会社であります、はい、一言でかまぼこといってもいろんな形態ございますので、うん、今までなかったようなこう変わったちょっとイメージの違うかまぼこなんかも多数作っております。
0: はい、かまぼこを作る上でその創業者の方のこだわりをすごくこう引き継いでね作っているなんていうところもあるようなんですが、はい、はい、いかがですか？
2: そうですね、やはりかまぼこの原料というのはもう年々変わってはくるんですけども、やはりそこを製品に仕上げるまでの本当にきめ細やかな管理っていうのは非常に大事になりますので、はい、その部分だけは絶対に変えないようにやっております、
0: うん、はい。それからそのうまいかまぼこを作るためにはやっぱり鮮度も命ということで、はい、まあ、そういったところでのこうご苦労なんかもあると思います。ここ数年こう夏なんてもうとても暑いじゃないですか、はい、そういったところをこう影響なんかは感じますか？
2: そうですね、うん、なかなかこう夏場の時期になりますと、うん、冷蔵商品がほとんどになりますので、はい、それをこう持ち運びの際にどうしても暖かくなってしまってこう悪くなってしまうっていうことが起こり得ますので、はい、その辺をなんとか解消するために最近はこう常温の商品を作って、うん、できるだけ多くの方に食べていただけるようにと思って作っております。
0: そうなんです、前回も小松さんとお話ししててすごくこういろんなアイデアをお持ちの方なんだなっていうのを感じていたんですが、はいはい、この3年ぶりにお邪魔してさらにいろんな新商品が出てて、またそういった暑さ対策っていうところから常温の商品がすごくたくさん誕生したようですね。
2: そうですね、そういえばこの3年でだいぶ増えました、
0: は
2: い、
0: ね、は
2: い、
0: まず今回一番にお話を伺いたいなと思ったのが、はい、こちらももちろん常温の商品になりまして、我々人間がいただくものではなく、なんとワンちゃんに食べていただきたい新商品が誕生したんですよね。
2: そうなんです、もともと私の発案というよりも、うん、最近こうペット商品ってペット用のおやつっていうのが非常にこう人気がありまして、はい、その中でぜひかまぼこのヒューマングレードで作ったかまぼこのような商品も作ってもらえないかっていう依頼がありまして、うん、それで今回手掛けた次第です、
0: うん、はい、ワンちゃんがもぐもぐとお魚さんをねこう手に持ってこう美味しそうに食べるような、はいはい、そういったパッケージになってるんですけど、はい、名称がご褒美シャークキューブといって、本当にこうこうキューブ型の食べやすそうな商品になってるんですね。
2: そうですね、あくまでもおやつとしてなので、うん、そのメインで食べていただくというよりはカリカリのものにこう混ぜて食べていただいたり、おやつでちょっと食べていただくようなで小型犬にも食べていただけるような小さいサイズに切っております。
0: はい、小松さんご自身はペットは飼ってはいらっしゃらない？
2: はい、私は飼ってないんです、
0: うん、
2: ただものすごく好きなんですけども商売柄飼ってないっていうところで、うん、うちには

0: 非常にペットを飼ってる非常に優秀なスタッフがおりますので、まあ、その人の意見を聞きながらこう今回作りました、
1: はい、このおやつの特徴ってこうどういったところがあるんですか、はい、
0: ペットのおやつでこういった魚を使ったものだと、サメというのが非常にあの人気がある商品でありまして、はい、サメ自体は宮城県の、まあ、気仙沼を中心とした宮城県の青ザメを原料として使っております、
1: うん、
0: 中身に関してもですね、ほとんど添加物はほぼ何もなくて、じゃがいものでんぷんと、まあ、水がちょっと入ってるぐらいでしかないんですね、
1: はい、
0: ほぼほぼサメしかないという商品になりますね、はい、
1: なんかそのサメ肉って特有の香りがあって、
0: そうですね、はい、
1: こうワンちゃんも食いつきがいいんですかね。
0: そうですね、うん、あの実際にこう試していただくと分かるんですけども、はい、あの多分人間がこう開けた時にちょっと匂いを強く感じるなっていうぐらいの方が、うん、あのワンちゃんは非常にこう指向性があるといいますか、うん、あの食いつきがいいっていうのがあって、うん、はい、これ袋開けただけでもう顔色が変わる感じがあります。
1: うまみがあって香りも良くて、はい、高タンパク低カロリーということで、こう体にもすごく気を使ったおやつなんですね。
0: はい、
1: こう実際に、まあ、ワンちゃんにこちらのおやつをあげている方々の声なんかも届いてますか？
0: はい、かなり好評いただいてまして、うん、あの皆さんからの動画を送っていただいたりしておりましてもう本当に途中でこう開けた袋を早く食べさせてくれっていうような動画がいっぱい上がってますね、
1: はい、愛犬家の方ってすごく多いと思いますし、はい、うちもワンちゃんがいるの で、
0: そ う、 ですか、
1: ね、うちの子にあげたらこうどういう反応するんだろうってすごく思うんですけど、
0: ぜひぜひ、
1: はい、はい、まあ、こういう商品をかまぼこ屋さんが作るっていうところもすごく面白いですよね、
0: はい、そうですね、あくまでもかまぼこを、うん、まあ、人間が食べる、うん、まあ、品質のいいかまぼこと同じようにヒューマングレードで、
1: はい、
0: あのワンちゃんのやつも作るっていうのが基本にありますので、
1: はい、
0: あの非常に丁寧に作っております、
1: うん、
0: ぜひあのレジ横のもう一応見えるところに置いてますので、
1: はい、
0: まあ、気になる方は声かけていただければ、はい、
1: はい、この手で簡単にちぎれるのでね、こうちっちゃくしてあげることもできますもん ね、
0: そうですね、
1: はい、宮城県産サメを使用したご褒美シャークキューブ、ぜひねお店に来ていただいてこちらもチェックしていただきたいと思います。でこちら購入できるところというのが、あの現在はこちらの直売所ですか？
0: そうですね、今、うん、あの多く販売していただいているのが、はい、道の駅四つ倉港さんでも販売していただいてますので、うん、そちらでも購入できます、
1: うん、あの道の駅四つ倉港さんって結構こう広い、まあ、芝生エリアがあって、あそこでワンちゃん連れてる方多いですよね。
0: そうです、はいはい、そうですね、はい、う
1: ん、ですからワンちゃんの散歩がてら、はい、ちょっと来ていただくっていうのもね、
0: そうですね、
1: いいかもしれませんね、はい、はい、ということで、今週は新商品ということで愛犬家の皆さんぜひ手に取っていただきたいと思います。ご褒美シャークキューブのお話ご紹介しました。では最後にインフォメーションです。住所はいわき市長崎あざ川端25、電話番号は 0246-55-7005、 55-7005 です。定休日は毎週水曜日、日曜日、祝日です。営業時間は午前9時から午後4時までとなっています。この時間は株式会社アキセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで、人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。 今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz

私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウムフェニからのお知らせ。6月7日栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷クラブクワトロで、私の大好きな台湾のバンドゲシュタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど楽しそうなイベントになっております。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ねすごい楽しみですね。日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、地面師で騙される役の人ですねがいるんですけども、その人もねこの映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりもあったりしますしね、ぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもねぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: して
1: お車のことならホリデー車検で
0: ポリオ
2: ン。 FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定

0: なくなり次第終了、お早めに。ドクラ無料開放、日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭、イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: いやもうね、ご飯行こう、
2: はあ、
1: 食料品も買いたいの、
2: まあ、
1: 映画も見たいね、
2: いい、
1: お洋服も欲しくて、
2: おお、
1: ねえどこ行くの、
2: うん、返事思い出してみて、
1: うん、はまいおん、おお、確かに全部叶うじゃん、
2: 行くべ、はまいおん。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: FM いわき法律相談情報、地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
5: 健康笑顔いわき、駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所、毎日コツコツ社員の健康づくり、毎日コツコツ建物の骨づくり、社員の健康と未来を守る、なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
6: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: いわき出身の歌手高野文哉です。
5: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
4: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
5: 第1第3土曜日の夜12時から。
4: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
7: 早くお家に帰りたい。
0: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが一時をお知らせします。
8: あの頃青春グラフィティ。
9: 初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い。

かい証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

の岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度

ラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のこんちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃の西武さんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰、あ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってます。あ、ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最高列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきまして、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一駅分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷武史よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷武史は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で

報が届きました。作曲家でジャズピアニスト音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないでおふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

裕二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。日大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか。本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。

りの僕から見れば知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、バスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、トークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあノリさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。マリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、何度かお話してますけど、ギターをね、昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 大阪暑いですからね。五右衛門さん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。ああ疲れた。ひろちゃりさんも新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪国子さんもインスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど。一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を

0: 優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえりーちゃんもお優しいし、実のお父様もね介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子供たちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でねこんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい のクオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういう風になっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイクメンテのわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング裏町人生からお送りさせていただきます。

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のどさまわりエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。YouTube にひろちゃりさんから、竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組で

ヒットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ、推し活ですよね。皆さん、こうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。え、柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる。え、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。

逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦みばしった顔をしてると向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラムメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 予養車券に変わります。
1: 変わるか。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって点点点。これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから。

懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、そして E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。高木さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。こんにちは。どう
1: もこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー。僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、でそれの前クラブ333って言ったところ、
0: トリプルスリーじゃなくて333

0: って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで、
0: そうなんですね、
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらい
1: まで、そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: あ、そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、はい、第4日曜日に
1: やっておりました、ね、
0: いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね、落ち着くんですよ、うん、
0: 落ち着く、
1: あ、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、 ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも、
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場して、ゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね、
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150m からお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、老人形館はもうないんですかって、この間どの間岩崎宏美さんだったかな、
1: 老人形館
0: ありましたよね、1階に
1: あったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね、
1: そうね、水族館ももう水族館も
0: ないんですよね。水族館もあったんですよね、この間どなたかも言ってました。ああ、水族館はないのって。
1: 水族館とその、ね、老人形館と形、はい、僕が知ってるのだと、ワンピースって言ってましたけど。
0: ワンピース
1: か。
0: ああ、割とでも最近じゃないですかね。最近じゃないですよ、すいません。なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28年、
0: 28日、はいはいはい、61歳にな
1: りましたね。
0: なりました、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね、はい、布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: あ、そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてハハハって笑ってるようなイメージがありましたけど、
0: ね、
1: 今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: そうそうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていうね。
0: あ、
1: だから、あ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいける
1: ん
0: です
1: 。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい、
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って、私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
1: いや、もうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな、
0: え、あ、平成生まれ、
1: 生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
0: はい、はい、
1: それぐらいです。
0: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きのパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
1: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
0: はい、
1: 昔はね、うん、なんていう風に思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
0: そうですね、
1: 今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿を、だからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね。

0: うですね、うん、等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな、
1: あ、まあ、もちろんですよ、
0: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
1: あ、別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
0: ええ、
1: 構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
0: そうですね、確かに、なんかこうね、
1: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、で知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
0: うん、
1: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
0: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
1: そうなんですよ ね、
0: ヒストリーをこう辿ってみる、
1: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
0: そうですね、竹本さんがデビューされたのが81年で、ミスター CBS ソニーオーディション81、およそ3万人の中から、
1: うん、
0: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
1: ない。私はずっと大工になりたかったんで。
0: 一級建築士を取って。
1: そうそうそう。大工になりたかったんで、大工の現場を、
0: はいはい、
1: あの長すぎた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
0: に。
1: めっちゃ怒られてましたけどね、
0: そこに憧れたんですね、
1: だって物作るってすごいじゃないですか、
0: 確かに、
1: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのが、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、はい、今はそういうことないですからね、
0: そうです
1: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って、
0: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね、
1: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、俺は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、
0: うんうん、
1: はいはい、いうふうに思いますね、
0: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
1: うん、ね、そうやって、まあ、感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね、
0: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、
1: うん、
0: で一回辞退されたけど、
1: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
0: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
1: たまたま付き合いでいただけだから、
0: ね、友達のなんか
1: そうそうそうそう
0: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
1: いや、まあ、たまたまちょうどだから高校受験 の時だったんで、はいはい、長崎にいたんで私ね、
0: はいはい、
1: うん、で九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、
0: はい、
1: でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
0: はい、
1: そのついでに行ってまいりました
0: そうなんですか、
1: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわ、
0: 高校に受かったから、
1: 受かったから、
0: それでオーディション偶然受けちゃってってこと、
1: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
0: よく一念発起してじゃあやるよってなりましたね、でもね、
1: なんなんですかね、責任感ですかね、
0: あ、
1: 別にだから それが義務とかそういう意味じゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
0: うん、
1: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
0: 魅惑的な
1: ことじゃないですか
0: 、はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
0: 東京ってこんなとこだよみたいな、
1: 行くでしょ、ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら
0: 、はい、
1: 受かっちゃったんだね、
0: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9千ね、3万人近い、
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っ張ねて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕は

0: ったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、
1: うん、皆さんもね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
0: いやまあ分からんよ。
1: まあね、
0: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、はいはい、あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、はい、あの九州人ってやっぱりこうね、今橋でつながってるけれども、うんうん、九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあそうですね、来るわけですよ、
1: はい、
0: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
1: 気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
0: いやでも結構多いと思いますよ、
1: うん、断じ、うん、
0: やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、
1: はいはい、なかなか
0: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
0: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、昨今、はい、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、はい、それは貫き通すべきだと思うんですよ、はい、うん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、はい、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、はい、ところで45年ですよ。どうしましょう。
1: 気がついたら45年
0: 普通にね、就職して定年する年ですよ、
1: まあね、一般的には60歳でね、定年退職する方もいますから。
0: 十分ですよね、
1: 筋を通して45年。
0: ああ、一応ね、通せる筋は通したかなと思いますよね。
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあやると決めた以上は、うん、まあ歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よね。そうなんですね。だけどまあ、
0: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね、1年生高校生がいきなり、
0: あんないきなりね、素人がね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: まあ、
0: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: あ、これも一つの仕事だなと思って、
1: やるしかないなってことで、うん、まあ82年、先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うち の, あの担当ディレクターがもう大ファンで、ずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね。自分で言うのもなんだけど、
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、全部覚えてくださいって言われて、はあ、み
1: たいな。もうちゃんと言う、なんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもらって
1: 、まあ、チームとしてみたいなことですかね、う
0: ん、はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
0: まあ、だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: フィルムですからね、アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩だったんですよ。
1: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、はあ。
1: まあ当たり前だけど、プロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない、誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞く。

0: だと。あ2回聞くやつはバカだって言われましたんで
1: 結局
0: はあそうか覚えるしかねえなと思
1: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね。ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないこと勝手にやんなと。
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言うんです
1: 、ね。ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい。1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高い

0: ものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切

0: うん、まあそんなこと言っちゃいけないかな
1: 言っちゃいましたけどね、
0: ここだけの話にするとこれ
1: 今全国に、ね、全国に流れてます、
0: でも、誰とは言ってないから
1: 誰よかった
0: いや
1: 固有名詞は出さない
0: よ、でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
1: そうですね、
0: だからその満足して過信する自分、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
1: そうですね、
0: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね、
1: で年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
0: それはね、なんかイマイチだよね。人としてね。
1: 人として、人としてどうなんだろう。い
0: やこの年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、俺、はい、最終的にはね、人となりだと思うね。
1: いやでもそういうことだと思いますよ。表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
0: そうなんですよね。あのね、ごまかしてもごまかしきれないものが出てくんのよ。でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
1: そうなんですよ、
0: ね、若い頃はね盲目的にね、とかなってかしんねえけども、そうそうそう、あんなことはねえんだよ、
1: なってかしんねえけどね
0: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
1: そうですね、なんかの自然体のところがすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
0: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね突っ張かってとがらかってしてるかもしんないけども、別にね力入れてもしょうがねえじゃん。
1: まあそうですねだんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな、ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、二度とない時に、この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に四苦していた頃でした、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がしたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり良好とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。
0: まあ多分それも時代だと思うんですよ。いわゆるこの、まあ学園ものっていうんですか。
1: 学園もので
0: 言うと、ほら、夕日が丘とか、朝日が丘とか、あの辺のイメージが皆さんね、ある方が多いんじゃないかなと。学園ものってあれぐらいからですよ。
1: ああ、そうですね。
0: それまでってやっぱり学校生活とか、まあ朝日夕日はねもうちょっと年上でしたけれども、
1: 大学生とかね高校生とか、
0: ほんでほら金八の時代がやってきて、金八千八、
1: あと何、あれ中学ですね、
0: 何八だっけ、
1: 千八新八、千八新八金八、
0: あのいろんな八がいましたけども、
1: カンパチもいたかな、
0: ね、そういうなんかこうなんかまあその学園というかね、まあいわゆる同世代のことを、表現するっていう時代になってきましたよね。
1: そうですね。
0: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね。僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから大体親父が泣いたら見とるんですわ。
1: そうなんですよ、チャンネル権は大体
0: あの
1: 大黒柱にあって
0: 1個で見てて、ほんで野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に
1: まあ九州の方ですからね、
0: 本当にね、もうテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
1: まあそうですね、
0: まあだからそれが、だんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、でテレビを見る年齢層が下がってきて、で昨今ではもうテレビすら見ないって時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
1: そう

0: ですね、テレビ見ない人多いですもんね、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: 目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、このコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
0: そうそうそう、あ、いけねえいけねえみたいなね、
1: その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃ、
0: 動画配信サービスとか、そう、後からね、見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で、ね、録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいなね、
1: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや、全然わかんないよね。だからあの頃はまあね、はいはい、勉強のためという、うん、ことで自分がね、はい、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ、でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ、
0: あ、そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃったこれがね、俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました、
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃はだから物を週、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
0: はいはい、
1: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ、
0: うん、そうですね、
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
0: はいはい、うんうん、
1: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ、物がない、
1: 物がない、
0: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
0: 本当ですね、
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ、
0: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いてくれるとかして、うん、なだめすかすとなんかあ、すいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
1: た、ね、
0: ないですもん今ね、
1: ないですね、
0: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね、
1: ああそうだね、
0: はい、
1: う
0: ん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました、どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したんでしょうねきっとね
1: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよスカート まくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね、
0: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか、
1: が効くっていう風な台本に書かれてありました
0: ですね、今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道にも出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、うん、
1: 真賀道
0: 夫、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって、
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
0: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
1: あ、そうですか、
0: 初めて来てくださったの、偶然ね、
1: あの頃、はい、私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
0: はいはいはい、
1: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んでったんですよ、
0: あ、なるほど、石川県ね、
1: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね、
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
0: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね、
1: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、
0: 分
1: かんないんですよ、
0: うんうん、
1: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれて、
0: とりあえず
1: 両方走ってくれ、
0: 抑えで両方くださいみたいな、
1: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって
0: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、

0: ないぞ。
1: 余計だよ、本しか来てないですから。すごい。それで、うん、だから15本分、
0: はいはいはい、
1: 全部取って
0: 取って
1: な、何がどうなっているんだこれは。
0: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね、あの、うん、アミコ先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あのあえて、
0: 逆に
1: しましょうと。だってあの寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
0: いや、だから実在のモデルがいる場合ってね、
1: 阿部子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
0: あえて
1: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿部子先生に言われて、
0: それで眼鏡をかけたのが永井さんだった
1: そうそうそう
0: ね、ことなんですね、うん。まあでも大変な現場ではありながら、
1: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったですね。
0: ね、エポックメイキングなやっぱりね、お仕事キャリアにもなったと思いますし、
1: そうですね、本まあさ15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、なんかね、あのいい時代ですね。
0: 本当ですね、
1: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば。
0: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
1: そうですね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
0: なんかずっと断ってらっしゃる。
1: いや先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
0: まあ、そうですね、
1: やっぱりその人の人生をこう、うん、あの触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人で、いや俺はねえなと思ってましたんで、
0: うん、
1: でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
0: はい、
1: 5年か5年あればなんとかなるかもしんないなと思って、
0: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか。
1: ほ、う
0: ん、
1: で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
0: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
1: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
0: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、園芸農家をもう始められてたんですよね。
1: やってましたね。
0: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
1: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、
0: はい、
1: 普通のだから、野菜とかそういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、あこうこうこういう風に仕切れば、はい、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なのであの名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
0: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
1: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
0: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトの付き合いがあったりとか。
1: そうですね、もうでもみんないい年ですよ。
0: あ、まあそうですよね、
1: みんないい年になりました。2001
0: 年で中学生ですからね、
1: まあ、親父になったりね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: だから
1: 本当の素人なんですよ。
0: ああ、中学生に出てる子たちはね、
1: 本当の素人なんで。
0: じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
1: いやー、彼らにとってはね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、うん、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、
0: はいはい、
1: だから美術にしてください。
0: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
1: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
0: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
1: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
0: 結果的にね、
1: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、思ってないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール

0: この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
1: はい。
0: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、ます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
1: そうです。
0: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
1: はい、
0: はい、これは どういう、
1: 父の日がね、
0: うん、影が薄いってこと
1: ですか。あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
0: は
1: い、
0: そう、確かに父はちょっとかわいそうなとこありますよね。
1: いや、なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
0: はい。
1: 黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、はい、両方あって、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい。父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
0: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして4月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、はい、開催されます。
1: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
0: はいはい。
1: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、
0: はい、
1: 全企画をポシャりまして、
0: ああそうですよね、
1: できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
0: はいはい、
1: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、
1: ここには足を運んでいただきたいなと。
0: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
1: すごいですよ。
0: すごいですか。
1: すごいですね。
0: もうこれは期待し、またちょっとこの後、
1: はい、
0: できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
1: あ、全然問題ない
0: 。ありがとうございます。じゃあね、会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またね、そのすごい部分を、は
1: い、
0: より伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
1: 竹本って検索すると大体ピアノか、は
0: い、確かに、うん、そうですね、
1: うん、やっぱピアノとユシとでね、
0: はい、
1: 結構ね最近争ってるんですよ1,2,3 を。
0: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
1: そうそうそうそう、はい、そこまで入れると忘れましたけど、
0: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、
1: はい。
0: 2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: で地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
1: コツコツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コ
2: ツコツハッピー、なこそ製作所。
3: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: ウェイビー、おやつ食べよう。
5: お
4: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
5: だから
4: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
5: 待ってっかね。
4: 今おすすめの時間は3時です。
6: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
7: よろしくお願いいたします。
6: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております、はい、ラジオネームリプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
7: 先生
6: 1つは民部の先生。
7: 民部、
6: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部。
7: あ、はい、はいはいはいはい、
6: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
7: なるほど。
6: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
7: なるほど。
6: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。あ、
7: 素晴らしいですね。
6: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか。
7: は
6: い、
7: あの小6の時の教頭先生ですね。
6: はいはい、教頭先生、
7: 足爪先生ってことなんですけど、
6: はい、
7: あの背が高くてね、よくあの、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、あのてっぺん薄くなったっていつも言ってましたけどあの体育を教えて、はい、

0: くれた先生だったんですよ、はいはいはい、でその先生が、うん、ああまあその先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がる時に、はい、校区編成っていうのがあって、
1: は
0: い、新しい学校新設校なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 新設校に僕飛ばされたんですよ、で6年生じゃないですか、
1: はいはい、
0: でそれが3クラス6年生3クラス5年生3クラス4年生3クラスまで、うん321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ、でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね、グラウンド整備鶴橋振るってでかい石出して、
1: あそう
0: 長崎ですから山なんですよ、で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、それで平らにして、はいまあ、段々に作っていくんですね、でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うんはい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、広いんですよね、だから結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし、下は石ころだらけ、
1: ね、
0: そこで、
1: まあ新設
0: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
1: そうなんですね、
0: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよそれを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業、
1: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生いい先生だったなとか、
0: いやその人は良かったです、
1: ね、人生に影響を与えてくれた な
0: ね、その先生が言ってくれたのが、うん、悪いなと、竹本悪いな、はい、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、ああこれはバックレられんなと思いましたね。
1: そうですか。いや皆さんのね二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい、あの頃青春グラフィティ港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください、ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのね、ルビーの指輪ですけどね、
0: はい、この年に新人賞を、
1: そうそうそうそう、テレテジンジン寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね、後ろ姿をね、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、いいなと思ってる、
0: うん、後ろ姿に何か背中にこうあれを感じたんですかね。
1: いや、哀愁を感じる。まだ私16ですからね。
0: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30兆でしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれないですね。
1: でもね、かっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね、寺尾さんね、うん、ライブなんかもね、
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで、5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました。奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、高松の方です、途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: ああ。
0: 私は真っ青になり、娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待って、この席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: 奥さんにね、キレられなくてよかったね。
0: いや、もう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては。
1: 危ない。チケットはね、今皆さんもね、はい、いろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に、
1: 今はね、はい、あとはほら、ローソンに行ってね、
0: そうそうそう、
1: ローチケとか言うんですか。

0: 髪がシャー出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない髪やね
1: うん、ああいうのが、ね、確かにオリジナルの昔はね、
0: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
1: そうでしたね、
0: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
1: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
0: あれはちょっとねどうかなと思う、
1: ね、
0: ただね あ, の、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
1: まあね、とどめておくためには、ね、
0: めために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
1: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
0: だからまあ道が今言って使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
1: うん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
0: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
1: はい、だってほらライブハウスあの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
0: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人ってのはね、はい、まあ僕ぐらいですねいやまたまああのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
1: いやそうですね、
0: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことはした方がいいですよ、うん、もう本当でもスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: いやね、いや大事なのは大事、
1: はいはい、
0: でも、
1: もちろん
0: 万が一ってことあるじゃないですか。
1: そうなんですよね、
0: 万が一。私あの羽田空港で、
1: はい、
0: スマホを忘れたことがございまして、
1: はい、
0: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、はい、ほんであれと思って探したらないと、
1: はい、
0: ほんであの後日翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと、うん、日本だからですよね。
1: まあまあそうですね、
0: ありがたいよね、
1: は
0: い、
1: ありました、あったんですか。
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
1: チケットは普通の飛行機。
0: あ、そうそうそう、
1: 紙の、
0: うん、だからああ今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこ
1: う、そうそうそう、
0: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね。
0: あれ難しくね。
1: いや難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね現物がないと。
0: そうなんですよ、だからさね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思って。
1: 怖い怖い、やっぱりなんかね物が欲しいですね私たち。
0: ねえ、紙でいいじゃん、紙で、
1: 紙でいいじゃん
0: 本当
1: まあコンサートもね本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね思い出にはなるんですけどね。
0: 最近そういう大きい時はうちはコンサートのチケットを作るようにしてます、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください、
1: あ、いいですね。でもねその方がやっぱり記念になるし、
0: 記念品だから ね
1: 記念
0: 品大事ですよ。
1: はい、まあ、だと思います。
0: 何も残んないと寂しいよ
1: ね、
0: うん、
1: さあそんなわけで今週のあのグラは、はい、こんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さんちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
0: いいですよ、うん、何がいいかな、トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本垣パワーごめんね、こんなわらじも履いております、
1: はい、
0: 安曇野市、
1: はい、
0: 司会議員さんには新州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほらあの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国家議員だもんね、
1: うん、
0: ああ、それもすごいね、美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだって、パッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういう、こういう、これはついてんの。
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてん
1: の。すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。
0: マジか、それ
1: すごい、
0: なかなかですよ。
1: うちに飾ってあります今でも いや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、実際にお会いしたことないのに、写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、ああそうですよね、 目の位置鼻の位置ってね、違うもんね、はい、人それぞれですからね、すごいですね、
1: すごいですね、
0: いや愛されてますね、
1: ありがとうございます、
0: いやドロッチョさん、ぜひ写真見せてもらいたい、
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います、
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネーム諏訪コッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が、かすみちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思って

0: ったのを覚えています。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね、
0: は
1: い、
0: あ確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああそうですか。
0: ドンピシャ世代、
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでや。
0: やっぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、うん、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時のあの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるってだって。
1: まくり上げてね、託し上げてね。まくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、託し上げて、
1: あのね、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、僕がやってた、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あそうですね、
1: あなんかいろんなとこでチュチュしたりどうたらこうたらみたいな。
0: そうか。
1: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラなんとかハラが ありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何にもできなくなってる、
1: 大変だと思いますよ。
0: ああそうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああそうですね、う
1: ん、今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫腹みたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いやなんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、
1: 言いませんけども、うん、まあ結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね、
1: 受け取り方っていうことは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれのんとこちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトです
0: よ。アウトですね、訴えられる案件ですよね。そうです。もっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあお小遣い欲しかったんですよね多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠る、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね、まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あそうですね、う
1: ん、本業をしながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、うん、
1: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ確かにね、
1: いやでもな、よー頑張るよね。なんかそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: それってのは本当に素晴らしいと思います
0: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あまあまあその場所がね、
1: うん、はいはい、はい、まあ別にだから僕はその、そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、うん、いるかもしれない、一銭もらってないからね。
0: へ
1: え、別にいいんだわ、はいはいはい、だから自分が好きだから、
0: まあ、
1: ここはいいよって言ってるだけなんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
0: はい、
1: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをチラッと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、あもうふざけんなと思いましたね
0: そうですね、まあそういうことがなんかできちゃう時代で、 SNS というものがね、
1: 俺は基本的にまあ番組ずっとね、テレタマの番組やって、はい

0: なんですけども、はい、10年間、はい、あのその首相君の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
1: あとほら、口の中に入れただけで一瞬で味わかってだろうって。
0: わからなきゃねえじゃんなもん。
1: まあそうですよね、実際ね、う
0: ん、だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから、黙って食ってるから顔で察しろっていうね。
1: そういう、それいいですね、なんかね、
0: そういう風なことやってましたね。
1: へえ、
0: はい、だってそっちの方が俺は真実味あると思う。
1: 確かに、あ、なんか何にも言えないくらい。
0: だってさ、すごくね、食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はい、食べてね、口、うん、あの口から鼻に抜ける香りがみたいな。知るかそんなこと。そんなこといちいち考えながら飯食ってるかお前。
1: そうですね、美味しいものは逆にね、美味しいっていうシンプルな、
0: 黙って食ってるやん、もう。それでそんかし、もう一かけらも残さないですからね。
1: あ、全部ね、完食、
0: 全部食べる。
1: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって。いや、もう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
0: 黙って察しろって十分だと思います。
1: 一つのあり方ですよね。
0: あ、まあ、あり方だと思う。
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。で、ひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
1: はい、
0: 春には苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております。
1: ああ、なるほどね。
0: あ、でもさ、あのうちの方、埼玉の方、の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あ、そうですか、
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あ、なるほど、
0: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼどうすっかって言いながらやってる、
1: へ
0: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる。まあだから、はい、あの、ね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
1: あ、やっぱりでもそうですよね、あの、うん、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとかで、はいはい
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: ね、あの、うん、いろんなところであの、うん、他の人を受け入れて、で、うん、その若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのもあって、
0: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね。
1: そうでしょうね、
0: まあ、そこまではね、なかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、あの自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと。で、自分であの手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなキュウリがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
1: もう体感で分かりますね。
0: あります、トマトね、だからあの例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、あの後ろ側ひっくり返してね、尻が割れてる、
1: はい、
0: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
1: まあそうでしょうね、
0: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて、綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますよ。
1: そこもだから、なんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるところなんですね。
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ、はい、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、あの、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
0: ぜひ試してください。
1: はい、さあ、それではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね、日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔、ナンパされたい編。

0: りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやー、ありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はいはいはい、とんでもない曲数なんで
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今。どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
0: はい、
1: 真ん中の私を知ってる方、今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。で、しかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だから、そういう流れですね、流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね。やっぱり演出っていうのもね、重要になってきます
1: からね。そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの時にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: もう最初で最後なんだよ。
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いや、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、ぜひね、足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気かしらんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席ありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だった

0: たんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だから、はい、シートがいいの。
0: そうなんですよ。
1: シートが良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね。
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひねたくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います。じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありました、ね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
1: い、
0: あとは、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
1: です。セミプロのモノマネ芸人
0: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね。まあ、
1: よくわからんですけど ね。
0: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれないです
0: ね。じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバー。
0: うん。
1: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました。
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね。
0: はいはい、
1: ある時大将が足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた。トラックドライバー
0: すごい。
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい。
0: ねえ、
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気ある行動ですよね。
1: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある。大丈夫なのかこれ。
0: それは
1: 体力的に大丈夫なのかな。いつもの常連さんなので協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
1: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
0: 確かに。
1: 昔ね、
0: 夜泣きそばっていうのかな。
1: そうそうそう、ね、チャルメラのね、音をさせながらよく来てましたけど。
0: 来ましたけどね、見かけないですね。
1: 最近見かけないよね。やっぱいろいろな、なんかいろいろ、
0: あるのかな。
1: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。
0: ああ
1: 、軽トラでね、
0: そうそうそう、
1: 来てね、気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ。
0: ありますよね。なんか人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
1: 軽トラだとね、すっごい
0: あっという間ですからね。
1: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
0: あります。遠赤外線とかでね、売ってたりとかね。
1: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
0: 本当、人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
1: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、九州ですから、
0: はい、
1: 博多とかね、
0: 福岡ね、
1: そういうとこは行ったらもすごくたくさんあるんですよ。はい、
0: うん、
1: だから、まあ、気にされる人はね、その衛生的に大丈夫なのとか、
0: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
1: バケツで洗
0: って
1: る、そういうの気にするかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
0: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
1: 今最近違う、なんか違うらしいやん。
0: なんかね、お薬みたいの入れて電子レンジでね、チンしたり、
1: ミルトンとかだっけ、
0: そう、
1: なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども
0: ね。
1: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、
0: はいはい、
1: まあ、うちは、まあ、看護でしたから、両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
0: いや、大変だと思う、
1: 大変だと思う。
0: もう、まあ、煮沸もしてたかな、昭和の頃は。でも、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
1: そうなんですよ、
0: あったりするんですよ ね。
1: まあまあ、ね、いろいろありますけれども、
0: はい、
1: だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
0: いや、気迫になってるのかな。ラジオでもペケドンさん、
1: はい、
0: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
1: 代行、
0: うん、 日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないな、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたからして

0: いたらわからないヒューマンウォッチングになりました。
1: なるほど。
0: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、うん、
1: それは聞くね。
0: そうですね、
1: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
0: ああそうそうそう、
1: うん、まあでもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあの時は酔っ払ってでも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
0: そうですね
1: これ間違いなく本心ですから。
0: 酒の力でとかね。
1: 酒の力じゃなくて本心ですから。
0: 本心です。本心が出ただけですからねあの今までこう
1: 今までグッとこらえてただけだから
0: そうそう嘘で固めてたところが
1: こんなふうに思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか。
0: ありますね。本音が出ちゃう。
1: 気をつけよう、
0: ね、気をつけよう
1: 気をつけよう
0: 気をつけてください。
1: まっすぐに生きよう
0: まっすぐに来てらっしゃると思います。
1: まっすぐ
0: メッセージお願いします。
1: ねこれはねでビーチボーイさんありがとう、はい、うん職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く社員の何人かは地域の消防団に所属しています。
0: 消防
1: 団はね大切ですけど大変なんですねこれね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
0: はい
1: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというねそういう二刀流。
0: そうですね、
1: まあでも、まあ、その消防団とかね今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうんまあ、うちの方だと自警団ってあったんですよ。
0: 自警団ってありましたね。
1: 自警団があって、はいはい、消防団があって消防署があるじゃないですか、
0: はい、
1: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
0: そうなんです。
1: 片付けるだけでも片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
0: まあでもやっぱ大切な
1: 大切な仕事なんですよ。
0: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから
1: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
0: うん、まあだからねボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、 そうそうそう
1: ね。
0: さあそれではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。あっという間に72年リリースです、
1: はい、
0: あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
1: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
0: あそうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護士と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です、ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: 久々に東京タワー来られて、
0: 本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。
1: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきパワープレイ。
5: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、リバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバム、ディバインから紙一重でした。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは、独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
2: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。今回は2026年春アニメを特集してお送りします。それではスタート。

0: FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りするこの時間、今回は2026年春アニメを特集してお送りしました。来週もいろんな楽曲をセレクトしてお送りします。お楽しみに。永大小名浜は設立から50年以上、福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: いわき商工会議所、会員事業所、インフォメーション。
3: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 高校生の番組ハイコミュ、高校生の番組ハイコミュ、高校生の番組ハイコミュ、
5: 高校生の番組ハイコミュ。この番組は快適環境創造企業情報サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。皆さんこんにちは。高校生の番組ハイスクールコミュニティ、略してハイコミュ、高校生パーソナリティのリクです。ハイコミュは高校生の今について楽しく時に真剣にトークする番組です。30分間どうぞお付き合いください。それではハイコミュスタート。
6: 高校生の番組ハイコミュ、
7: 私たち高校生があんなことを喋ったり
8: こんなことを喋ったり、
7: 私たちの話が気になるなら
8: ハイコミュを聞くしかない。
5: 改めましてこんにちは。今日の日直はいわき工業高校3年リクです。今日は私の推し花についてトークしていきます。
9: こんにちは、いわき工業高校3年マッコンです。
10: こんにちは、いわき工業高校1年ミユです。
5: そして私たちをまとめてくれるのは、
11: はい、皆さんこんにちは、坂内正道です。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
11: はい、ということで前半は工業高校 KBC 組の3人で、
9: はい、
11: お話を伺いしていくということでございますけれども、さあ今日はね、私の推し花っていうテーマなんですけれども、これは以前やったことがあるテーマでございまして、メンバー1人が自分の好きなものを他のメンバーにプレゼンしまくるというようなね、あのトーク内容なんですけれども、今日プレゼンをするのはなんと
9: なんと
11: マッコンです。
9: はい、お願いします。
11: はい、マッコの推しのものを二人にね、いろいろこうプレゼンするというような内容なんですけれども、
9: はい、
11: ズバリマッコの推し花といえば何ですか？
9: 異世界系の作品を今回紹介していきたいと思います。
11: 異世界系の作品、まあもっぱらアニメなんだろうね。
9: そうですね、はい、まあ大体アニメですね。
11: まあここでちょっとね、基本情報としてリクとかもアニメはそれなりに見るかな？

0: ですけども、まあ、異世界系って、まあ、いっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: いっぱいあるんですけど、まあ、割とテンプレがあって、まあ、大体現代人の人が、まあ、転移するなり死んだりして転生するなりして、まあ、異世界という、まあ、大体中世ヨーロッパ風のなんか世界に転生したとか転移しちゃったっていうのが大体主な話です、
1: うん、
0: まあ、多いのは大体そこでなんかこうチートとかを使ってもらってなんかこうわーみたいなところが多いですけど、全然なんかそういう感じに語られがちなんですけど、実際そんなことばっかりではなくて、最初弱い存在としてなるんですけど、だんだんこうわーってなるのとかまあずっと弱いまま、まあ戦ったりバトルしたりしたりしなかったり戦わなかったりするのもあります。で、私が好きな作品の、まあ、本好きの下克上って言うんですけど、それとかはものづくりファンタジーとして本作りとしてをしていく話なので、とても楽しめるんじゃないかと思ったりします、
1: はい、
0: で、もちろんバトル好きな人は好きです
1: どういうこと好きな人は好きです。
0: 好きな人は好きです。
1: まあ異世界系のバトルものっていうのもあるよね。
0: まあそうです、そういうことです、バトルものもあります、
1: うん、例えば他のアニメジャンルがあるじゃない、いろんな、
0: はい、
1: じゃなくて異世界系を推す理由っていうのはどこ。
0: そうですね、やっぱ独自の世界線でやっていくので、うん、日本じゃないっていうところがミソですね。
1: なるほどね。
0: 日本だとなんかこういろいろ倫理観とかどうしても人間同士じゃないとこういけないっていう縛りがあるじゃないですか、
1: うん、
0: 異世界系そんなことないんで、もう倫理観ぶっ飛ばしてもいいし、魔王の城が出てきてもいいし、人外出てきてもいいし、なんかこういろいろその作者の好きなことを感じ取れるっていうのがいいところかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: なかなかこうね、聞いてる分にはすごくまとまった感じで話をしてくれたなっていう印象なんですけど、
0: はい、
1: どうですか今の話を聞いてみると。
2: ちょっと興味が出てきます。
1: 本当
0: 本当に
2: 本当です、
1: ね、
2: はい、
1: はい、でもミユは見るとなると何系みたいなのってあるんですか。
2: でもバトル系もたまに見るし、うんうん、なんか青春みたいなアニメ。
1: ああ、なるほど。青春群像劇的なやつもね、
2: はい、
1: もう面白いですけどもね。異世界系で青春ものってある？
0: 異世界系で青春まあ学園異世界、異世界学園系とかもあるんで。
1: あ、そうね、
0: まあ、アニメとかだと少ないですけど、うん、まあ、結構見かけたりはしますね。
1: まあ、ね、
0: 学園何でしたっけ、影の実力者になりたくても、あ、まあ、学園要素、まあ、ちょっとあったり、
1: まあそうね、
0: しますし、
1: あれ、そしてバトルもんだしね。
0: そうですね、バトルだし、
1: なんだったらハワイアンズとかも出てくる
0: しねそうですね、はい、まあ、あと本好きの下克上もまだアニメ化にはなってないんですけど、結構貴族院っていう学校に入学して結構詳しく学校行く話とかもあるので、まあ、ちょっとアニメ化はしてないんですけど、あのノベルで見ていただくと、そこら辺私学園もの大好きなんで、そこら辺とか、あと無職転生の学園編、私めっちゃ好きです。
1: はい。
0: はい。
1: まあ内容はググってくれって感じだと思うけれども、はい。はい、例えば、リクとかも、バトル系っていうようなところがあれですけど、
3: はい。
1: 結構異世界系っていう風なところを、なんかこう、あんまりこう、興味持てないポイントっていうのは何とかあるの？
3: あの、現実と紙一重のところが好きなんですよね、アニメ。
1: なるほど。そうか、
3: はい、
1: リアルとあとはフィクションのちょっとこういいところぐらいのところ、はいはい、
3: ちょっとあの現代でも理解できるスタンスがあったりとか、
1: うん、
3: その現実味があるようなのが好きなので、うん、なかなか異世界ってなるとこう理解しにくい、う
1: ん、あーなるほどね、自分の例えば普段のこの現実とこう置き換えちゃうと、
3: はい、
1: なかなかっていうところ、
3: はい、
1: おーなるほどね、だそうですよ。
0: そうですね。
1: そんな部分をこうなんかおすすめする作品とかありますか？
0: そうですね、うん、まあ全然ファンタジーにはなるんですけど、やはり本好きの下克上がおすすめしたいかなと思いますね。
1: まあね、確かに、ね、
0: あれは別にそのバトルガチガチってわけじゃないんですけど、結構設定が細かくて、こう読んでる見てるうちに全然理解できるし、地に足をつけたような話が多いので、こう結構共感できたり、主人公も日本人なので、そこら辺と照らし合わせると面白いんじゃないかなと期待したいです。
1: なるほどね、はい、ということでございまして、今日は押し花でプレゼンをしてもらいましたけれどもね、 じゃあ丸三角×ぐらいであえて評価をしてもらいますけれども、じゃあミュートがどうですか。

0: 異世界ものにちょっと興味持ちますか。
1: はい、
0: はい、三角ぐらい丸ぐらい
1: 丸です。
0: 丸で、はい、
2: ありがとうございます。
0: じゃあ陸ですが、バツ三角丸だったらどうですか。
3: 三角で、
0: 三角で、あ、でもちょっと、ね、ちょっと、
3: はい、
0: まあ少しぐらいはね、
3: はい、
0: 見てもという、あ、成功じゃないこれ。
1: そうですね、う
0: ん、いい感じでなんかね、なのでまあ学校もみんな一緒なんでね、これからなんだろう、お互いにこう推し作品とかをこう進め合っていろいろこうね話していくっていうのもいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、ということで前半はね、マコにいろいろお話をしてもらいました。はい、ということで前半はここまで、休み時間です。
3: それではここで1曲お送りしましょう。曲紹介をお願いします。
1: はい、マッコンが選曲したかぐや&月見八千代で EX おとぎ話をお送りします。

0: はい、コミ後半です。今日はね、私の推しバナーということでございまして、お話をしております。後半メンバー変わりましたので、一人ずつ自己紹介をどうぞ。
1: こんにちは、いわき緑院高校3年さあやです。
2: こんにちは、いわき秀英高等学校2年生おいもです。
3: こんにちは、いわき緑院高等学校1年英介です。
0: はい、ということでさあやおいも英介とともにお送りしていきますけれども、前半は紅葉高校トリオっていう感じだったんですけど、はい、後半私立高校トリオみたいなね、
1: はい、
0: 珍しい感じ で、お互いがお互いの学校ってなんとなく意識することってあるの？例えばさあやから見て秀英高校とかってどんなイメージとかってあるんですか？
1: 私秀英高校の今1年生ですかねの子とフラ一緒にやってるんですけど、うん、なんかすごい頭がいいイメージがあります。
0: なるほどなるほど、そういうイメージ、
1: はい、いや
0: 緑院だってそうじゃないの？
1: いや
0: すごい、
1: そうだね、
0: みんな
1: 緑院もみんな頭いいんですよ、うん、ちょっと私は、うん、なんか結構学力が結構学校内で低い方なので、まあそこそこの勉強はしてますよ、うん、そこそこの勉強はしてるんですけど、やっぱ秀英高校私たちの上のクラスの子たちぐらい頭がいいんだなとかちゃんと勉強してるんだろうなっていうイメージはあります、
0: う
1: ん、
0: イメージはありますということですが、おいもこのお話を聞いてどうですか、はい、
2: 現実をお見せしましょう。
0: 現実をお見せしましょう、
2: まあ、言ってしまうと、うん、頭いい人はめちゃくちゃ頭いいです本当に、うん、東大とか全然、
0: うん、
2: 僕とかはっていう、
0: ああまあああっていう言い方も変かもしれないけどでもまあお芋とかは、はい、あの高校卒業後はやっぱり進学とかは、
2: ね、そうですね、はい、大学に
0: イメージはね、はい、してるということで、だからやっぱり、ね、その進学のため の学校っていうイメージはやっぱり両方ともあってさ、
2: はい、
0: はい、で逆にお芋とかなんかどう、
2: 緑院ですか、
0: 緑院のイメージって、
2: ぶっちゃけあんまりよく分かってないっていうのがあるんですけど、
0: そっか、はい、まあ、こうやってね、ハイコミでこの緑院の生徒たちと接する機会もあるんで、
2: はい、
0: お互いよかったらねっていうことでございまして、お待たせしました、早く始めろみたいな顔してるけど、
1: いや、はい、全然そんなことはないですよ、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: はいはい、ということで今日の後半の推し花はサーヤが担当してくれますけど、
1: はい、
0: サーヤは何について推してくれるんですか？
1: 私は少女漫画のアニメを、はい、少女漫画が原作としたアニメが放送されるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: それ、まあ、少女漫画が好きだからそのアニメを見てるんですけど、
0: う
1: ん、やっぱりアニメって見やすいじゃないですか、まあね、漫画は買うけど、うん、アニメは家にテレビがある人は絶対見るじゃない、見れるじゃないですか、うん、まあね、だからやっぱり最初はアニメから入っていただきたいなと、
0: あ、
1: ということで私の推し花をさせていただきます。
0: しかも、ね、
2: よろしくお願いします。
0: 今回男子メンバーにね、あえて、
1: はい、
0: 少女漫画原作アニメを推すっていう、ね、
1: はい、前半の子たちは、うん、多分なんかまあリクだけだったんですけど、うんうん、リクはもうめっちゃ結構見てるんですよ私と一緒で、うん、
0: あ、少女漫画、
1: はい、
0: うん、
1: で結構私そこの話をするから、やっぱりぜひするんだったらやっぱ男の子たちにした方がちょっと私の達成感というものが、はい、出てくるのかなと。
0: 了解です。じゃあちょっとね、プレゼン聞く前に、あのお芋とかアニメとかを見ると思うけど、
1: はい、
0: 少女漫画原作のアニメとか見ますか？
2: 見ないです
0: ね。はい、エスケはどう？
3: 漫画だったら、うん、そうですね、有名な、うん、あのかぐや様は告らせたいだったり、
1: あれはちょっと
0: 微妙
1: ライン、
0: まあまあまあ、
3: そうですね、あとは ひよこいっていう漫画を読んだことあります。
1: ちゃんと少女漫画でございます。
0: ちゃんと系統が決まってるのね。
1: はい。
0: なるほど。まあそういうあのバックアップを聞いて、じゃあお願いします。
1: はい。どういう話から始めればよろしいでしょうか。
0: まあそうですね。まあ推しの部分というか、自分自身がこう少女漫画を推したいというか、好きなとこって、やっぱり好きになったきっかけとかもあるんです
1: か？いや、好きになったきっかけは、うん、やっぱ、なんか本屋さんに私結構行って、もともと小学生の時は、結構珍しいと思うんですけど、小説をすごく読むタイプで、うんうん、結構小学生向けの小説とかってあるじゃないですか、うんうん、そっちはもう読み尽くして小学3年生で、でもう小4からもう全部大人向けの、よく結構勝つっていうか、うん、もうザ大人が読むみたいな、うんうん、なんかそういう本をすごく読んでいたんですけど、はい、その売り場の近くに少女漫画があって、はい、で漫画って読んだことないなと思って、うんうん、漫画をお試しで読んでみたんですよ、はい、でそしたら、え、こんな世界もあるんだみたいな、やっぱ絵がついてる物語ってすごく面白い、なんか想像、小説は想像じゃないですか自分の、うんうんうん、でそれもすごく素敵で、私今でも読むんですけど、やっぱり作者さんの思いが詰まってる物語だから、え、こういう風に考えて 作ったんだろうなみたいなのがしっかり分かって、とても面白いなと思って、そこから私の漫画人生が始まりました。
0: なるほど、
1: はい。
0: でこれまで数多くの少女漫画をご覧になってきたんじゃないかなと、はい、お見受けいたしますが、
1: はい、
0: はい、まあ、そんな中であえて今回ね、男子メンバーにプレゼンをするということで、少女漫画のここが面白いっていうポイントどうですか？
1: ここが面白いっていうか、うん、共感できるかもしれないっていうのが、少女漫画って大体高校生がメインの物語がとても多いんですよ。なのでやっぱり恋愛に対して女の子の憧れが全て詰まってて、もう自分たちがどんな恋愛をしてもそれに似たような物語があるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だからもし恋愛に悩んでたらその本を読んで、あ、こういう考え方もあるんだみたいなので、うんうん、なんか少し背中を押してくれるような物語たちがすごく少女漫画の中で多いので、やっぱ今高校生の男の子として、はい、男の子にプレゼンをするなら乙女心を分かってほしい。
0: まあまあまあまあ、分からんではないね。それはね、確かに、はい、まあ、
1: っていう場面で恋愛の勉強本としておすすめをいたします、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですか。
2: 勉強本
1: やっぱ私立なんで勉強という言葉には刺さるかなと。
0: まあまあそうね、そういうところで確かにそうね。だ今のやつってさ、どちらかというとこう人間関係のこじれみたいのをすごくドラマ化しててさ、
1: はい、
0: まあ、そういったところで見応えがあるなっていうところもあるんだけれども、はい、ただやっぱりそのキュンキュンポイントというか、
1: はい、
0: そういったところは絶対逃さないよねっていうのがやっぱ少女漫画だったりするよね、はい、なんとなく理解できてる。
1: とても理解できております。もう少女漫画にはもういろんな解釈があっていいんですもん、うん、本当にその意見がもう全て素晴らしいので、
0: ありがとうございます。じゃあ私は大丈夫ということでなんかどう、あの、はい、恥ずかしいとかありますか？
2: いや特に
0: 特にない、はい、まあ少女漫画を、はい、あの例えば本屋さんで買うとかだとやっぱり恥ずかしいかなってあるかもしれないけど、はい、そうでもない。
2: いや特にそんなことはないですかね。
0: エースケとかも
3: 僕も同じでですね。
0: あんまりその本を買うとかはそんなに、
3: はい、抵抗はない。
0: 抵抗はなく、は
1: い、なんか申し訳ない、最初めっちゃ抵抗あったんですよ、
0: う
1: ん、私。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 自分もめっちゃあった。
1: え、ありますよね。
0: あったあったあった。
1: わかります。
0: 一番最初にさ、もう本当になんだろう、少女革命ウテナとか買いに行こうと思ってさ、

0: ごめん、昔の話なんだけど、はい、まあ少女漫画なんだけど、まあそれとかもさ、すげえドキドキしながら買った記憶があって。
1: なんか私結構周りキョロキョロ見ながらレジに。
0: ああ、めっちゃ下は。
1: で、結構こうやって抱えてるんですよね。うん、胸元らへんで、ちょっと見えないように隠してレジに行ってお願いしますみたいな感じ、下向きながらやっぱ買うんですよ。うん、
0: まあね。
1: 思い出ですね。
0: あるよね。そうそうそうそう。まあこれからそういう経験を二人はするかもしれないし。
1: しますよ。
0: するかもしれない、ね。
1: 絶対しますよ。
0: うん。
1: 行けばわかる。
0: そんな少女漫画を推すポイントとして、例えばこう少女漫画の面白さみたいなところとか、ジャンルとかもあるよね。やっぱり恋愛がメインって思うじゃん、みんな。やっぱそう思うよね、はい、二人もね。
2: そうですね。
0: 恋愛メインなんだろうけど、恋愛じゃないものとかもあるんですか？
1: まあ、恋愛、少女漫画、恋愛がほとんどなんですけど、うん、恋愛の中に、系統があるみたいな感じで、なんて言うんでしょう、なんか高校生だったり、うん、執事だったり、その貴族とか、うん、昔のヨーロッパ風っていうんですかね、うん、なんて言うんでしょう、なんか
0: 中世
1: が舞台になってる物語だったりとかがあるから、うん、もうほとんど恋愛、
0: まあ、恋愛だよな、
1: ほとんど恋愛なんですよ、
0: まあ、とりあえずは恋愛なんだけど、はい、まあ、その中にいろいろこうね、世界観であったりとか、はい、人間関係であったりとか、
1: はい、
0: そういったところだったもね。あれでもなんだっけ、ちはやふるとかは少女漫画になるの？
1: 少女漫画入ります。
0: なるよね。
1: はい、
0: あれとかも絶対おすすめ。
1: いや面白いですよね。
0: マジ好き。
1: え、マジ、あれ高校生じゃないですか？
0: そうそうそうそう、
1: あれ連載、あ、もう、うん、え、高校生でえ、なんか部活で打ち込んでるっていうのがすごく素晴らしい。
0: あれはやばい、本当に。
1: 本当にちはやふるは日本人が見た方がいい。
0: 絶対いいよね。
1: 見た方がいい。ドラマから入ってもいいし。
0: ドラマから入ってもいいと思う。
1: もう少女漫画から入ってもいいし。
0: うん、ごめん、なんか二人で意気投合するだけの時間になっちゃってあれなんだけど、はい、まあちょっといろいろ時間もあるんだけど、はい、今の話を聞いてみて、はい、お芋とかどうですか？
2: そうですね、その今言っていたちはやふる、うん、まあ、そのお二人の話を聞いてすごいちょっと読んでみたいなとは思いました。
0: うんうん、めっちゃ面白い。
1: おすすめです。
0: はい、百人一首の話だから。
2: お
1: 勉強にもなる。めちゃめちゃ国語の。
3: そうです。ああ、なるほど。
0: エースケとかどうですか、今の話聞いて。少女漫画。
3: そうですね、ちょっと、いろんな舞台があるっていうことで、うん、歴史のあれにもつながるのかなって思ったり、うん、ちょっとしました。
0: ね。それこそね、ベルサイユのバラなんて言ったらさ、もう完全じゃん。
1: 素晴らしい。
0: 少女漫画って。
1: 日本人がもう本当に読んだ方がいい。え、もう宝塚とかもあるじゃないですか。え、だから、日本人の教養として、見た方がいい。
0: まあ確かに歴史ある作品だしね。
1: はい、うん、まあ、コナンとかワンピースとかもあるじゃないですか。
0: うん、まあそれもあるけれどもっていうことね。
1: やっぱ少女漫画だったらちょっとそっち系と、
0: そっち系ともね。はい、ということでございまして、まあいろいろとお話をお伺いしてきましたけれども、おいも、
2: はい、
0: 今のプレゼンを聞いて、はい、丸三角×だったらどれですか？
2: 20丸で、
0: はい、いただきましたということで。
1: ありがとうございます。
0: エスケはどうですか？
3: 僕も20丸でお願いします。20丸で。
1: ちょっと花丸がいただけなかったら、ちょっと惜しいかな。
0: 大変までつかなかったっていうね、はい、よくできましたで止まっちゃったか。
1: ちょっと終わっちゃったから、
0: じゃあ次も行く。
1: 第2弾
0: もね、はい、そのうちね考えていきたいと思います。はい、ということで今日はね、私の推し花ということでお話いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、コミュエンディングの時間です。ということでエンディングはリク、エースケ、サーヤと共にお送りしていきます。さあ、ということで今日はね、押し花ということでやりましたけれども、サーヤはね、はい、今回押し花を担当したわけですが、はい、いかがでしたか？
1: 本当に語るのって楽しいなって思いました。
0: 語るのは楽しいよね、はい、そうだよね。まあ、エースケも二重丸くれてたし、
1: いや、花丸、
0: あ、花丸まで行ってれば、
1: はい、
0: でもなんかリクもなんだろう、少女漫画系の話だったらちょっと聞きたかったって。
2: 聞きたかったです。
0: 聞きたかった、
2: はい、
0: ねえ、ところもあって、え、リクが押すとしたら何を押すの？
2: え、あ、アニメってことですか？
0: いや、自分の好きなもの何でもいいの、アニメとか関係なくて。
2: 私が押すとしたら、
0: うん、アイドルとか。
2: アイドルとかも好きなんですけど、うん、やっぱ一番、なんだろう、
0: おお、
2: 意外と なんか浅く広
0: く
2: なタイプなので、語れるほどってものがあんまりないかもしれない。
0: じゃあ広く浅くについて語ってもら
2: う。その方がいけます、
0: ね、なんかそういうね、
2: はいはい、
0: あとエースケとかがなんかこう、もし推しトーク担当ってなったら 何について話してくれる？
3: そうですね、
0: はい、
2: エヴァンゲリオン。
3: ああ、そうですね、自分が見てるアニメとかにエヴァンゲリオンがあるんですけど、そうですね、そこだったらちょっと話したいなって思いますね。
0: いいよね、人気もあるしね、
3: はい、はい、
0: あ、ということで、まあこういうね、推しトークなんていうのも今後ちょっとやっていけたら面白いなと思います。そして、エースケ2週にわたってね、登場してもらいましたけれども、どう、収録やってみて？
3: いや、すごい楽しいですね。
0: あ、本当ですか？
3: はい、
0: ぜひこれからもね、よろしくお願いします。
3: はい、ありが
0: とうございまして、そろそろ私とはお別れでございます。みんなのまとめ役番内まさみしでした。それでは最後にみんなからインフォメーションをお願いします。
4: ハイコミューインフォメーション。
5: この番組ハイコミではメンバーを募集中です。参加できるのはいわき市や双葉郡に校舎がある高校や高専に通っている高校1年生から3年生。気になった方は FM いわきにお問い合わせください。
3: 電話番号は 0246-250762 番です。また私たち高校生パーソナリティへのメッセージやリクエスト曲もお待ちしています。メッセージは FM いわきのホームページのトップにあるメッセージを送るからお送りください。
5: ファックスでのメッセージも受け付けています。ファックス番号は 0246-250761 25-0761 です。ハイコミを盛り上げるのは我ら高校生パーソナリティとラジオをお聞きの皆さんです。皆さんからのメッセージ、せーの、
4: お待ちしています。
5: 今日の日直はリクでした。一曲聴きながらお別れです。曲紹介をお願いします。
3: はい、エースケが選曲した米津玄師でアザレアをお送りします。
5: 30分間お付き合いいただきありがとうございました。高校生の番組ハイコミュ、せーの、
4: また来週。
5: 高校生の番組ハイコミュ、この番組は快適環境創造企業上高サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 水を変えると暮らしが変わる、栗倉いわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
4: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
5: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
6: いらっしゃいませ。泉のひなわ重オープンの時間です。美味しい串焼き、沖縄料理で乾杯。5時です。

ナーサタデースーパーレジェンド。いやもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。まあこの番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ。もうほんと大変なんだこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています。サタデースーパーレジェンド5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードシャー、で完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド、日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね今ならこういけちゃうかな、一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木かおるさん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。素敵な表現ですねこれね、戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。アカネサス海という従巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォーク。かと思えば集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代。そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになってるショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム「デンジャラス」をご紹介します。

お客さんは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットのアイワナセクシーアップなどなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC など、ソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの

発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲リメンバーザータイムを歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバムデンジャラスでは時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックオアホワイト、

争いによって傷ついてる世界を癒そうと歌った Heal the World など、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められた、そんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと、人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコーン。反省します、はい、失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオと返してください。夕方レディオとね、2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれ、ちょっと待って間違えた、操作間違えました。これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目、2回目、
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ
0: やったー、来た
1: ー、オーラブエノディアス。
0: わ、それはなんだオーラって言いました今。
1: オーラブエノディアス、おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: 皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやいつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おお、あ、ってことは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね、はい。なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか、土曜日ですか。
1: はい、土曜日です。土曜日の朝です。
0: そうなんだ。
1: じゃあ週末いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
0: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もしあの答えられないだったら、はい、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
0: 嘘でしょ、それで それで追っかけてったの。マジで。
1: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
0: いいわよ。
1: うん、いやでもあの大学元英語、あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、あ、その前にあの受験に失敗しましてスペイン学科に行ったんですよ、大学。
0: なるほど、はいはい
1: はい、なぜか、うん、であのでも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。スペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
0: ちょっと飲みに行ってるみたいな、そんな感覚で喋ってますけど。へえ。
1: そう、当時はねスペインね安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、はいはい、留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで、
0: うん、なので、ね、今じゃあそれが おいくらですか。
1: それ今はもう、1本今 1.2 なので、はい、いくらですかね、300円ぐらいしますかね1本フランスパンが。
0: うわ、
1: そうユーロになってすごく上がる、そうユーロになってすごい上がったんですけどね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
1: はい、すいません全然違います
0: なぜまたこの曲を。
1: ですね、娘が好きで、
0: 今度娘さんが、
1: はい、あの娘、はい、私はちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
0: はい、
1: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
0: ライブ行ったんですねこれね。
1: はい、ライブに行ってきました。じゃあもうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
0: はいはいはい、
1: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というかスペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
0: うん、
1: なんか素敵な体験でした。
0: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいてあちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
1: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、うんうん、うちの娘の普通の学校スペインの友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
0: あ、なるほど、
1: 時代変わりましたよね。
0: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
1: そうなんですよね、
0: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
1: そうですね、まあ情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあまあ、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: じゃあ今日はそんなもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
1: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので
0: いや本当にリアルギャグデンですからねやっぱ焦っちゃうんですね。
1: 電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました
0: そうなんですよ、だ間違えて消しちゃったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
1: はい、ありましたね。はい、びっくりしました。はい、ありがとうございます、は
0: い。改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
1: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
0: ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか。
1: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes.
0: Gracias. Hey boy. Look. Uki Uki Barcelona さんでした。ありがとうございました。
1: はい、もちろん。

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました。電話をつないだのは外国です、スペインで。そしてかける曲もね、 K-POP というちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてました。やっぱその空気出てました。やっぱドキドキしますよね、なんかね。コールもちょっと違うしね。ひとみんさんもわお、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないっていう方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たっていうことなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。奥様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: はい、災害時にはやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということで、で今回はね、同じ水にまつわる話、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、これはすごく重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、実は能登半島の地震の取材に行った時も、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね。私、能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日の元日に起こった、
0: はい、
1: 大きい地震なわけですけれども、私は1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はい、車を飛ばしてね、現地に行ったわけです、
0: はい、
1: 1月のそして2日そして3日にはですね、能登半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ、
0: はいはい、
1: そこではですね、避難所といいますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたらもうパンクしてたんですね。
0: そうですか。
1: でこれは何度も使ってパンクしたのかという、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ、
0: はい、
1: そうしたら、はい、もう1月1日に入った時点でもう壊れてました、はい、使えませんでしたってこういう話があったんです。
0: もともと壊れちゃって、ちゃんと
1: 壊れたっていうか、もうね、1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ、で

0: 一つは自分の居場所をキープするために、そう、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうって方、
1: はい、まずはトイレ行
0: こうみたいな。でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ。
1: はい。
0: それでだって普段使うときに、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね。
1: もったいない、
0: もったいないから、はい、あとね、その2回目になると流れなくね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
1: はい、
0: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
1: ああ、じゃあもうすぐですね。
0: ということなんです。だから避難所を開けるということと、ね、トイレはちょっと使わないでストップねっていうことはこれセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね。そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、はい、こう、ハウトゥー、やり方を教えて、一人ずつ渡して、多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ。
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところに、せっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね。はい、
0: で、
1: う
0: ん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション、戸建てどちらですか？
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか？
1: はい、
0: 例えば、はい、そのマンション。
1: うん、
0: もし地震が起こったとしてトイレの水が、
1: はいはい、
0: 先ほど申した通り流れなかったら黒瀬さんどうされます？
1: 私お風呂の水をね翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: ね、すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うんうん、これやる人、はい、意外といいんですよ。またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、
1: はい、
0: マンションの配管が破損したり、
1: はい、
0: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い。
1: そうですよね。
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう
1: 壊れてるかもしれない、
0: 割れてるかもしれない。異常があったりすると、はい、下水が逆流する可能性があるんですよ。
1: え？一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな
0: 逆流してくるって戻ってきちゃう。
1: すごく嫌だ。
0: マンションの場合、
1: はい、
0: 上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するというケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、
1: はい、
0: 全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという。
1: 人のはもっとやだ。
0: その通り。こういう状況がありえるんですよね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないとやっちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。
1: 怖い。
0: まあ管ですからつながってるわけですからね、どの部屋も。
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんはマンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人もや
1: ったけど、
0: あったけど、
1: はい、
0: で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何も用を足していると、
1: はい、
0: やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
1: そうですよね、
0: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、は
1: い、
0: はい、こういうふうに考えていたんですよ。
1: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとか、その簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
1: あ、する場所として使える
0: 場所、その通り、
1: うん、
0: そしてそのトイレの形のあるところに、
1: はい、
0: 自分たちが用意している携帯トイレ、簡易トイレみたいなところ、はい、それ据え付けて用を足すという形になりますね。
1: すごくよくわかりました、うん、例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
0: そうです、そうです。
1: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、
0: うん、
1: 最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、う
0: ん、その通り。
1: 本当そう思いました。
0: だから、うん、普段から使用しているこのトイレ、
1: はい、
0: どのような構造になってるかとか、そういったことも含めて確認をし、
1: はい、

0: 原則トイレの水は流さない、
1: はい、
0: 安全確認が取れてから水は流す、は
1: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
0: その通り。
1: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
0: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
1: はい
0: はい、藤井フミヤさんの、
1: はい、
0: トゥルーラブ、いや、ラブ、
1: それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、

0: 個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
1: はい。
0: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
1: はい、
0: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
1: それはいいですね、
0: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい。各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
1: はい、
0: まあもちろん安心のためにですけれどもね、
1: はい、
0: この1週間というのは7日なわけで、
1: はい、
0: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
1: はいはい、
0: まあ鳴らして8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8、7、56回
1: はい、
0: 用を足すことになる、
1: はい、
0: かける家族の人数分、
1: はい、
0: だから5人家族だと280回、
1: 結構な数になりますね。
0: そうなんですよ。だからそのトイレをどういったところに置いておけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、そうですよね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
1: そうですね。
0: あとこのトイレですけれどもね、
1: はい、
0: 何をもって災害用のトイレなのか、
1: はい、
0: 普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
1: はいはいはい、
0: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。
1: 災
0: 害用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ、
1: はい
0: はい、あれと災害用ってついてる、
1: はい、私同じだと思ってました。
0: ですよね。
1: 違うんですか。
0: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ、
1: はいはいはい、
0: でその基準って、私何お伝えしたいかというと、
1: はい、
0: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
1: はい、
0: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も、
1: はい、
0: 勤めさせてもらっていて、
1: はい、
0: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
1: はい、
0: 災害用というふうに言われるからにはそれね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
1: はい、
0: そういうような議論が今盛んに行われてます。
1: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
0: うん、
1: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
0: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
1: はい、
0: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうような表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
1: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
0: その通りですよ。
1: はい、そんなことを思いましたね、うん、はい、
0: あとね、黒瀬さん、はい、首都直下地震、
1: はい、
0: まあ、先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
1: はい、
0: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
1: ありますね、
0: はい、街に 人が溢れてしまう、
1: はいはい
0: はい、でその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
1: はい、確かに途中途中で、うん、どこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
0: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースにさせていただきましたけれども、
1: 外で、
0: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
1: はい、
0: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね、
1: はい、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
0: そうなんですよ。
1: しかも自分で私やっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
0: うん、
1: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
0: 困りますよね。
1: 困ります。
0: 持っててもそれをこう用を足す場所がなければ
1: じゃあここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
0: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
1: そうですね、
0: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
1: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: 東日本大震災の時に、
0: うん、
1: なんか友人から聞いたんですけど、
0: はい、
1: 道でお店がね、
0: うん、
1: うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
0: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
1: はい、
0: あれは本当にありがたかった、
1: はい、
0: うん、今だからそういう善意の、
1: はい、
0: 何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
1: はい、
0: まあしかしながらその善意はもちろんのこと、
1: はい、
0: それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい、
1: そうなんですか、
0: はい
1: はい、
0: 災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、お店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
1: まあ、コンビニ、
0: そうコンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、はいはい、そういったお店が、はい、普段は

0: その通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、
1: はい、
0: トイレの貸し出しをしたりいろいろこう災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
1: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらいの、あの感覚でありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段も、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う、うん、
0: やっぱりなっちゃいますよね。
1: なっちゃいます、
0: うん、あとお世話になりましたってい
1: う、ね、そうそう、気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
0: はい、大事なことかと思いますね。
1: 本当に大事ですね、うん、リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
0: そうですね。
1: 番組後半で宛先をご案内します。

0: 別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱり災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない。
0: 使えない。
1: 安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい。ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ、オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: いわき商工会議所会員事業所

0: インフォメーション。
1: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ、オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ、
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 年江のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年江にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
4: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
0: 双葉町情報 FM いわき発。

組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場障害学習課主任学芸員の星博和さんにお話を伺いました。

0: 今日のこの時間は双葉町障害学習科主任学芸員の星博和さんとお電話がつながっています。星さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日星さんには相馬野馬追の話をいろいろと教えていただこうと思っております。しかも双葉町と馴染みが深い行事であるということでね、いよいよ来週でございますよ。では星さん、双葉町とこの相馬野馬追について教えてください。
1: はい、野馬追は中世の武士である、相馬氏がですね、古くから行ってきた伝統行事でして、その相馬氏のですね、祖先とされる人物が平将門という人物なんですけれども、その平将門が行っていた騎馬の訓練がそのルーツというふうにされています、それでですね、江戸時代に現在の双葉町一帯がですね、相馬氏が治めるその相馬中村藩という領土の一つでした。双葉町一帯にもですね、そうした相馬藩の家臣たちが住んでいまして、彼らは年に一度行われるその野馬追にも参加していたんですね、で武士の時代が終わった、現代においてもですね、その旧相馬中村藩領にあたる市ですとか町ですとか、そういったところに住む人々によってですね、野馬追が続けられておりまして、で双葉町においてもその騎馬会っていう組織がありまして、でそこに所属する人々が、今も野馬追に参加しています。
0: もう双葉町と野馬追はもうずっと歴史がね、深いってことですよね。そう考えるとね。
1: そうですね。
0: で今年も双葉町からなんと騎馬武者が出場されるというふうに伺っております。何期ぐらい出場されるんですか？
1: はい、今年はですね、双葉町騎馬会からは、6期が出場いたします。
0: その中には、教育長

0: さんもいらっしゃるのかしら。
1: あ、そうですね、はい、一応町のですね、うんうん、その各その関係する自治体の、うん、まあ、首長さんがですね、
0: はい、
1: いわゆるその福祉行委員長という形で携わっているんですけれども、
0: はい、うん、
1: まあ、当庁の立下教育長はその福祉行委員長の、まあ、代理という形、肩書きにはなるんですけども、
0: うんうん、
1: それで実際に馬に乗って、で2日目はその鎧を着て、それで南相馬市の原町区を、まあ、馬に乗って練り歩くというような、うん、予定になっております。
0: いやー、すごいですね。あの鎧重いんでしょうね。
1: そうです ね、 ね、はい、
0: 星さん来たことあります？
1: いや、私は来たことはないですね。
0: いや、もちろん私もないですけど、
1: はい、
0: でも重そうに見えますよね。
1: そうです ね、
0: ですね、
1: それなりの重さは、はい、
0: ありますよね。そして開催されるのが5月になったんですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: この開催が5月になったということで、まあ、少しは真夏よりは、まあ、暑いのは暑いかもしれないですけど、ちょっとはマシかなって思いません？
1: そうです ね、
0: ね、
1: 少し涼しくはなったんで、うん、人にも馬にも優しくっていうようなところはあります、うん、
0: ただあれを着たらちょっと暑いでしょうね、きっとね。
1: そうですね、そう簡単には脱げない、
0: ね、あ、そうですよね、はい、一回着たらそうですよね、
1: はい、
0: はい、5月の23、24、25この3日間の開催となりますが、まあ、それぞれね開催する内容が変わってくるということですね、
1: はい、
0: いや、教育長さんにも頑張っていただきたいなって思います。そして今年も双葉町内で凱旋行列を行うというふうに伺っております。これみんな楽しみにしてますからね。星さん、昨年の凱旋行列はいかがでしたか？
1: そうですね、まあ、昨年はですね、うんうん、まあ、沿道にも多くの人に集まっていただきましたし、はい、あとはそのこの行列を行う前にですね、
0: はい、
1: 役場、今双葉駅前に役場があるんですけれども、はい、そこで相馬流れ山という、この相馬の思いに関連するその伝統的な踊りがありまして、
0: はいはい、
1: そちらを、まあ、披露なんかもしたりしまして、大勢の方に見てもらって楽しんではいただけました。
0: 相馬流れ山踊りも私も何度も見せていただいてますけれども、一生懸命練習してね、かっこいいですよね。本当にいい踊りです。
1: そうですね、
0: はい、それもぜひ見ていただきたい。今年の行列はどんな感じになる予定なんですか？
1: はい、そうですね、まあ、内容としては基本的には昨年と、まあ、同様でして、
0: はい、
1: 24日ですね、
0: はい、
1: その原町での、うん、行事を終えた後に、4時15分からですね、
0: はい、
1: 開始の予定です。
0: はい、
1: 町民グラウンドを騎馬武者たちが出発しまして、
0: はい、
1: その後諸八神社前を通って、役場前、駅前のロータリーを回った後、うん、またグラウンドへと戻っていくような流れになっています。で、時間としてはですね、
0: うん、
1: およそ20分程度の予定になっております。
0: はい、これ駅前のロータリーに凱旋行列が来るっていうのは、なんかちょっと現代との融合みたいな感じで不思議な感覚になりそうですね。
1: まあ、そうです ね、
0: ですね、確かに、はい、ひばりが花最上地で行われる感覚とはまたちょっと違いますでしょ？
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 見てほしいですね、これ ね、
1: そうですね、ぜひとも
0: 見ていただ
1: ければと思います。
0: 何か注意事項とかはありますか？
1: まあ、そうですね、まあ、一応その、うん、この行事自体がもともと武士の行事だったっていうこともあってですね、
0: はい、
1: やはり馬のその騎馬武者たちの目の前をこう横切ったりしないようにしていただきたいっていうのがあります。あ、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、あとはその馬がですね、結構驚いたりすることもあるので、
0: はい、
1: うんうん、なるべく例えば大きな音を出さないようにするとか、
0: はい、
1: あと不用意に近づいたりしないようにしていただければと思います、う
0: ん、ね、お馬さん可愛いってなる気持ちは分かるんですけどもね、実際可愛いんですね
1: 、はい、
0: うん、でもそこはちょっと見せていただいているっていう気持ちで皆さん見ていただけるといいのかなというふうに思います。さあ、当日5月23、24、25ですけども、星さんはどんなお仕事を当日される予定なんですか？
1: はい、私は基本裏方としてですね、
0: はい、
1: まあ、今回出陣されます立下教育長のサポートの方に 回ります。
0: お疲れ様です。
1: 具体的には、まあ、身の回りのお世話なんかもそうなんです。

0: ですけども、はい、うん、あとは、まあ、実際に行列の様子の、まあ、撮影とかですね、
1: はい、
0: まあ、そういったようなことを行う予定です。
1: はい、もしかしたら本当に暑いかもしれないので、星さんも気をつけてね、行っていただきたいなと思います、は
0: い、ありがとうございます。
1: そしてこれをお聞きの皆さんに見どころとか、この相馬野馬追の楽しみ方を最後に教えていただけませんか。
0: はい、まあ、この、まあ、行事の見どころとしてはですね、はい、まず一つがその関係する各町内で行われるようなその凱旋行列、うん、ですね、実際にその鎧を着た人たち、まあ、あるいは陣羽織であるとか、うん、そういったものを着た人たちが実際に馬に乗って、まあ、まさにその騎馬武者の姿を模した行列っていうのは、まあ、やはり現代ではなかなか見れない光景ですので、まあ、そういったものを見ていただきたいのが一つ、
1: はい、
0: で二つ目がその二日目ですね、うん、ひばりが原最上地に行って、うん、甲冑競馬とですね、うん、あと新規争奪戦というのを行います、
1: はい、
0: で甲冑競馬は文字通りそれぞれ騎馬武者たちが、まあ、馬に乗って、うん、その旗をなびかせながら競馬を行うというもの、
1: はい、
0: でもう一つ の、 その新規争奪戦というのがですね、関係するこの野馬追に深く関係する神社の、うん、名前が書かれた旗をですね打ち出してですね、はい、でそれを空から降ってくるのをその騎馬武者たちが、まあ、奪い合うという、うん、まあ、かつて の、 その軍事訓練を模したような行事があります、うん、
1: はい、
0: でこれについては実際に会場でですね、まあまあ、チケットなんかも購入していただいて、うん、まあ、ご覧いただければと思います、
1: うん、
0: 最後にですねその最終日にですね、はい、小高神社、まあ、小高区にあるんですけども、うん、小高神社のでですね、野馬掛けという行事を行います、
1: はい、
0: でこれは神に奉納するため の、 その馬をですね、うん、捉えてですね、はい、そしてそれを神社に奉納するというような古い信仰の形を残した行事になっています。
1: うん、なるほど、見どころいっぱいありますね、
0: はい、そうですね、はい、なんで、まあ、派手なそういう、こう、いかにもこう、武者っぽいようなことからですね、うんうん、
1: 確かに、
0: はい、そういった日本の古い信仰の形を残したような行事まで、うん、いろいろな、
1: 本当だ、
0: 見るところがたくさんありますので、ぜひとも、ご覧いただければと思います。
1: 私の友人もですね、発売と同時にチケットを買ったって言って、行くぞって意気込んでおりました。本当に楽しみにしてます。で、全国から集まってきますからね、本当に、福島の自慢ですよね。
0: はい、うん、そうですね、
1: 本当に、はい、安全に3日間が終わることを祈っております。
0: はい、
1: はい、ということで今日のこの時間は相馬野馬追についていろいろと教えていただきました。双葉町障害学習科主任学芸員の星さんでした。星さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: いわき出身の歌手高野文哉です。
2: 2代目アシスタントの川辺ゆかりです。
1: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
2: 第1第3土曜日の夜12時から。
1: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 年江のまあまあそんな感じで

皆さんこんばんは。再放送お聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身、歌手、俳優、23年目の年です。はい、先週とかね、こう神社のお話をさせていただきましたが、私今年に入ってから一応メモをしてまして、もちろんね、なんかご支援をいただいたり、まあ、全ていただいてるわけでもなかったりとかするんですけれども、一応 お参りをした神社仏閣はメモをしてまして、ちょっと漏れてるのもあるかもしれませんけれども、延べ29箇所回っておりました。はい、今年に入って何度もというところもありますし、まあ、それよりは多分多いと思います。お休みだって言って2箇所3箇所っていう時も全然あるので、まあ全てをね皆さんにお伝えをしてないんですけど、要所要所お伝えをしていけたらなと思ってますし、皆さんからもそういった情報ももらえたら嬉しいなと思ってます。等身大の年で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。この番組は東日本最大級の大型人形専門店、人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、珪藻工事なら香澤電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外交と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。年恵探訪。このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。

今週は配信ドラマデッドエンド刹那の刻印について。はい、デッドエンド刹那の刻印なんですが、こちらはですね、5月10日に都内の方で舞台挨拶があったんですね。映画ではないんですけど、ファンの方がすごい楽しみにしているということで、主要

で今日はね、私の方の監督から伺ったことを私がお伝えしますけれども、またねちょっと番組にも以前も出ていただいたことがあるんですけれども、出ていただきたいなと思います。とそうですね、私は約20年前になるんですけど、サラリーマン金太郎、こちらもねすごい変わった役でした。嫁ぎ先の名士の義理のお父さんに襲われるというね役、またそういう役で選んでいただいたわけですよ。ありがたいです。その後に角松俊介さん、本田翼さんのチート、詐欺師の皆さんご注意ください、こちらもですね本当にちょっとの役だったんですけど、直接監督に言って、まあ、風間俊介さん当時高校生っていう回想のシーンなんですけど、まあ、騙されてお金払っちゃうんですね。またそういうそういう役でね、いや今回もなんかちょっとよぎったらしいんですけど、私のことやっぱちょっと声かけてよというところで、まあお会いできたのでお話をさせていただきます。安見五郎さんのプロフィールをご紹介させていただきますと、幅広く作品を撮られてるんですね。で1965年のお生まれということで、そうですね、主な監督作品、帰ってきた時効警察、そう、そしてサラリーマン金太郎、フェイスメーカー、秘密陰謀院、秘密陰謀院エリカ、そしてある日アヒルバス、将棋飯、神チューンズ、そしてね先ほども言いましたチート、詐欺師の皆さんご注意ください、そして女の戦争、バチェラー殺人事件、堕落 JK と廃人教師、修学旅行で仲良くないグループに入りましたなどなど、アクションからちょっと BL とかで、今回実は部類すると任侠者になるんですね。任侠者は初めてなんですって。私かなり幅広く撮られてる方だからと思ってたら、いや任侠は初めてなんだよねって言ってて、でまあご縁があってというところなんですけれども、どんなお話かと言いますと、任侠復讐アンダーカバーを融合した現代版血まみれのフィルムノワールアクション作品が誕生ということです。でもこれだけ聞くとなんかあれみたいな、年上が好きなちょっと分子ネチックって思うと思うんですけど、全然違うそうです。本当にやっぱり任侠を取られる方って得意な方にたくさんいらっしゃると思うんですけど、ちょっと違くしたかったっていうのと、もちろんプロデューサーの方との相談があって、多分どっちかっていうと日本で見るそういうものというよりは海外で見たものとかに近いんじゃないかなって言ってました。だから多分任侠もの好きって言ってる方が見ると、もしかするとあれ違うなって思うかもっていうのは監督が言ってました。そしてどんな内容かと言いますと、復讐を誓う者と正義を捨てた者、二つの魂が交差するとき止まった時計が動き出す。両親を抗争で失った桜井明人、ヤクザの血を引きながらも警官の養子として育った彼は、己の運命に抗いながら復讐を誓い裏社会へと身を投じる。一方巨大組織星雲会を壊滅させるべく潜入捜査官として孤独な戦いに挑む男、青井宗次。敵対する立場にありながら、やがて二人は共通の目的のために京都唯一無二のバディとなっていく。復讐の果てに何があるのか、捜査が瓦解するその時まで二人のデッドエンドな戦いは終わらないという物語になっております。そしてキャストがですね、そうなんです、これもまあ、巡り巡ってご縁もあったりねしたそうなんですけれども、ヒーローもの出身の方が初めてこういった作品に参加されるとか、二次元のね舞台で人気な方がとかいう方も多くて、ちょっとキャスティングも面白いんだっていうことをおっしゃってました。主演が福士誠二さん、奥田岳さん、浪岡和樹さん、清水豊さん、国本翔健さん、鈴江大志さん、木津翼さんなど幅広い方が、渡辺哲さんなども出られておりましたけれども、そうなんです、もうね本当にバイプレイヤーみたいな方だったり、こういった作品が得意な方もいるんですけど、初めてだったんで、実はその薬物の薬とかの

音が訳が言えなかったりとかっていうこともあって、そういうこともあったということもお聞きしました。で、この安美五郎さんね、本当に数々こうベテランの監督さんなのに、なんかね、普通普段喋ってるとカメラが回ってる時とか、もちろん作品に対する厳しさはもちろんあるんですけど、普段だとすごくこう物腰が柔らかい感じでお話しされるので、なんていうのかな、その国本証券さんとかと、まあ、お昼お弁当食べて、まあ、ゴミ捨てたりとかあるじゃないですか。あ、なんか食べた、終わった頃が一緒だったから、あ、僕捨てますよ、みたいな。監督が言ったら、国本さんが、いやいや、もう監督に、捨ててもらうなんてとんでもないなんて言って、え、国本証券さん知ってる方って、背も高いし、すごい、役がこわもて多いんで、なんかね、すごい貫禄があるというか、細身の方でありながら、こう、すごい、そういうオーラがあるんですけど、でもね、なんて言って、監督が、でもね、考えたらなんか僕の方が一つ年上だったんだよとか言ってなんかで、なんかね、最近ここ1年ぐらいやっぱなんかこう安美五郎さんですごく五郎ちゃんとかって私もこうゆったりしてる時、現場では言わないですけど、ちょっとゆったりしてる時とか五郎ちゃんとかって言えるような感じなんですよ。いや、貫禄をさ、ちょっとさ、出したいからさ、ここ1年キャップをかぶり始めたんだよとかって言って、いや、キャップかぶったから監督感が出るかって言うとちょっとわかんないですけど、なんかこう自分が、まあ今ね、周り例えば見た時に、いや、この子ジョージ・ルーカスとか、とか、いや、そこって思うんだけど、貫禄ある方ってキャップかぶってるんだよねとかって言って、おっしゃってキャップかぶってきてました。で、ちょっとご飯を一緒にいただけたので、その時はもちろん、キャップ取ってましたけど、ちょっとね、そういう面白い話もあったりとか、あと予算の関係だったり、もちろんスケジュールの関係があって、ものすごいなんか、このオファーをいただいてから多分もう私、ここで言えないぐらい、ネタバレしちゃう、もういろんなことが、裏話を聞けたんですけど、タイトすぎて、これ多分言えないですね。うん、本人の口だったらいいけど言えないぐらい、本当に、まあ、こういう業界タイトなことあるんですけど、もう目まぐるしいタイトで、私その頃12月頃ちょっと、あ、去年の12月に撮影、クランクインっていうことで、なんかすごいんだっていうのは聞いてたけど、いや、聞いたらびっくりしました。こんなことあるっていうぐらい、私もいろいろ体験してますけど、経験してますけど。で、まあもともと本があって、まあいろいろ本のこう直しとかもありながら、衣装合わせがあって、キャスティングがあって、それもすごいご縁で、まあ、先ほど言いました国本証券さんとかにも出ていただけるし、とか、っていうところがあって、主演の福士誠二さんとかも、やっぱりご縁があってということでした。で、撮影も、もうタイトで、年末差し迫った頃にっていうこともあって、撮り方もかなり工夫をしたそうですね。だから本当ポジショニングもすごい説明してくださったんですけど、皆さんが見てても絶対にこうなんかね、もちろん飽きさせないっていうのはもちろんなんですけど、楽しい感じで、まあ、そこはかなりこだわってポジショニングと長回しだったりアクションもね、ちょっと私の口から言えないようなこともあって、こうやっぱり日本のお人形だったりこうドンパチですよ。いわゆるドンパチあって、撃たれて死ぬ方の死に方とかあると思うんですけど、そこも逆に、ちょっと日本っぽくしなかったっていうのをすごく言ってました。配信始まってから見たいなと思ってます。そして、すごいやっぱこだわりでおっしゃってたのが、監督もプロデューサーの方も、1986年の、男の、バンカという映画があるんですね。これは監督がジョン・ウィー監督で、ま、香港ノワールと言われているものなんですけど、この映画って、ま、そういう男たちのそういう、なんだろう、人形だったり、ま、きっとテーマがちょっとそういう、裏切りなのか、友情なのか、家族愛なのか、そういうものがあって、この、ジョン・ウー監督が、公言しているようにフレンチノワールと日本の人形映画のテイストが随所に織り込まれてるっていう風に言ってて、それがすごいあったと。で、プロデューサーも、いや、

いいねということだったんですよね。まあなんか日本の人気映画っていうとすごくこう、わかりますよね。なんか皆さん雰囲気的に。で、フレンチノワールっていうものがどういうものなのかっていうと、まあ、主にフランスで制作された虚無的だったり、廃墟的、退去的か、大廃的な、犯罪的なテイストを持つ映画ジャンル。虚無的、大廃的な、犯罪的なテイストを持つジャンルだと思う。なんかちょっと暗い感じで、なのかなって思うと思うんですけど、まあ、この、例えばその、アメリカで始まったフィルムノワールの影響を受け、裏社会のギャングや警察の対立、タバコの煙、モダンジャズ、男の孤独や友情、アラン・ドロンの主演作、サムライに代表されるクールで緊張感あふれる世界観が特徴ということで、まあ、これはサムライを見たことかだったらわかると思うんですけど、そういうテイスト入ってるっていうのは言ってました。だから音楽もこだわって、もちろんこうテーマソングっていうのは、まあちょっとね、大人の事情って言ったら変ですけど、あるんだけど、劇中で流れる曲は、これも注目してと。まあもうめっちゃ言ってましたけど、ここにあるモダンジャズじゃないんですけど、ジャズをめちゃくちゃ使ったと。で、年上もジャズ歌いねえみたいなこと言われたんですけど、合ってると思うよとか言われて、あ、そっかみたいな。まあ、今年の、ね、ライブでは初めてこうご披露させていただきましたけど、なのですごいそのドンパチのシーンだったり、打たれた人のだったり、音楽だったりも、まあ、絶対今までのとは違うからと。これはもう彼が自信を持って言ってました。これはもう休み節炸裂なんじゃないなって、私が五郎ちゃん節炸裂なんじゃないなんて話をしたんですけど、まあそういうところにもちょっと注目をしていただきたいなということで、いや本当何時間もお話聞けちゃいました。これ言えないよ、私から言えないこといっぱいまあね、私も役者の端くれということで、まあ、話がねちょっとしやすいなっていうところで言ってくださったんですけど、いやー本当にもう尽きなかったですね。で本当ハト飛ばしたかったって言ってて、っていうのはこの作品、男の挽歌とかだったりとか、そういうところで好きな映画ではこうハトが飛んでるシーンがあってて、実は私も出させていただいたドラマのサラリーマン金太郎では、安見五郎ちゃん監督ハト飛ばしてますハト飛ばしてるってどういうことよみたいな。なので今回はどうも飛んでないらしいんですけど、ぜひ飛ばしたいっていうことで、でまたその5月10日は実は普通ね、ちょっと最近ほら日本統一とかもすごく人気で女性ファンが増えたりとかねしてるんですけど、今回もキャストがそういう二次元だったりとかヒーロー戦隊出身、まあ何気に波岡さんとかもそうなんですけど、出身じゃないけどね、バッチキとかいろいろもうご活躍されてから出たりされてますけど、そういう方も多かったんで、すっごい若い女性の方が歌い方多くてとお話してました。でちょっとこうまあプロデューサーともこうあれがあったけれども、なんかそういう面白いそのこともあって、ちょっとね言ってもいいよっていうことを、ちょっとネタバレじゃないんですけど、おいおいおいっていう、こう役者さんとかが言っちゃっておいおいおいっていう怒られるやつをちょっと自らやったそうです。サービス精神がすごく旺盛なので、ぜひですね、私も楽しみにします。そして見たら感想って言って、で今度こそは監督の口からちゃんとお声をいただいて作品についてお話を伺えたらなと思っております。予告編ありますのでぜひ見ていただきたい。デッドエンド DEADEND、 これだけだとバンドが出てきちゃうんですよ。バンドのやつがデッドエンドで出てきちゃうんですけど、そこに刹那の刻印と入れていただくと YouTube で予告編、またホームページございまして、あとインスタグラムもあります。私もフォローしてますのでぜひ見ていただけたらと思います。ということで5月22日とに配信が開始されます。はい、と U-NEXT で独占先行配信されます。デッドエンド刹那の刻印について監督の安見五郎さんにお話を伺ったことをお伝えしました。
それではここで一曲お聴きください。その

私が1月にですね初めてお披露目した曲があります。この方が歌う曲でした。美空ひばりさんでテネシーワルツ。

都市エズバー。このコーナーは都市へのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月もなんかね、6月が見えてくると上半期が終わっちゃうんだなと思うと、なんかねやっぱり早い時間経つのがとっても早いなと思ってますね。いろいろやらなきゃならないことがあるのにと思いながら、ちょっとね書の試験もあったりするのには、なんかちょっともうやっぱり切羽詰まった時になってこういうことになってしまう私なんだなと思いながら、まだ提出してないのに反省しています。ちょっと焦っています。はい、そしてプライベートでは琴の演奏会も、こちらいわきで聞いてまいりました。アリオスの音楽館の方で行われました琴の輪という演奏会、昨年に続きまして、というのも中川リオネさんといういわき出身の琴奏者の方がいらっしゃるんですね。はい、もう10歳から琴を始めてということで、私はそのお父様がバンドマンだったので、なんかそれで彼女をこう知ってたんですね。一緒に何かを共演したことはないんですけれども、そして昨年はねお父様がいらっしゃったのに、今年はちょっとお父様がね亡くなっちゃって、リオネちゃんの、いやもうなんかそれで彼女が最後に皆さんにご挨拶した時にこんなこと言うから、いやもう帰りちょっとね、なんか最後の曲もすごくこう感慨深くて、琴の音色が素晴らしいんですけど、なんかすごくこう人生を思わせるなんか思い出したら涙が出てきましちゃいましたけど、今年は父がいないのがっていうのをおっしゃってて、いやーもうでも近くできっとね聞いてるんだろうなってみんな思ってました。はい、その中川リオネさんなんですけれども、琴を始めてっていうことで東京大学の東京芸術大学に入学されて、現代箏曲専攻されて第3期生として卒業されて、同大学の箏曲生田流修士2年、こちら在籍をされて、まあ、ジャンルを問わずに幅広く活躍されているということで、全然もう私からしたらもう親子ほど年が離れてる、もっと離れてるって言ってもいいぐらいなんですけれども、すごく可愛らしくてチャーミング でなんかいわき公園の琴の演奏会だと弟さんがなんか、ね、受付のお手伝いをやってたりとかして、なんかこうもうすごくね琴のすごく深みのある軽やかと柔らかさと感じ

ながら一緒にお写真も撮っていただいたので、ちょっとそちらはブログの方アップしたいなと思っております。うん、本当にジャンルを問わずという形で、はい、ぜひ中川リオネさんのお名前もね、すごいの、浄瑠璃の璃に旗を折るの折るに音と書いてリオネさんって、まるでこれさ、なんかもうおこととかをやるためのお名前な気がしません？本名がすごいですよね。はい、私はその若い時にそのお父様がバンドでやってる脇でキーボードとか弾いてるのだったと思うんですよね。だからその時の本当に小学生ぐらいの姿を覚えてて、でも本当ズバ抜けて学生時代からちょっとびっくりしちゃうぐらいだったそうです。周りの方、早い時期からことを聞いてた方は、はい、またご縁があればと思って、今度お話もお伺いしたいなという話をね、してきましたので、番組にも出ていただきたいと思います。と、皆さんからもいろいろ SNS 等にメッセージもいただいております。はい、ぜひ番組のインスタグラム、私の SNS メッセージをお待ちしておりますので、チェックしてみてください。都市エイズバーはまた来週オープンしますね。

私へのまあまあそんな感じでエンディングとなりました。はい、次回はなんと5月の23日土曜18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

0: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に

0: かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
2: お腹すいたな、何食べよう。
3: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
1: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

はい、土曜の夜7時になりました。ジャジーナイトのお時間でございます。担当ディレクター安嶋です。5月の16日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まだね、少しゴールデンウィークのこうなんていうんですかね、疲れというかですね、リズムが変わったところでですね、体調の方が優れない方もいらっしゃると思います。私もその一人ではございますけども、本日のジャジーナイトなんですけども、まあ、皆様もニュースでね、目に、触れたと思いますけども、大野雄二さんがお亡くなりになりました。84歳でした。大野雄二さんの音楽といえば私的にはもうルパン三世なんですけども、実は他にも例えば未来少年コナンは違うんですよ未来少年コナンの次に NHK でやったアニメがキャプテンフューチャーっていうアニメがあったんですよ。この音楽も大野雄二さんだったり、まあアニメそれから映画、いろんなものでなんていうのかな、大野雄二さんの音楽に触れていた、ことが多々ありました。笑い話ですけども、大野雄二さんとあの太陽に吠えろの、作曲をしてました大野克夫さん、名字がどっちも大野なので親戚筋かなと思ってたんですけども、兄弟かね、まあ、全然違うらしいんですけども、まあ、太陽に吠えろの音楽も井上孝之バンドがねあって、その頃は本当にもうテレビのいわゆる娯楽としては音楽がすごい、インストゥルメントのね音楽がいわゆる劇版ですよ、それがすごい面白くて、ルパン三世も太陽に吠えろも、お小遣いを貯めてレコードを買った世代でございます。まあいいんですけども、それは。ということで今日はですね、大野雄二さんを偲んで、ルパン三世の音楽を、30分間お届けしたいと思います。ルパン三世の基本的なベースの曲っていうのは3枚かな、アルバム3枚で、その後はこうアレンジをし直したりゲストボーカルを呼んだりとかね、いろいろあるんですけども、基本的には78、ルパン三世2、79、それからルパン三世80かな、3枚がルパン三世という、アニメの音楽になっております。でですね、今日一番最後の曲はもう決まっております、ルパン三世78というですね、まあ、一番最初にルパン三世の音楽を作る大野雄二さんが担当した時の、その前はあれですかね、違う作曲の方がまあ言っちゃなんですけども、大大御所の方がですね、ルパン三世の音楽を担当してましたけど、その次にちょっとまあ、なんて言ったらいいのかな、ちょっとタッチが変わった、少しフィールが変わった感じのルパン三世になった時に音楽が大野雄二さんに、なったわけでございましてですね、そのルパン三世78は今日のラストです。もうそれはもう決めております。で、1曲目を何にするかというと、私はこの曲を死ぬほど聴きましたというテイクです。ルパン三世79、次のいわゆるアレンジしたというかね、アルバムルパン三世2に収録されている1曲目なんですけども、とにかくスピード感、それからこうなんだワクワク感とかね、なんかすごい好きだったんですよ。しかもリード楽器がですね、メロディーがですね、シンセでリードメロディーを取ってたり

ございましてですね、この曲から本日のジャジーナイトは、スタートしてみたいと思います。それでは大野裕二さんを偲んで、私は個人的にこの曲、このアレンジが大好きです。ルパン三世79

はい、1曲目にお送りした曲は1978年にアルバムはリリースされてるんです、確かね。タイトルは、ルパン三世のテーマというか、ルパン三世79でございました。本日は、ジャジーナイトはですね、先日お亡くなりになりました大野裕二さんを偲んで、ルパン三世音楽を特集してまいろうと思いますが、その前に先週実はですね、私、なんか、アネックスから、ね、アネックスで収録したものをオンエアしたんですけど、後から聞き直したらですね、二つ間違ってて、一つは、海男って言ってたんですよ。まあ、先週聞いた方はわかると思うんですけど、海男じゃなくて、海男でよかったんですね、海男。それからもう一つはですね、井上聡さんっていうギタリストと、北川清さんのデュオって言ってたのに、いって一番最初に言ったら、石川聡さんって私言っちゃったんですよ。これは、石川聡さんっていうパーカッショニストがいらっしゃるんですけども、で、いで、サトシだと、石川っていうのがずっと、なんていうんですかな、自分の中ではもう馴染んでて、井上サトシさんの名前がですね、すぐ出てこなかったんですね。ということでですね、先週。

実は2つ間違えているということをここで訂正させていただきたいと思います。それは置いといて、続けてお送りするルパン三世の曲、何にしようかなと思ってですね、悩んだんですけども、この曲にしようと思いました。五代五のドラマ、先日某 NHK のソングスかなんかで、竹川幸秀さんが出てましたけど、五代五特集だったんですけどね、まあちょっとわかんないですけど、五代五のドラマーであります、トミー・スナイダーさんのボーカル。彼はボーカルで結構いろんな番組のテーマ曲歌ったりしてるんですけど、トミー・スナイダー、娘さんはシャンティさんって言ってね、まあ娘さんもボーカリストの、歌い手なんですけど、それはいいんですが、トミー・スナイダーさんをゲストに迎えたこの曲でございます。大野雄二、You and the Explosion Band、 これ You and the Explosion Band のカタカナ表記だね、の曲で、曲でじゃないよ、演奏で、スーパーヒーロー。

はい、お送りしました。五代目のドラマーでありますトミー・スナイダーさんをゲストボーカルに迎えた曲でスーパーヒーローでございました。非常に今日30分間でルパン三世の音楽を紹介するって選曲がすごく難しいということがありましてですね、悩みに悩んで次の曲はこの曲にします。テレビシリーズからですね、いわゆる映画が始まって、カリオストロの城というもう超名作でございますけども、ルパン三世カリオストロの城の主題歌であります、炎の宝物という曲をご紹介したいと思います。これは最後エンディングにね、流れるんですけども、まあそのエンディングが素晴らしい映像でございましてですね、カリオストロの城まだ見てないというかね、方はぜひ見てほしいし、今ねアニメ、例えば鬼滅の刃とかいろんなアニメ作品いっぱいありますけども、まあ騙されたと思ってまだルパン三世カリオストロの城を見てない、もしくは

お子様に見せてない方がいらっしゃったらですね、ぜひ見てほしいと思う作品でございます。そしてこの曲を、作曲アレンジしたのは大野雄二さんでございます。それではご紹介したいと思います。大野雄二さんの作曲アレンジで炎の宝物。

はい、お送りしました、ルパン三世カリオストロの城の、主題歌であります炎の宝物でございました。宮崎駿監督の第初劇場長編かな、映画監督作品なんですよね、カリオストロの城はね、まだ見てない方は、一番最後ここのね、あの今の音楽のところで銭形警部が言うセリフがですね、素晴らしくて、ネタバレになるので言わないですけどもいいんですが、さあ続けてご紹介する曲は今度はちょっとなんだ、峰富士子をテーマにするじゃないな、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとねあのエンディングとかに流れる曲で、悩んだんですよ、ラブスコールにするかこっちにするかっていうことはこっちにしました。ラブスコールもすごくいいんですけど、大好きなんですけども、あえてこちらの方にします。愛のテーマ、ギターは松木恒秀さんでございましてですね、私はあの子供の頃このルパン三世の音楽を聴いて育ったんですけども、その後松木さんとはお仕事をご一緒することが多々ありましてですね、一度でもう松木さんも亡くなられてもう10年近くなるんですけども、一度でいいからルパン三世の音楽の話したかったですね。今考えるとほとんどあのルパン三世の音楽のギターって松木恒秀さんが弾いてるんですよ。ってことは私のなんですかね、耳 DNA

で出来上がってる部分もありましてですね、まあそのギターも聴いてもらおうと思います。ハーモニカの方の名前が出てこなかったんですけども、八木の坊さんじゃないかなと思ってはいるんですけども、定かではございません。それではルパン三世、あ、大野雄二さんの、追悼特集でございます。ルパン三世の愛のテーマ

0: はい、お送りしました。大野裕二 You and Explosion Band で、ルパン三世愛のテーマでございました。ギターは松木常秀さんでございます。ということで本日のジャジーナイトはですね、5月の4日に84歳でお亡くなりになりました作曲家、アレンジャー、そしてピアニスト、ジャズピアニストの大野裕二さんを偲んでですね、今日は30分まるまるルパン三世の音楽を、サウンドをね、聞いてもらいましたが、いかがだったでしょうか。お別れのお時間でございます。私、大野裕二さんのライブというのはですね、ピアノトリオで2回ほど多分見に行ってるんですよ。南青山に移転した後のボディ&ソウルだと思うんですけども、ジャズトリオを見に行っておりました。その時はベースが多分ね、誰なんだろうなって後から調べたら鈴木芳雄さん、陳さんだったんですけども、全然その時は気がついてなかったっていうかですね、陳さん弾いてたんだって後から知ったんですけども、それはいいんですよ。お別れの曲は、番組冒頭でご紹介した通り、ルパン三世のテーマ78でございます。これはですね、メンバーというか声優の方々が皆さんセリフを入っているテイクでございます。それを聞きながら本日のジャジーナイトお開きにしたいと思います。大野裕二さんの音楽には大変影響を受けたというかですね、楽しませていただきました。本当にありがとうございました。少しじゃないね、ゆっくりお休みになっていただければと思います。多分空の上でですね、声優の方々とお会いしていると思います。それではルパン三世78を聞きながらお別れです。それではまた来週。
1: とうとう追い詰めたぞルパン。
2: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。

0: 貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでもかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパー。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった者峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かー

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
5: お話の扉、日曜朝8時半。

0: その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ

0: FM いわきです。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき、
2: 8時をお知らせします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。5月中旬です。過ごしやすい5月のいい季節。ちょっと週の後半、日差しはあっても肌寒かったりしましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。私は先週末、横浜みなとみらいホールで小林健一郎先生の指揮、日本フィル、ソリスト小山道江さんの演奏会を聞いてきました。プログラムはオールベートーベン、レオノーレ序曲、そしてピアノ協奏曲が2曲、第3番と第5番の皇帝。コンチェルト2曲というのは、小林健一郎先生と小山道江さん、そのお二人の信頼関係だからこそのプログラムと思います。いわきには本当におなじみの日本を代表する指揮者でありピアニストでもありというお二人、地元いわきではないですが横浜で拝見しました。4月に86歳になられた小林健一郎先生もお変わりなくお元気そうでよかったです。2週間前にも小林健一郎指揮チェコフィルでドボルザークの新世界よりをお送りしましたが、今日もやっぱり同じく小馬健先生の指揮でお送りします。曲は今年で没後115年、5月18日が命日、グスタフ・マーラーの交響曲第5番をお聴きいただきます。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。

改めましてこんばんは。今日の音楽の森はマーラーの5番です。少し悲しいファンファーレに始まりますが、愛される交響曲、演奏は小林健一郎指揮チェコフィル。この曲、いろんな演奏家の録音を聞いてみてはいますが、結局

録音は1999年、先生が59歳の時の録音です。小林健一郎先生のお誕生日は4月9日、現在86歳になられました。先週横浜みなとみらいで先生の指揮する日本フィル公演を拝見してきましたが、先生はお変わりなく、指揮台にバーもなくて、舞台上での移動も立ったままの指揮も、そしてマイクなしに大ホールにお話しされる様子も同じでした。信頼ある小山光恵さんとの演奏、素晴らしかったです。見に伺えてよかったです。

小林健一郎先生の演奏は、いわきは昨年は子どもたちへの演奏がありましたが、大人が見られたのはおととし2024年、ハンガリーブダペスト交響楽団と亀井聖矢さんがソリストでのいわき公演以来です。そういえば住野隼人さんとのいわきでの演奏はいつだったかなと調べたら、2022年の10月、読響との共演でした。4年前なんですね。時は経ちます。私は2年続けて東京文化会館で行われた大晦日のベートーベン全交響曲連続演奏会を聴いています。健一郎先生はその気力、体力、そして音楽性とオーケストラメンバーからの信頼、もう素晴らしすぎて言葉が見つかりません。この曲は2003年6月、何年前でしょうか、23年前になりますか。ものすごく古かったいわき市平市民会館で行われた小林健一郎式ハンガリー国立フィルの演奏会のプログラムでした。あのマーラーの5番は本当に感動に打ち震えました。座席のシートも座布団が乗っていたかな、かなり傷んでいて、空調の音もうるさかったように思いますが、あの演奏は本当に忘れられません。70分にも及ぶこのマーラー、全く飽きることなく釘付けで聴きました。同じ来日公演を当時サントリーホールでも聴きましたが、ふるさといわきでのコンサートが最高でした。そのことも思い出すマラゴ。小林健一郎式チェコフィル、マーラー作曲交響曲第5番をこれからたっぷりお聴きいただきます。全体では70分を超える作品なので、番組の時間の都合で第2楽章と第3楽章で一部カットさせていただきます。どうかご了承ください。間にコメントは挟みません。人気の第4楽章アダージェットももちろん、フィナーレまで皆様どうぞゆっくりお聴きください。

いかがでしたでしょうか。お送りしたのは小林健一郎指揮チェコフィルの演奏で、マーラー作曲交響曲第5番エイハ短調よりお送りしました。1999年の録音でした。

さて FM いわきよりお送りしてまいりました音楽の森、番組はそろそろお別れの時間です。ここまでお聞きいただきありがとうございました。そしていつものエンディングの曲、小林先生アンコールのお箱ダニーボーイです。こちらは小林健一郎指揮東京フィルの演奏なんですが、先日9日横浜みなとみらいでのコンサートは小林健一郎指揮日本フィルソリスト小山道恵さんでした。アンコールではなんと小山道恵さんがこのダニーボーイにピアノで共演となりました。本当に微笑ましい感動的なアンコールで涙がこぼれてしまいました。これからも健一郎先生や小山道恵さんのコンサートうまく見つけて可能ならば出かけていきたいと思います。音楽は人の心を本当に豊かにしてくれます。ありがたいなといつも思います。さあそれでは皆さんもまた1週間どうぞお体に気をつけてお元気にお過ごしください。 FM いわき音楽の森、お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: FM いわき高野花見山情報。3、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花見

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ？大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: いわき出身の歌手高野文也です。
6: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
5: 高野文也のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
6: 第1第3土曜日の夜12時から。
5: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、シンウェーブ FM いわきです。
8: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
9: ウェビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
8: いってらっしゃい。気をつけてねー。
9: まだまだ FM いわき、聞こうね。
8: おやすみなさい。
9: え、ウェビー寝ちゃうの？9時だよ。
10: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー、佐伯健二です。人気トリオは50年代から70年代の、じゃ、間違った。

0: 前のあの2回ともね忘れてた、50年代から90年代のルーツミュージックっていうのを忘れてたから、ね、を紹介していく番組です、
1: はい、
0: なんだっけ、いつも俺忘れてた今のすっかり忘れてた、
1: 今のいいな、
0: それで何言うんだっけ俺いつも
1: もう60近くなってくるとあのそろそろあの脳にあの異常が出てきましてですね、私がフォローしなきゃいけないってかね、ちなみにあのリーダー佐々木源で、私ファンキーギター農場8年でございます、はい、そして一番年下のオーソドックスギター新です。なんか俺はまだまだ若いでみたいな風吹かすんじゃねえよ、この老眼野郎がよ
0: なあ、いやしかし真っ白になるってことはあるんだな、
1: うわーかっこいいですね、
0: no.
1: 真っ白になりたい俺も、
0: うん、でも収録をやめない、
2: やめない、もう続ける
1: もうやめない、
2: そういう時もある、
0: うん、あるのあるの、
1: 逆に昔と同じ昔に戻っててっぺんもあるかもしれないですねこれからあのケンちゃんなかなか終わんないっすねなんか効率よくやってるつもりなんですけど終わんないっすね
0: というわけで、今週はどこでございましょうか。
1: はい、俺もう懐かしの場所のシリーズがあってですね、うん、ここはあの靖国通り、うん、まあ住所で言うと何だっけ、
2: 何だろう、ね、新宿5丁目って
1: 5丁目か、あのヘッドパワーっていうライブハウスが昔あって、うん、俺たちがあのもう20何年前かな、うん、あのベッカムとかが、まあ、さっきも話したけどベッカムが盛り上が日本で盛り上がってた時期に、うん、サッカーでね、うん、ここでライブやったんだよ、うん、で俺たちって
0: アパッチ
1: バズーマーズね、
0: そうだった、
1: 俺がちょっと中途半端なあの短髪なのにリーゼントを決めたら、うん、いやヨーヨーちゃんってベッカム見たいって言うねって言うとね
2: 言わない
1: やれるこの夜やれるのかなと思ったけどやっぱできなかったなってあそういう思い出があるような場所だった、もう何年も前ですけどね、なんかねお立ち台みたいなとこがある、
0: そう
1: もともとストリップ劇場からだったのかな、うん、
0: ストリップ劇場って聞いてる、
1: うん、でここであのナックのマイシャローナとかカバもやった、カバやってマイシャローナとあのドゥーブラザーズのチャイナグローブじゃなくてあのなんだっけ、トゥインネザチクチク
0: ロングトレーナーに、
2: 本当
1: やった、俺やった覚えある、俺弾いた覚えある、
0: 本当、
1: うん、お前いたよ、だってアパッチだよ、
2: 当たり前だ、いやいやロングトレーナーをやった記憶ないの全然、
0: いやでも俺も弾いた感触はなんかある、
1: うん、
0: 手の感触、
1: でもここでライブとやって酒飲んでやって結構盛り上がって面白かった覚えあるよ、
0: うん、
1: 20何年前だからまだ平成の時代だよね、
0: だね、
2: うん、報告会やったもんね、歩きます、
0: あ報告会ここでやったんだっけ、
1: そうだ報告会をここでやってそれでライブをやったっていう、どういう流れがあったと思うよ、うん、
0: それ東海道のじゃあ報告会かな、全部の報告会は赤坂のグラフィティで、
2: あ、はい、
1: そうだね、うん、
0: そうか、
2: 初期、本当だって初期だから、
0: ああそうかも、
2: うん、
0: 俺とシンはね、あのここはあのあシンはどうかして、俺はデビューがここ、
2: いや一緒です、
0: そうだね、
1: ここです、
0: 96年かな、かな、
1: あもう29年前でも
2: ほぼ30年
1: 前、パワーじゃなくて今ワイルドサイド、
2: 今ワイルドサイド変わった、
0: うん、
2: 今てかもう何年前だけどね、
0: なんかね、だからロフトとかそういうの俺ら太刀打ちできなかったからなんかいろいろ探してたらば、あのヘッドパワーとか割とあの軽くできるらしいっていう話聞いて、
1: でもよかったよねここね、
2: じゃあで初めてやったじゃん、
0: うん、
2: もうよくてね、
1: よ
2: あのストリップ劇場っぽさが、
0: そう
2: すんごい好きで、
1: うん、なんかいいよね、
2: 何回かやったんだよ、だから
0: いや最初の頃はここでよくやってた、
2: 何回かやってる、
0: うん、であとなんかそれでねメインストリームに行けなかったの俺ら、
1: うん、
0: で西荻窪のねターニングとかね、
1: ああ知らなかった
0: 、大塚のケーブとかね、
2: そういう
0: あの結構マイナーなとこでしか俺らできなかった、
1: うんうん、
0: でもここはなんかホームグラウンドっぽくなってって、うん、

0: で、なんか楽屋が広いんだよな。すごく。
1: そう。
0: 広くて、で、階段でこう上がってって、こうステージに出るような感じで、そうそうそう、多分ここで昔踊り子さんとかこう、
1: なるほどね、
0: 準備してたんだろうなっていう雰囲気があって。
1: ね、鏡の周りにあれがね、
0: そう、
1: 女優ライトが。
0: 女優ライトが。
2: ああ
1: 、そういうことそれね。うん、
0: あれがなんかね、いかにもこう歴史あって。
1: いいね。
0: うん、
1: 覚えてるから、
2: ね、歴史あったの。
1: ほんとね。
0: ねえ。それで、今日さ、ロフト行ってさ、ジャム行ってさ、うん、跡形もなくなってたじゃん。ここだけ残ってたじゃん。
1: 残ってんの
2: 素敵な状態じゃないですか。
1: 同じにあるもんね。
0: このさ、ビルの中のさ、こう通路が奥になって、うん、この先行くとさ、階段になってんだよね。それ下がっていくとさ、徐々に臭くなってくる。今わかんないよ。
1: いや、もうだってここまでしてるもん。
2: いいよ、いいよ、いいよ。
0: で、この隣がさ、ちゃんこ鍋の店になっててさ、で、俺、当時ね、飲み会あんま好きじゃなかったの。でもみんな打ち上げやるって言うからめんどくせえなと思って、で、隣ちゃんこやるからそこでやるって言ったらば、大不評だったの。
1: なんで？
0: なんかね、やっぱみんなは居酒屋で飲みたいっていうのがあったらしくて。
1: まあ普通に唐揚げとかな、やっぱちょっとずつ食べたいもんな。うん、
0: でも鍋ですかみたいな。
1: ちゃんこはそうはいかないよな。
2: いかないよ。
1: 鍋だもん。
0: なんかそんな雰囲気じゃない
1: し。本気で食わなきゃな。
0: で、俺。
1: 俺は思い出はありますやっぱり。
0: 座敷なんだよな。
1: 座敷なの。
0: あそこでなんか食った覚えがあって。なんか、でもその頃、俺、かなり真面目だったから、うん、居酒屋とかにもほとんど行かなかったし、うん、で、こっから出てくるもう次のライブの仕事、準備だとかって言ったりとか、うん、まあ気合入ってたね。空回りするくらい。
1: 30年以上ぐらい前だね。うんうん、
0: でもね、真の友達、今も一緒にやってるね、トメがね、うん、マックを買って、その頃。うんうん、で、自分らで印刷できるわけよ。うん、あの頃はフライヤーチラシとかさ、大変だったやつ。
1: 大変だった。
0: うん、あれをね、トメがね、なんか、コンピューターでね、作ったの。
1: うん、
0: すげえと思った。
1: あの当時はね。あ、当時はすごいね。
0: すごかった、やっぱり。うん、で、階段全部にね、
1: あ、そうそう、
0: 30枚ぐらい貼ったの。
1: いやー、大したもんだね。いい友達だな。
2: 本当だよね。
0: うん、本当に、なんかいろんな人に助けてもらって、今考えると。
2: そうそうそう。
0: いや、そっか、アーパッチでもやったな、そういえばな。
1: やった。一回やってますよ。
0: あー。で、なんか、ビデオとかもこう、なんかね、2カメぐらいで撮ってくれるんだよ。で、リモートでこうね、動くんだよね。あれがかっこいいなと思ってな。
1: ね
2: そう、この辺からもカメラあったんだよ、見てて。映像があるの、こういう。
1: かっこいいじゃん。
0: シーンの横から。
1: うん、
0: ああ、そうなんだ。
1: あった。
0: なんかね、で、後ろからもね、目つぶしみたいな照明あってね、目つぶしここで入れてくださいだって、
1: ね。
0: よくやってたんだよね。
1: ああ
0: 、青春だな、ここな。
1: いいな、いいよ、いいよ。
0: いや、ほんと、ほんと。
1: うん、
0: まあここまだ残ってて嬉しいなって感じでありますけど、
2: 今どんどん なくなったり移転したり、うん、
1: 全く名前が変わっただけだもん ね、
0: うん、
2: そういうこと、
0: うん、そうだね。さあ、わけで、今週の特集は何でございましょうか。
1: 前回ブライアン・ウィルソン、ビーチボーイズのね、
2: はい、
1: ブライアン・ウィルソン82歳で亡くなったということで、うん、ツイート番組やらせてもらったんですけど、うん、同じ82歳で、
2: うん、
1: スライアンドファミリーストーンのスライストーンさんも亡くなっちゃいました、うん、82歳同じ年齢です。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。で、いる名盤いろいろ私もあるも持ってるんですけど、
2: うん、
1: 一番まあとりあえず売れたやつなんですけどね、うん、暴動という1971年のアルバム、うん、これも A 面 B 面行ってみたいと思います。はい、
0: 今週はですね、スライさんの、追悼ということで、はい、スライ&ザ・ファミリーストーンの冒頭で行ってみたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。
2: はい、それでは聞いてください。スライ&ザ・ファミリーストーン、ヘブン、あ、ごめんなさい、ラブン・ヘイト、
1: うん、
2: そして子供のように、そしてポエット。

0: 1,2,3,4
1: 俺の女になるのなら足の爪まで舐めてくれ舐めてくれ
0: 人気トリオ
2: ー。今週の特集はスライさんの追悼ということで、スライ&ファミリーストーンの冒頭でございました。はい、
3: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: ちょっとさ、階段まで見に行かない、
3: ライブ終わって出てきたよ。
2: ライブは分
0: かる、ライブやってんじゃん。
2: 若者たちがギター持ってるね。そうか、こんな風なあのお店とかもあったんだね。アーティスト指名って書いてるよ。
3: アーティスト、
2: ハープ&ピアノ、カールモール。
0: これまた違うところだ。
3: 違う
2: んだよね、これね。あったんだね、これ。
4: ライブの、罪悪
2: 感。そっか。そう、この階段。この階段のこの壁に、あの、トメが貼ってくれた。
0: あー、なるほどね。
2: うん。いやいや。やっぱ匂いはあるね。
3: ある。
2: たまんないね、これね。これ後で写真だな。
0: いや、こんなに30年間くらい変わんねえの、なかなかない
2: よ。ないよね。この、だって天井の高い感じとさ、この蛍光灯のこの寂しい感じがさ、
3: 今じゃさ、今じゃ LED に変わったけどさ。
2: そうか、これ LED か。
3: これもそのまんまってことだよね。
2: そうだね。
3: そのまんま。
2: 壁の感じもそのままだもんね。
0: 変わってねえな、確かに。ここ
3: すごい貴重よ。今このライブハウスないよ。
2: ないよね。
3: まあ、もしあるとしたら下北さんのシェルターとかどうなんですか。まだあるんですか。
2: あるんじゃない。
0: ある
3: ある、あのまんま、
0: あのラママもあった。
3: ラママ、そっかそっか、
2: ラママってあの坂登ってったの。あるあるあるある
3: ある
2: 、
3: あれもなんか汚ねままなんだろう、だったらいいなって感じ。
2: 入ってみたいね、久しぶりに。なんか金払って入るか。

0: 全然かけれる。
1: ああそうだね。
0: もうほんとここね出る時にねどうやったらまあ売れるんだろうなとか
1: 考えたね。
0: どうやったら客がつくんだろうかってやってたね。というわけで、来週の特集は何でございましょうか。
1: まあまたフライヤーとファミリーソング のボードの B 面行ってみたいと思います。
0: はい、今ねあのライブが終わって
1: ライブ終わってみんな出てきた
0: ミュージシャンがねこう外に出てきてるようですけど
1: ね。
0: あたしらもこうやってたんだろうね。
1: そうこんなだったんですよ。うちらもこんなだったんですよ。
2: みんなね。
0: というわけで、また次のどっかに行きましょう。それでは皆さんまた来週。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
0: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、ラブオンエア。
5: どうもサンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ、
5: この番組は FM 泉をキー局に

0: 東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております、さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます、なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
1: お願いします。
0: さあゴールデンウィークも過ぎましてね。
1: あ、過ぎたんです
0: ね。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、日曜日、
1: うん、
0: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
1: うん、
0: で次の日休みという、うん、もうそんな家にいてもしゃあないですから
1: 別に家にいたっていい
0: んですか、ね、いや家にいてもいいんですけど、やることないんで、
1: ええ、
0: まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、
1: うん、
0: で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
1: 気づいたらいる、
0: 気づいたら会津にいましてね、
1: ひとみさんのお土産のもの、
0: はい、ね、会津に気づいたら会津にいるっていうね、この会津のお蕎麦ですね、
1: 冷やしラーメン、
0: 会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけどね、
1: ね、これからの時期
0: 会津番下の石山食堂、
1: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
0: 一人で行くか家族でねいやだから冷たいラーメン娘が食べたいっていうから、よし行くぞっつって、
1: お
0: で行って、
1: うん、
0: でラーメン食って、あと大内宿、
1: あ、古い町な
0: んだよ、うん、会津若松、会津下郷町かな、
1: これもね、帰れマンデーなんか、ね、
0: そうそうそう、いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど3キロぐらいの大渋滞で、
1: いや多分そうでしょうね、ゴールデン
0: ウィーク、いや多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなーと思って行ったら3時間
1: え
0: 駐車場行列、駐車場渋滞3時間。
1: 3時間?
0: いや、参ったね。しかも山道だからさ。
1: どうしようもないよね。
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
1: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
0: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや、久々に3時間渋滞。
1: しんどいですね。
0: 車で。
1: なかなかですね、これは。
0: でまたトイレとかもさ、ないじゃん、山だし、
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんなど、なんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと、女性が多いなと、
1: ああ、もう
0: ない、
1: 自分だけ降りて先に、
0: そうそうそうそう、
1: おうち宿まで、
0: うん、
1: トイレしに、
0: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ来た
1: 行ってくるわ。
0: で、大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロをじゃあトイレしに行くわけだ。
0: はい。山道をね。
1: いえ。
0: 坂ずっと登ってトイレ行って。
1: これは、ああ、そう。
0: で、かみさんが行って、ちょっと行ってくわ、つって、
1: うん。
0: で、2キロ。
1: じゃあ俺も行くわ、
0: つって。車どうすんの?トイレ行って、うん、大内宿すべて散策して、で、あの、ちょっと高台、我らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内宿を見たり、うん、で、大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん。
0: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。まあ、いったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
1: まあ、なんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: あ、まあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もうでもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: ど、なんか、あんのかな?グッズは。もうどうしようもない。
0: トイレ? なんか
1: 女性は

0: あのね、女性はというか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、おうち塾は。うん、なんか、ね、1キロ置きぐらいに工事現場用のトイレ。
1: あ、あるんだ。
0: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の。うん、で、みんな渋滞で、なんか見えるわけ、トイレが。
1: うん、

0: うちの彼女はもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。
1: いやでもね、
0: 楽しかったよ。
2: いや
0: で、そっから会津ですから。
2: 3時間ね、
0: そうそうそう。
2: 渋滞した後に。
0: うん。
2: なかなかですね、これ。
0: で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきた
2: の。夜。
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね。
2: うん。
0: うん、あれみんなやってんだな、お父さんたち。
2: だから、それがあるから、
0: うん、
2: ちょっとなんか、どっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
2: いや、ちょっと渋滞してるっしょ、みたいな。
0: いやなかなか。
2: まあ、買い物行ったりするぐらい、
0: うん、
2: でね。
0: ね。
2: ちょっと嫌だな。
0: でみんなお父さんやってんだめなぁと思ってさ。
2: なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
0: そうそうそう。
2: あったなぁっていうね、子供の頃の記憶ありますけど。
0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
2: どうしてもね。
0: うん。
2: そこになっちゃうと。
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
2: うん。僕はあの前に言ってましたけど、
0: うん、
2: あれ見ましたよ。プロジェクトヘイルメアリー。
0: なんだっけそれ。
2: 宇宙の映画。
0: ああ。
2: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ？
2: だ地球を救いに行って、宇宙人も救いに来てるやつ
0: で、はいはい、
2: 協力する。
0: 協力するやつ？ネットフリックス？
2: いやいや、映画館。
0: 映画館？
2: うん、
0: ああ。
2: 面白かったですね。
0: 家族で行った？
2: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど。
0: バラバラで？
2: いや、最初に、うん、その、子供が学校だったりしたので、
0: うんうん
2: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
2: よかったよっつって次の日かなんかにまた長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
2: じゃないかな。
0: すげえな。
2: うん。
0: 面白かったです。
2: いや、
0: 奥さんも頑張った。
2: 感動して、だって2回見るって。2時間半ぐらいあって。
0: 長
2: っ。多分。
0: 次男も、はい、分かってた。分かった。
2: 大体分かってんじゃないの。
0: どうせなんか食ってたでしょ。
2: うん、全員で L サイズのボッコーって言いながら見てる。一人一個。
0: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ。ずっと食べながら。
2: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: 一人、お一人様一個ずつ。
2: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してたの。
0: パニックでね。いいなぁ。
2: だから、アルマゲドンとか、
0: うんうんうん、
2: あっち系好きな人は、
0: うん
2: おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた？
2: いや、空いてますって。
0: あ、空いてた。
2: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん。
2: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
2: 結構人入ってると思うけ
0: ど。それちょっと見たいな。
2: よかったです。
0: なるほどね。
2: うん。だ、なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
0: ああ、大体本の方がな。
2: まあ、そら、
0: ね。長く、
2: うん、
0: 詳細ま
2: で。それはカットされますから、
0: うん。うん。映像にするとね。
2: そうそうそう、そう。
0: 俺も誰で見たよ、でっち上げは。
2: まあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
2: どうでした
0: 怖かった。
2: 怖いよね。
0: 柴咲コウさんが。ちょっとね。
2: うん。これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
0: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
2: ああ、そんな長くなる
0: の？ネットフリックスにでっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
2: ね、
0: はい。
2: こんな中、メールが、はい、マクシムさん。
0: どうも。
2: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 誕生日おめでとうと。
0: うん、
2: 4月28日の放送会で映画の話をされてました。
0: はい、
2: まずはアルマゲドン、
0: うん。
2: これは小学生が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
0: うん、
2: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
2: そう、小惑星がぶつかる。
0: 地球にぶつかる。
2: から、
0: それ避けないといけないというね。
2: アナホルプロが行って爆破する。
0: はいはいはい。
2: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
2: 確かにトミーが言ってた通り、なんなのこれって感じでしたね、
0: うん。
2: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: うん、
2: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
2: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感じを引きずるような映画が好きです。
0: うん、
2: 例えばレオン、グリーンマイル、
0: はい、
2: セブンなどです。
0: わ
2: ーゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな、それではまた、という。
0: 映画館はいいよね、やっぱね。
2: うん、まあいいですけど
0: ね。
2: ああ、なんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
2: グリーンマイルってどんな
0: の？グリーンマイルっていうの

0: ジョン・コーフェイっていうのが、すげえ太ってるやつが、口をパーって開けたら虫みたいなのがプワーって。
1: 気持ち悪いな、その映画。
0: それでグリーンマイルそうだよ。
1: 何の映画なんですか、虫が出てくる
0: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
1: だ、虫使いの
0: 映画。刑務所だって。あれ、ショーシャンクか。あれ俺見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル。見た？
1: 見てないと。
0: グリーンマイル。
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな。うん、トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
1: なんか知んないけど、最近ちょっと前か見たので、ターミナルっていうのを。
0: なんだっけ、
1: トム・ハンクス。
2: 空港
1: 出れないよ。
0: あ、これも見たことある、ね。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。
1: 刑務所
0: の死刑囚。すげえ大男のその死刑囚が、看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。俺ずっと見てもジョン・コーフィー。
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね、その病気を救ったりとか。見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリさん。
0: はい。
1: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。私は54歳、女の子。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん。前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています
0: 。よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
0: うん、
1: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。
0: よ
1: かった、そういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番、ね。いや、一番ね、そんな、ずっとそこにいる必要ないんだからね。
1: コロナサンドスさん、52歳の誕生日おめでとうございます、うん。当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
0: 何です
1: か？それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわぁ、白髪あるよって言われました、うん。気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。はい、もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です。
0: うん、
1: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
0: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
1: 多分ない
0: です、ね。でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から。
0: 小 5？
1: 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの、小5で。
0: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
1: お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね。
0: うん。
1: っていうのがでかいと思うんですけど。
0: まあ、ただ全然ね。
1: 早いっちゃ早いでしょうけど。うん、見るはいます。
0: います。気にする必要ないですよ。
1: うん。うまく付き合っていくというか。
0: そう。ね、今、染めたければ染める、上手に染めるやつがいっぱいあるしね。
1: 白髪を生かしたね。
0: そう。
1: 染め方なんかもある。
0: うん、うん。
1: やってみてください。
0: はい。
1: キヨさん。
0: はい。
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。
0: うん、
1: いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております、うん。このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日。
0: あら。
1: そして77歳になります。
0: おめでとうございます。
1: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
0: うん、
1: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
0: 認知症か
1: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
0: あ、そうなんだ。
1: 私のことも分かっているのか。 まだ在宅での介護をしているので、1日でも長く

0: く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がじいじいじいじいと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。父もきっとその姿に反応してるなと感じてます。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよ、などと言っていましたことを懐かしく思い出しました。
1: マジか。
0: 4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか。
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね、見てくださってた。
0: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか。
1: いやー、
0: どうなのか。
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることもあるとか。
1: 聞くけどね、そういうね。
0: ちょっと一回ね、見せてみてください。
1: そうだね。だからうまいこと付き合うのが一番、いやーでもよく聞くわ、大変だって。本当に。認知症で体力が、ある人が一番大変なんだよ。
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり
1: とか。そうそうそう。徘徊したり、ちょっと物を投げたり。で、力あるから。抑えきれないんだよ。
0: なるほどね。
1: 本当に、自分の意思じゃないっていうのはわかるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当に、グーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したりとか。で、あとで、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して。
1: 利用するなり、ショートステイするなり、デイサービス行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、ずっとイライラしてしまうんだよね。
1: そうそうそう。うちの両親もいい年だけど、そこら辺はしっかりしてるからね。まあ安心してますけど。
0: まあ、こうなったらこうしようみたいのはね、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
1: そうだな。
0: 自分たちもね。その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。で、お尻の穴からこんにちは。
1: 出た
0: ね。伊達ちゃん、茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのはご存知ですか？
1: ご存知ですよ。行ってるつのロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことがないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるの。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
0: ね、こういう。
1: はい。
0: 釣り湾のとこにコロッケ。
1: ね。しかもそれ本物ですからね。
0: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、これ取れたんだ。
1: 行ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
0: もうオンエアをしたんです
1: か？とっくにしてます。
0: はい。じゃあちょっと見てないってこと
1: です。三島コロッケと、はい、その龍ケ崎のコロッケと、うん、あと福井のコロッケ。どこだっけあれ、サバレの。それが日本三大コロッケっていう。
0: 三大コロッケって
1: なんだ、コロッケで町おこししてる。
0: 三島は知ってますけど。
1: そうそうそう。
0: 龍ケ崎？
1: 龍ケ崎とね、茨城のね。
0: ぜひね、行ってみてください。
1: はい、
0: 桜三道さん。
1: はい。
0: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。動きが面白くて笑っちゃいました。ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
1: はい。
0: 僕1話だけですね。
1: 1話のみ。
0: 高岸もなんかちょこちょこ出てます、
1: ね。あ、そうなんだ。
0: はい。マキマキさん、
1: はい、
0: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね。うれしょんしそうな感じのところが、躍動感があっていいなと思いました。うん、まあ、アドリブですね、あれは。トミーに出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。サンド屋台見ました、
1: はい、
0: メリメリスッキリさん、
1: うん、
0: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: サンド屋台もね、
1: あれなんかもっと美味しそうになるんだよな。
0: 美味しそう、
1: うん、
0: まずそうなんだ。
1: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
0: うん、
1: あれうまそうだけどな。
0: 出てくるやつも別にうまそう。

0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: うん、ちょっと曲挟みますね。20でも聞きますか、20。
1: 20。
0: ね。キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバー

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット。
0: はい、2バットですね、はい。ということでございますけども。
1: はい、あ、いつ？
0: いつ、はい。
1: サンドの二人、こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので、富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい。伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそ
1: れ。そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけない。言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい。ペリッ。ペロッペロ
1: ッ。ダメ。
0: 違う、お尻を出したんです、ペロンって。
1: まあ、出した。
0: お尻出しましたよ。はい。
1: またね、うん、まあ次回かな。またお尻さん。
0: ああ、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回、
2: 最後
1: しようかな。最後に。ちょっ
0: と入れとこう。
1: うん、お尻です、
0: はい。
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても、私だと信じてもらえませんでした、うん。汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、お尻だよ、と。メールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います。
0: はい、
1: うん、誓いがいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: うん、
1: あでもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。
0: はい、
1: PS、父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: はい、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
0: しております 。ああ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が来てます。
0: どれで綺麗な人だな、おい。ほんとかい、これ。
1: なかなか出たのね。
0: なんかあの子に似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子さんだね。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ？
0: うん。
1: 誰ですか？
2: いやー、ですこれ。ひなかたさん
0: 。ひなかたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: な
0: るほどね、綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報を送れない。これお母さんが正解です。でもこれ我々しか見てないんですね。
1: そうですね。
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。なんか最近このオシリンもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
1: うん、
0: そうじゃなくて、こういう下ネタがない中での、この美人のお写真、
1: うん、
0: 見ると、あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、ネイル内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
1: お尻の穴が。

0: どうなのかね。
1: そうそうそう。
0: 毛が生えてるとか。
1: うん。
0: この人がそれを書いてるのかっていう。
1: そう、そこなのよ。
0: 信じられなさがね。
1: はい。
0: 内容
1: は
0: ね。うん。普通のメール書く分には、こういう人
1: もいる。こういう人もいるんだろうな
0: って。思うけど。
1: うん。あの、メールの内容がね、この人の顔に合わないっていうところなんです。
0: でもしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
0: だとしたらもう頭おかしい。
1: おかしいですけどね。
0: いやー、ちょっとね、まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。
0: まあ、でも、ね、
1: 普通のこと。にしても相当綺麗な人です、この方は、ね。
0: はい、不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません、ね。違う写真をね。
0: そうですね。
1: これ、ピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくらいいくらでもあるよ。
0: そうなんですよ、だから。
1: ね。
0: ああ、だから、単純にこの人が、お尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
1: ない。間違いないな、それ。
0: それはできないでしょ、だから。
1: 確かに。
0: そしたら、青が青かっていうことなんだ
1: ね。そしたら 100% にね、なりますよね。信用も。
0: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので。
1: いや、まあ、それ言ったらさ。
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でも、ごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんか、その、顔が分かってから、そういう、なんか下品なメール減ったような気がする。
1: いや、確かに。
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな。
0: ね、もしかしたらね。
1: また下品なのもね、欲しいなと思います。
0: 欲しいの
1: かな。はい。ということで。今週はこれぐらいで、はい、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
1: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護。お問い合わせは 22-5080 へ。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
1: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
5: JOZZ 準AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力20ワットでお送りしています。

こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りします。インダウィンドのラジオです。サスケネームよちゃんこと菊池義和でございます。この番組は FM モットコム、 FM いわきシーウェーブ、北方シティ FM、 ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。もう富谷由紀、北方津川郡山の皆様、インザウィンド、菊池義和よっちゃんでございます。先週に引き続きですね、九十九の

話、インザウィンドの、成り立ち、いろいろお話ししたいと思いますんで、4月28日午前1時44分、菊池陽子70歳と3ヶ月の生涯を閉じました。6年ぐらい前から難病の肺栓症を患っておりましてね、でもずっとね、酸素ボンベを抱えながら、金券も含めてですね、いろんなところに行って演奏しておりまして、本当に酸素のチューブ鼻に入ってるやつをね見なければ、歌う声もですね、歩く姿も全然、もう普通だったんです。ところがですね、昨年の1月、新しい薬の治験の途中でですね、急性増悪肺炎になりましてですね、そこからやっぱりちょっともう、かなりダメージを受けましてですね、演奏活動も当然できなくなり、で3月からインザウィンド2ということで、塩澤直人さんと私がですね、男性2人ユニットで、菊池陽子が立っての、願いで、あなたの歌、塩澤さんの歌を、やめないで続けて、インザウィンドの名前を消さないでほしいと、いうことで、塩澤氏はね、22年前に23年前にですね、一緒にやってた仲間でございますんで、3月から男性2人ユニットで、演奏をずっと続けてまいったんですが、ところが、去年の11月2日ですね、もうたくさんの方にご来場いただきまして、テレビでも放映されてですね、新聞でもたくさん紹介されて、難病シンガー菊池陽子奇跡の復活コンサートということで、郡山市の公会堂始まって以来の、多くのお客さん、もう1階では入らず2階までお客さんが溢れてですね、なんと20曲2時間半のコンサートを菊池陽子やりきりました。その後ね、2週間ぐらいずっと寝込んでたんですが、本当にあれはすごかったですね。彼女の持ってる精神力とですね、ここ一番の強さといいますか、本当に肺はね、あの時はやっぱり4分の1ぐらいしか残ってなくてですね、ですからその4分の3はダメだったんですけどもね、その残ってる肺でものの見事に声を響かせてですね、歌い切ったわけですがね。で、その後2週間ぐらい寝てはいたんです。また元気に起き出してですね、私のために料理を作ったりですね、料理うまいんですよ菊池陽子、結婚して51年なんですが、本当に、何を作っても上手で、本当にありがたかったですね。で、実は、家のねベッドの横にピアノがあるんですが、それでベッドに腰掛けながらピアノで新しい曲を作ってました。2曲も作ってました。で、そのうち1曲はもう楽譜もちゃんとできて、でそれは私と塩澤に歌ってほしいということで、残していきました。でもう1曲はですね、まだ家ではできていなかったんですが、3月28日の緊急入院の後ですね、ギリギリまで、4月25日本当具合が悪くなる直前までですね、歌詞をサビの歌詞がうまく書け、でも最後まで書き切ってですね、楽譜も書きました。もうすごい乱れた字で、しょうがないですよね、で、その曲最後の曲になったんですが、それも作っていました。で、私も陽子もですね、その25日の前まではもう毎日いろんな話をして、その話の中で、またね退院して、塩澤さんも入れて、奇跡の復活コンサートをやろうねと、いうことで話をしてました。ただね、5月6日はねもうね、コンサートはできなくて、ただ5月6日はですね、朝霞総合学習センターの音楽室から、見える郡山市の朝霞町の坪井病院の5階の病棟に向かって、横頑張れとね、エールを送る予定のコンサートだったんですがね、それも今では叶わないくなって、追悼コンサートに切り替えたんですが、でも、2人で菊池陽子と私は復活することを本当に

それでございます。これはですね、私がすごい仕事が忙しくてなかなか家に早く帰れなくて深夜ね帰ったりとか、大変だった時期に多分よくが作った歌だと思います。無事に家に帰ってきてね、病気しないでねというよこの愛が思いが溢れてる曲でした。ようこと私はですね、1974年4月、水戸の茨城大学の、キャンパスで出会ってですね、まあ出会ったというかですね、この年ですね、茨城大学フォークソングクラブ、私はもう5年生重鎮でございまして、新入部員がなんと20人以上入りまして当たり年でございまして、いつもはね 5,6 人しか入んないんですけども、なぜかこの1974年はですね、男女合わせて20人以上入部しまして、もうみんな大活躍するんですが、その中でも、菊池陽子はですね、ダントツの、歌唱力を持ってね、で、いつも明るく元気な、女の子でございましてね、まあ、最初はですねたくさんいたんで、で私もあの別のバンドの練習とかですね、あとね、いろいろヤマハの音楽教室の先生とか、夜の弾き語りとか仕事が忙しかったんで、新入部員のね面倒はなかなか見れなかったんですが、でもある時ですね、まあ彼女は歌うまいんだよっていう、まあ、話を、聞いて、で私とですねずっと一緒にやってる、PPM のね、ピーター林とはポール菊池がですね、当時ね、西澤陽子さん、西澤さん、一緒にちょっと歌ね、歌いませんかとね、まあどのぐらいのものかというね、まあ半分テストのような感じで、そしたらね、彼女はね高校3年生の時に文化祭でピーター・ポール&マリーの悲惨な戦争を歌ったと。おそうですか、じゃあ林がね、一緒に、まあ、この場で歌いましょうと、もうそれ4月でしたね、4月の下旬かちょっと、まあ、はっきり覚えてないんですが、そしたらうまいんですよ歌が。こりゃびっくりしましたね。で、音程もね本当に正確で、まあ、ピーター・パール・マリーのね、いろんな曲をご存知の方はそれぞれ、ハモリが複雑でですね、正しい音程ピッチで歌わないと、綺麗に聞こえないということを知ってると思うんですが、であと英語の発音がね良かったんですね。多分ね耳が良くて、耳がいいというのはですね、音程も頭の中にその入ってですね、あと聞いた通りに、PPM のですね英語のマリーさんの英語の発音をそのまま、歌えると、いやすごいなと思って、まあ一応褒めたんですよ、すごいねと。そしたらですね、なんか私の心の中にちょっと意地悪しちゃおうかなと思って、じゃあ来週の、何月何日の何時に楽譜コピーしてですね10枚ぐらい10曲ぐらいですね、渡して、あと何だっけな、そうそうそう LP レコードね、当時はねレコードだったで、10曲入ってる LP レコード2枚だったもん渡してですね、でこんな10曲も言ったけども2、3曲できればいいからってことで、気に入った曲2、3曲できればいいから来週ねまた林と私と3人で、歌ってみようということで、楽譜と、LP を渡したんですが、なんと1週間で、菊池陽子ですね10曲全部アンプしてですね、で完璧に、歌えましたね。PPM はねマリさんが全部いつも主役ではなくて脇役でハモる曲もたくさんあるんですが、もうそこも完璧にですね、できてもうびっくりしましたね。でその時は正直に心から褒めました。すごいねと。ねでもその時にちょっとねなんか嘘っぽい話を本人がしたんでなんかカチンとは来たんですが、私は3回聞くと覚えるんですと、なんだこの野郎と思って、でもまあ英語の発音もですね、音程ももう完璧で、まあ
音域がすごい広い子でしたね。子でしたねってか、その時からね、18歳の大学1年の時から、ピペムのマリさんにすごい低音がね、出るんですけども、あの上の方の声も

しっかり出てね、陽子はね、菊池陽子はもう完璧に、歌ってました。それじゃあ、ここで、インザミンドのカバーアルバムから雨の物語。

インザウィンドのカバーアルバムから雨の物語でした。そのね、テストといいますか、意地悪試験にようこ見事クリアしてですね、でこう次の月ぐらいですかね、じゃあまあ僕もあの別のバンド実は2つやってたんですが、ただそれは PPM のコピーバンドじゃなくて、もう本当心の底から PPM が好きで、PPM のコピーがね大好きだったんで、じゃあもう一人ピーターを探してですね、3年生の男性歌のうまいやつがいたんで、ギターがうまくて、でその3人でですね、5月ぐらいに結成してね、で練習を週に1回ぐらいするようになりましてですね、でその練習の中でいろいろね、ポール・サイモンが大好きだとか、カーペンターズが大好きだとか、いろんな話をしてですね、じゃあカーペンターズのこの曲の楽譜があるからちょっと歌ってみるって言ったら、もう完璧でしたね。カレン・カーペンターね、声がまた低いんですけども、それも全然バッチリ歌って、カーペンターズの曲は、その頃そうですね、5曲ぐらい歌えましたかね。なんか何でも歌える、まあその3回聞くと覚えてしまうと、まあそれはもう本当だったんですが、後になって分かるんですが、それで結構その年はですね、私に対する演奏の依頼がですね、イベントのなんかで多くてですね、夏場ですね、ハワイのデパートの屋上で、なんかハワイアンバンドなんか入っててですね、で、まあハワイアンバンド以外でもなんかアコースティックフォークソングの演奏とかってね、で、私じゃあ陽子さん、西澤さん、やれますかって言ったら、はい、やりますとか言ってね。で、やったりとかですね。あとは、別の、その弾き語りのところでですね。やっぱ洋楽のその当時ね、いろいろリクエストが多くてですね。まあ、日本語のフォークソングを歌う、女子学生はたくさんいたんですが、洋楽歌える子が少なかったんで、じゃあそこも、やれますかって言ったら、やります、もう何でもやれますで、じゃあピーター

学内のピーター・ポール・アンド・マリーのコピーバンド以外にもですね、外でのイベントの仕事を、まあ、一緒にやるようになりましたね。そうするとですね、まあ、一緒にいる時間が長くなって、だんだんね、付き合うというか時間一緒にいることが長くなって、じゃあね、まあお付き合いしましょうかというような自然の流れでそうなりましてですね、で、まあ、行くんですが、なんと、菊池陽子はですね、私が、その1970年の秋に就職が決まりまして、東京のですね、キティちゃんの会社サンリオという会社に就職が決まって、で、あと3年経ったら君は卒業だから、迎えに来るから、ちゃんとここで一人であと3年勉強してですね、卒業したら、まあ、結婚しましょうという話をしたんですが、なんと私は大学を中退して、よっちゃん、その当時はよっちゃんと入ったら吉和さんと、一緒に東京に行きます。もったいないじゃないそれ。いや、もう強い決意でですね、行くと、でそれからが大変だったんですね。陽子の郷里、長野県の岡谷市に行きましてですね、親御さんに会って、まあ、本人もね一生懸命説得したんですが、私も説得して、であとなんかね、もうそれでも許可というか OK が出なくて、私のおばとかなんかも一緒に行ってもらったりとかしてですね、2、3ヶ月説得、何回か行って説得をしてですね、で、まあ、決め手はですね、陽子が、大学の授業をやって大学卒業するよりも、実は私は漫画家になりたかったんで、いきなり言い出してですね、で、吉川さんが東京に就職決まったんで、一緒に結婚して一緒に行って、で、私は、漫画家の道を目指すということを言ったんで、まあ陽子の両親もじゃあしょうがないなと、いうことで、大学の中退をですね、まあ許可するわけなんですが、そっからもう大変ですね。もうバタバタとね、結婚式の準備ですね、仲人どうするかとかですね、もう本当に、で、私が茨城大学の、フランス文学専攻で、本当にお世話になった、小井戸助教授ですね、教授じゃなくて助教授に頼んで、快く、じゃあ仲人俺やってやるということでね、あとは、名簿を作ったり、招待名簿を作ったりで、2月の23日ですね、水戸市の、平安閣と。ね、昔ね郡山にもありましたけど、で、そこで神前、神様の前の神前結婚式を挙げて、ね、みんな本当、私の親族、陽子の親族、それからお互いの友達友人、たくさん集まってくれてですね、もう盛大に結婚式をやりました。で、東京のアパート、行って、新婚生活が始まるんですが、最初のねアパートはね、お風呂がなかったんです。これ昔ね、もうしょっちゅうじゃなくて、もうそのこと当たり前だったんです。お風呂があるような、高いアパートはなかなか少なくてですね、で、お風呂のないアパートで、まあそこの、そこは1年生活したんですが、でも結構ね、楽しかったですね。すぐ近くに歩いて1、2分のところに銭湯がありましてですね、喫茶店付きの銭湯があって、しょっちゅう2人でお風呂入りに行って、もう神田川の世界ですね。同棲じゃなくて結婚生活ですけどね。で、私の勤めた会社のサンリオの友人もですね、同期の、内藤くんとかね、しょっちゅう遊びに来るんですよ。もう、要は料理が上手なんで、もうひどい時はですね、私が帰る前に内藤が家にいたりして、なんだよお前とか言ってね、あとは、先輩とかと、ね、みんなでよく陽子も入れて、伊豆に泊まりに行ったり、軽井沢に泊まりに行ったり、あとはね遊園地ね、昔豊島園っていうのがあって、そこにみんなで行ったり、あとそれから私はサンリオの野球部に入ってて、その野球の応援でね陽子はしょっちゅう来てくれたりとかですね、サンリオのその当時の、友人たちと陽子はいつも陽子ちゃん陽子ちゃんって可愛がられてですね、もうでもみんな陽子とか呼び捨てにする人も多かったですね。もうなんかね、もう、本当に家族というか、もう仲間のような感じでね、付き合ってましたね。あと、コンサートね、二人でよく行きました。東京はですね、まあ大きな会場から武道館からですね、小さなライブハウスまで、もうそこら中でね、コンサートをやって、
まあ、これはいつも何回も話して有名な話なんですが、新宿の

キネクニアホール300人ぐらいのところにハイファイセットのコンサートの前座でユーミンが出てて、ヨーコはもうユーミン大好きだったんで、当時発売されて全然売れていなかったユーミンのアルバム2枚持って聴きに行ってですね、で、演奏が終わった後いきなり楽屋に行ってねサインしてもらったりとかですね、あと中島みゆきの武道館も行きましたね、あのポップコーンの決勝戦、あと小さいところだね、渋谷のライブハウスで森田童子をね2人で見てすごくあの感激したのを覚えてますね。ということで、菊池陽子はですね漫画家の道を目指すというのをすっかり忘れて、2年か3年ぐらいですね私と一緒に東京生活を満喫して、いたわけでございます。でこの続きはまたね、来週お話ししたいと思います。それでは、インザウィンドの、順と麒麟に乗せましてスケジュールをお知らせします。5月15日金曜日15時から、須賀川のジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート、いつものようにやりますのでぜひお集まりください。リクエスト曲もやりますよ、はい。それから、翌月6月14日日曜日、15時から、郡山市の三保田にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート、これもね、しっかりやりますんでもうインザウィンド2が取れてインザウィンド塩沢と2人で、どんどん演奏しますんでぜひ、お越しいただきたいと思いますんでねよろしくお願いいたします。ということで今週はこの辺でまた来週元気でない。

0: 出ない。
1: またか？野菜は取ってるか？
0: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
1: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
0: 早く電話！
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: お話の扉。日曜朝8時半。その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。だから
5: 帰らない、いきなり工事の556575。この番組は郡山ホーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第934回目。今週はとても素敵なアメリカのカントリーシンガー、現役です、今79歳になるエミル・ハリスをご紹介したいと思います。エミル・ハリス

スはアラバマバーミンハム出身、元バーズのグラムパーソンズなどと交流がありまして、1979年のブルーケンタッキーガールでグラミー賞を受賞、カントリーロックを代表するシンガーとして認知されています。今夜ご紹介するのはブルーケンタッキーガールというアルバムの中からたくさんの曲をお届けしますが、これは伝統的なカントリーをフューチャーしているアルバムとなっております。彼女の4番目のナンバーワンヒットになったビニー・スティル・ウォーターズや、皆さんご存知のラストダンスは私に、そんな曲も出てきますからお楽しみにしてください。エミリュー・ハリス特集1曲目をご紹介します。これはウィリー・ネルソンが作った曲をカバーしています。シスターズ・カミング・ホームです。どうぞ。

ポーク酒場6号7号の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。お待たせしました。エミル・ハリスが歌う Save the Last Dance for Me、 ラストダンスは私に。

エミル・ハリスが歌う伝統的なカントリーサウンド、いかがだったでしょうか。ラストソングです。タイトルチューンでもあります、ブルーケンタッキーガールです。どうぞ。

お届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきアーカイブセレクション、この時間は FM いわきが過去に放送した中からえりすぐりの番組を再放送します。今週お送りするのは、毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉です。今回は北条民雄作、すみれ、そしてすすきだ給金作、桜の花を紹介した2022年4月10日放送分と、ヤーコップ、ウィルヘルムグリム作、金田喜一役、かわいそうな粉引きの若い者と子猫、そして河合水明作、春の刺繍を紹介した2022年4月17日放送分をお送りします。

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子どもの頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子どもの頃に聞いた懐かしい物語や大人と子どもが一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉、前半のお話、東京草原社定本北条民雄全集上から、北条民雄作、すみれ。昼でも暗いような深い山奥で、音吉じいさんは暮らしておりました。3年ばかり前におばあさんが亡くなったので、じいさんはたった一人ぼっちでした。じいさんには今年20歳になる息子が一人ありますけれども、遠く離れた町へ働きに出ておりますので、時々手紙の便りがあるくらいなもので、顔を見ることもできません。じいさんは本当にわびしい、その日その日を送っておりました。こんな人里離れた山の中ですから、通る人もなく、昼間でも時々フクロウの声が聞こえたりするほどでした。とりわけ寂しいのは、お日様がとっぷりと西のお山に沈んでしまって、真っ黒い風が木の葉を泣かせる暗い夜です。じいさんがじっといろりの横に座っていると、遠くの峠のあたりからぞーっと肌が寒くなるような狼の声が聞こえてきたりするのでした。そんな時、じいさんは静かにいろりに手のひらをかざしながら、亡くなったおばあさんのことや遠い町にいる息子のことを考えては、たった一人の自分が悲しくなるのでした。おばあさんが生きていた自分は、二人で息子のことを語り合ってお互いに慰め合うこともできましたけれど、今ではそれもできませんでした。来る日も来る日も、何の楽しみもない寂しい日ばかりで、じいさんはだんだん山の中に住むのが嫌になってきました。
1: ああ、嫌だ嫌だ、もうこんな一人ぼっちの暮らしは嫌になった。
0: そう言っては、今まで何よりも好きであった仕事にも手がつかないのでした。そしてある日のこと、じいさんは膝をたたきながら、
1: そうだそうだ、わしは町へ行こう。町には電車だって汽車だって、まだ見たこともない自動車だってあるんだ。それから舌のとろけるようなおいしいお菓子だってあるに違いない。そうだそうだ、町の息子のところへ行こう。
0: じいさんはそう決心しました。
1: こんな素敵なことにわしはどうして今まで気がつかなかったのだろう。
0: そう言いながら、じいさんは早速

0: 町へ行く支度にかかりました。ところがその時庭の片隅でしょんぼりと咲いている小さなスミレの花がじいさんの目に映りました。おやと言ってスミレのそばへ近寄ってみると、それは本当に小さくて寂しそうでしたが、そのかわいい花びらは澄み切った空のように青くて宝石のような美しさです。ふーん、わしはこの年になるまでこんな綺麗なスミレは見たことはないと思わず感嘆しました。けれどそれがあまり寂しそうなので、スミレ、スミレ、お前はどうしてそんなに寂しそうにしているのかねと尋ねました。スミレは黙って何にも答えませんでした。その翌日、じいさんはいよいよ町へ出発しようと思ってわらじを履いているとき、ふと昨日のスミレを思い出しました。スミレはやっぱり昨日のように寂しげに咲いております。じいさんは考えました。わしが町へ行ってしまったら、このスミレはどんなに寂しがるだろう。こんな小さな体で一生懸命に咲いているのに。そう思うと、じいさんはどうしても町へ出かけることができませんでした。そしてその翌日も、その次の日も、じいさんはスミレのことを思い出して、どうしても出発することができませんでした。わしが町へ出てしまったら、スミレは一晩で枯れてしまうに違いない。じいさんはそういうことを考えては、町へ行く日を一日一日延ばしておりました。そして毎日スミレのところへ行っては、水をかけてやったり肥やしをやったりしました。そのたびにスミレは嬉しそうに微笑んで、ありがとう、ありがとう、とじいさんにお礼を言うのでした。スミレはますます美しく清く咲き続けました。じいさんもスミレを見ている間は町へ行くことも忘れてしまうようになりました。ある日のこと、じいさんは、お前はそんなに美しいのに、誰も見てくれないこんな山の中に生まれて、さぞ悲しいことだろう。と言うと、いいえ、とスミレは答えました。お前は歩くことも動くこともできなくて、何にも面白いことはないだろう？と尋ねると、いいえ、とまた答えるのでした。
1: どうしてだろう？
0: とじいさんが不思議そうに首をひねって考え込むと、私は本当に毎日楽しい日ばかりですの。体はこんなに小さいし、歩くことも動くこともできません。けれど、体がどんなに小さくても、あの広い広い青空も、そこを流れていく白い雲も、それから毎晩砂金のように光る美しいお星様も、みんな見えます。こんな小さな体で、あんな大きなお空がどうして見えるのでしょう。私はもうそのことだけでも誰よりも幸福なのです。
1: うむ、
0: と、じいさんはすみれの言葉を聞いて考え込みました。それから誰も見てくれる人がなくても、私は一生懸命にできる限り美しく咲きたいの。どんな山の中でも谷間でも力いっぱいに咲き続けて、それから私枯れたいの。それだけが私の生きている務めです。スミレは静かにそう語りました。黙って聞いていた音吉じいさんは、
1: ああ、なんというお前は利口な花なんだろう。そうだ、わしも町へ行くのはやめにしよう。
0: じいさんは町へ行くのをやめてしまいました。そしてスミレと一緒に澄み切った空を流れてゆく綿のような雲を眺めました。

後半のお話、作品者、日本の名随筆桜から、すすきだ給金作、桜の花。なお、この作品には現在の放送では使われない言葉が含まれておりますが、原作を尊重してそのまま朗読いたします。桜こそは春の花のうちで、表現の最も優れたものの一つであります。しとしとと降り降らす春の雨の冷たさに、やや赤みを帯びて悲しそうにうなだれたつぼみというつぼみが、一夜のうちに咲きそろって雨上がりの金粉を振りまいたような朝の日光の中で、明るく朗らかに笑っている花の姿は、多くの植物に見るようなつぼみから花への発展というよりも、むしろ素晴らしい跳躍であります。感激というよりも脅威であります。第二楽章なしに直に第三楽章への躍進であり、表現と高校との中心への侵入であります。よみがえる生命の喜びに、やっと新芽を吹いたばかりの草も、木も、おしゃべりの小鳥も、むっつり屋の獣も、さすらい人のカタツムリも、地下労働者のモグラモチも、みんな魔術にでもかかったように、いい気持ちになって夢を見ている中に、この桜の花のみは長い三春の寒気をわずか二日三日の杯に持って、そこに白熱した生命の燃焼と豪奢の高校とを味わい尽くそうとするのであります。恋をする者は道を歩くにも決して後ろを振り向かないと言います。昔の詩人は、さまざまのこと思い出す桜かなと言いましたが、それはその詩人自らの追想であって、桜には何の追想もありません。追想するほど自分とかけ離れた自分を持たないからであります。張り切った恋愛の劇場には、子女の繁殖などを思う余裕はありません。それゆえに桜の花は、梅や杏子のように実らしい実を結ぼうとはしません。花自らが生命の紅葉であり燃焼でありますから、それが他の花から見て若き日の都比であろうと少しも構わないのであります。昔、徳川の末、確か高家の頃であったと思います。名古屋に山本梅逸の弟子で小島老哲といった画家がありました。古寺の閻魔堂の傍らに掘ったて小屋のような小さやかな囲炉裏を結んで、小敷にも劣った貧しい生活の中にも、蘭の花のような清く高い心持ちを楽しんでいました。ある冬のこと、

0: あまりの寒さ続きに、小屋掛けの実はどんなにしのぎづらかろうと、親切にもわざわざ炭3秒を送ってよこした友達がありました。老鉄はそれを見ると大層喜びました。
1: せっかくの志じゃあ、火を起こしてすぐに温まるとしよう、
0: と言っていきなりそれに火をつけて、3秒とも一度に火にしてしまいました。そして尻を温めながら、
1: ああ温かい、いい気持ちじゃ、久しぶりで今日は大臣になったような気がするて、
0: と言っていい気になっていたということであります。炭を送ってよこした友達の心では、当中の寒さはこれだけあったらしのぎおおせるだろうとくらいに考えていたらしいのです。また普通の人ならばきっとそうしただろうと思われます。だが老鉄はそんな真似をしないで、3秒一度に火にしてしまいました。つまりこれまでの貧乏暮らしのようにちびりちびり火を起こしたところで、3秒の炭はやっと60日を持ちこたえるに過ぎますまい。それではただ平凡な火の連続に過ぎません。それよりかもせっかく到来の炭です。残りの59日はよし寒さに震えていようとも、その59日にも変えがたいほどの一日を味わってみたい、というのが画家老鉄のその日の思い立ちではありますまいか。彼は尻を温めながら、いい気持ちになって、まるで大臣になったような気がすると、言ったのは実際言葉通りに生活の調和であり、経験の躍進であり、さらにまた新しい心持ちの世界の新発見でありました。桜の花の気持ちは画家老鉄のような態度を持った人で初めてよく味わわれますし、老鉄の抱いていたような心持ちはこの花の姿で面白く表現できていると思います。

話の扉、今日は北条民雄作、すみれ、すすきだ給金作、桜の花をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川飛鳥でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉、前半のお話、岩波書店寛訳グリム童話集から、ヤーコップ・ウィルヘルム・グリム作、金田喜一役、かわいそうな粉引きの若い者と子猫。なお、この作品には現在の放送では使われない言葉が含まれておりますが、原作を尊重してそのまま朗読いたします。ある水車小屋に粉引きのおじいさんが住んでいました。おじいさんのとこにはおかみさんもいず、子供もなく、若い者が三人奉公しているだけでした。この三人がここに何年かいてからのこと、ある日おじいさんが若い者に、
1: わしも年をとってな、ストーブの後ろへ座りたくなったよ。お前方旅に出なさい。それでな、その土産に一番いい馬を持ってきた者にこの粉引き状をあげる。その代わり、この小屋をもろうた者は私を死ぬまで養うてくれるのだぞ、
0: と言いました。ところが

0: この若い者のうちで3番目のは下っ端の追い回しで、あとの2人からは分からず屋扱いにされていて、これに粉引き小屋をせしめられるのは2人とも感心しません。もっともこの男の方でも別に小屋を欲しいとも思っていないのです。とにかく3人揃って旅に出たものですが、村を出外れると兄弟子2人は分からず屋のハンスに、お前はここにいる方がよかろう、お前なんざ一生かかったってダバ一つ手に入りゃしないよと言いました。そう言われてもハンスはくっついていきました。夜になって3人は洞穴にたどり着いたので、その中へ入ってごろ寝をしました。知恵のある2人はハンスが正体なく寝込むのを待って、自分たちだけ上へ上がるとハンスを置いてきぼりにしてどこかへ行ってしまいました。これで2人はうまくやったと思ったのですが、ダメダメ、そううまくいくわけのものではありません。お日様が昇って目を覚ましてみると、ハンスはどこかの深い洞穴の中に転がっていました。ハンスはそこいら中キョロキョロ見回して、こりゃあ弱った、どこにいるだと大きな声をしました。それから起き上がると手足をちょこまか動かしながら洞穴を這い上がって森へ入って考えました。俺と来たらこんなとこで本当の一人ぼっち、誰にも相手にされやしない、どうしたら馬が手に入るのやら、こう考え込んでとぼとぼ歩いているところへ出会ったのは小さな三毛猫です。三毛猫はいかにも分け隔てなく、
1: ハンスさん、どこへ行くのよ
0: と声をかけました。
2: なんだ、話したってお前さんにゃどうもできやしないや。
1: おじさんのお望みがどんなことだぐらいちゃんと分かってますよ
0: と子猫が言いました。
1: おじさんはいい馬が一頭欲しいのね。私についてらっしゃい、そうして私の召使いになって7年だけ影日向なく働きなさい。そうしたら馬を一頭あげることよ。おじさんが生まれてから一度も見たことのないような立派なのをね。
2: はてな、奇妙な猫だぞ
0: とハンスが考えました。
2: だが一つ試してみるかな、こいつの言うことが本当だかどうだかね。
0: 相談がまとまって猫はハンスを魔法のかかっている自分の小さな御殿へ連れて行きました。ここにいるのは猫ばかりで、それがみんな三毛猫のご家来なのです。猫どもは階段を身軽に飛び上がったり飛び降りたり、それはそれは陽気でいい機嫌でした。日が暮れてみんなが食卓に着くと、3匹だけは音楽をやらされました。1匹はチェロを弾き、1匹はバイオリンを弾き、3匹目のはラッパを口にあてがって一生懸命にほっぺたを膨らませました。ご飯がおしまいになると食卓が片付けられました。三毛猫は、
1: さあおいでハンス、私の踊り相手におなりよ
0: というのです。
2: いやだ
0: とハンスが返事をしました。
2: にゃーにゃーのお嬢ちゃんと踊るなごめんだ、そねえなこと まあんだやったことがねえだでの。
1: そんなら、この人を男へ連れといで。と、ミケが子猫どもに言いつけました。そうすると、一匹が明かりを持って、ハンスを根前へ連れていく。一匹が靴を脱がせる。

0: 一匹はハンスに靴下を履かせる、一匹は靴下止めを結んでやる、一匹は靴を持ってくる、一匹が顔を洗ってやれば、一匹は濡れている顔を自分の尻尾で拭いてやりました。こりゃ本当に肌触りがええぞとハンスが言ったものです。こんなにしてもらいましたが、自分はまた三毛猫に仕えて毎日薪を小割りにしなければなりませんでした。この仕事をするのにハンスは銀の斧を受け取りました。銀の鎖と銀のノコギリを受け取りました。それから土は赤金でした。ハンスはこうやって薪をこなしたり、家の中にいればおいしいものを食べたり、おいしいものを飲んだりしているのですが、顔を合わせるのは三毛猫と三毛の召使いばかりです。ある時三毛はハンスに、
1: 外へ出て、私の薪場を買ってね。刈り取った草を干しておくれ。
0: と言って、銀のものでは大きな草刈り釜を、金のものでは砥石を一つ渡して、これは残らずちゃんと返しておくのだよ、と言いつけました。ハンスは外へ出て、言いつけられた通りのことをしました。仕事をしてしまうと、ハンスは釜と砥石と干し草を家へ持って帰って、まだお礼をもらうわけにいかないかと聞いてみました。
1: ダメ、
0: とミケが言いました。
1: その前にもう一つやってもらうことがあるの。あそこに銀の木材があります。それから、長名でも差し金でも、入り用のものは何でもみんな銀で揃ってるから、あれでまず小さな家を一軒建てとくれ。
0: そこでハンスは、小さい家を一軒建ててしまってから、することはもうみんなしてしまったのに、馬だけはまだもらわずにいるが、と言いました。この時は、ちょうど7年経っていたのですが、それが半年ぐらいにしか思われませんでした。
1: 私の馬が見たいの？
0: と猫が尋ねました。
2: 見てえだよ、
0: とハンスが言いました。すると、ミケは小さな家を開けました。戸を開けると、馬が12頭ずらりと並んでいます。いや、もう驚いたのなんの、頭を高く上げている様子のその立派なこと。毛づやはまるで鏡のようにピカピカしているその美しさに、ハンスの真の像は陰ながらニコニコ顔です。三毛猫はハンスに飲み食いをさせてから、
1: 家へお帰り。馬はつけてあげない。3日経ったら私が自分でお前のとこへ届けてあげるよ、
0: と言いました。こんなわけでハンスは旅立ちました。ミケは粉引き小屋へ帰る道を教えてやりましたが、新しい着物をこしらえてやらず、初めから着ていた古いボロボロの上っ張り一枚で通したので、これも7年経つうちにあっちもこっちもツンツルテンになっていました。ハンスが家へ帰った時にはあと2人の若い者も戻っていました。2人とも馬を連れてきたには来たのですが、1人のはめくらで、もう1人のはびっこでした。2人は、
3: ハンス、お前の馬はどこにいる？
0: と尋ねました。
3: 3日経つと後からやってくるだ。
0: これを聞くと2人とも笑い出しました。
3: どうだい、ハンスはハンスだな。お前、馬をどこから連れてくるつもりだい？

0: さあぞ立派なやつだろうて。
1: ハンスはお部屋へ入りました。すると粉引きの親方が、
0: お前は食卓についてはいけない、着物がボロボロだからな、誰か人が気でもしたらとんだ恥をかかなくちゃならない
1: と言いました。それでハンスの食べるものは血とばかり外へ出してやりました。それから晩になって寝に行きましたら、あとの二人は何と言ってもハンスに出どこをやらないので、ハンスは仕方なしにとうとう課長の小屋へ潜り込んで、ほんの少しばかりある硬い藁の上に転がりました。朝になって目が覚めたらもう三日という日が経っていて、六頭立ちの馬車がやってきました。まあその馬の輝く毛づや、これこそ本当に見物する値打ちがある、見事見事というわけです。それにご家来が一人別に七頭目の馬を引いていました。これはこのかわいそうな粉引きの若い者のもらう馬なのです。馬車からはきらびやかな女王が降り立って粉引き小屋へ入りました。この女王というのは例の小さい三毛猫で、ハンスはかわいそうにこの猫に7年の間使われていたのです。女王は粉引きに、粉引きの下働きだという若い者はどこにいますか?と尋ねました。親方は、
0: あれはこの小屋へ入れるわけにいきましね。何分おんぼろでござんしてな。ガチョウ小屋に寝そべっておりやす。
1: と言いました。すると女王はたった今すぐにそのものを連れてきてもらいたいと言いました。それでみんなしてハンスを連れ出してきましたが、当人はよんどころなくちんちくりんな上っ張りの前を掛け合わせて裸身を隠しました。それと見て係のご家来は長持ちの留め金を外して立派な着物を取り出し、無理無体に若者に行水を使わせてそれを着せました。でこうして支度がすっかり出来上がってみると、その美しいことどこの王様もかなうまいと思われるほどでした。それから女王は他の粉引きの若者の連れてきた馬を見せてもらいたいと言いました。そこへ出てきたのは一頭はめくらで一頭はびっこでした。女王はご家来に言いつけて七頭目の馬を連れてこさせました。粉引きはこれを見て、こんな素晴らしいのはこれまでにここへ来たことがないと言いました。おまけにこれが三番目の若い衆にあげる馬なのだよと王女が言いました。
0: ではあれがこの小屋の持ち主になるでござんす
1: と粉引きが言いました。王女は、約束の馬はここにいる、水車小屋もそのままおじさんのものにしておくがよいと言い捨てて、自分は影ひなたなく働いてくれたハンスを馬車に乗せ相乗りで行ってしまいました。二人は一番先にハンスが銀の道具を使って建てた小さな家の方へ馬車を走らせました。行ってみるとその家は大きな御殿で、中にあるものは何もかも銀と金ばかりです。ここで王女はハンスとご婚礼をしました。ハンスはお金持ちでした。生涯困ることのないくらいのお金持ちでした。それですからね、わからず屋はろくなものになれっこないな。

て決してそんなことを言うものではありませんよ。それではここで一曲、モダンジャズクインテッドでソフトリーアーズインアモーニングサンライズ。

後半のお話、ふるさと文学館第33巻から、河合水明作春の詩集。あなたの懐中にある小さな詩集を見せてください。隠さないで。それ一冊きりしかない。若い時の詩集、隠しているのはあなたばかりではないが、折々は出して見せた方がよい。そういう詩集は誰しも持っています。幼いでしょう、まずいでしょう、感傷的でしょう、無分別で浅はかで突き詰めているでしょう。けれども歌わないでいられない。寂しい自分が懐かしく、悲しく、人恋しく、歌も涙も一緒に湧き出た頃の詩集。そういう詩集は誰しも持っています。たとえ人に見せないまでも大切にしまっておいて、春が来るごとに春の心になるように、自分の苦しさを思い出してみることです。詩集には過ぎていく春の悩みが書いてあるでしょう。懐深く秘めておいてそっと見る詩集でしょう。しかし季節はまた春になりました。あなたの古い詩集を見せてください。

お話の扉、今日はヤーコップ・ウィルヘルム・グリム作、金田喜一役、かわいそうな粉引きの若い者と子猫、河合水明作、春の詩集をお送りいたしました。今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私、緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきアーカイブセレクション。今日は2022年4月10日17日に放送したお話の扉を放送しました。来週のこの時間も毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉を放送する予定です。どうぞお楽しみに。

がもう一度聞きたい番組のリクエストを募集しています。 FM いわきのホームページ内メッセージフォームからお送りいただくか、ファックス番号 25-0761 番までお送りください。なお、生放送など番組によっては音源が残っていないものもありますので、リクエストにお答えできない場合もあります。あらかじめご了承ください。リクエストお待ちしています。

0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
1: 高野文哉のはちゃめちゃラジオ。

0: あのさ、阪神ってさ、俺優しいからね。はい、記念すべき3周年迎えた放送はですね、出だし P からでございましょう。きっとね、時刻は深夜0時を回りました。いわき出身の柏田信也です。
1: P に愛されてる番組ですね。アシスタントの川辺ゆかりです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ってなわけでゆかりちゃんはどこかお花見とかできましたか？
1: お花見はお花見はしなかったんですけれど、うん、でもなんか桜並木があるところお散歩したりとか、川沿いに生えている結構低めの桜のところをくぐるみたいな感じのはまああったかなって感じです、今年は。
0: あ、本当。
1: そう、この間伺ったようなちょっとお花見で宴会があってみたいなのちょっと今年なかったんですよ、私。
0: あ、なるほどね、はい、でも今日のゲストさん、
1: うん、
0: もう X にも書いたからもういいんだけど、
1: うん、
0: 出会いはまた詳しくねお話しますけど、
1: はい、
0: 初対面がねそのお花見だったんで、後からそのね出だしのあの感想を聞けたら嬉しいなと
1: 思って楽しみにして
0: ると、はい、思ってます。
1: はい、この番組はちゃめちゃラジオは毎月第1土曜と第3土曜の月2回深夜12時からお届けする30分番組で、収録番組です。今夜もいわき市平大町にあります FM いわきのスタジオで事前に収録した模様をお聞きいただいております。
0: はい、今夜も楽しく騒がしい30分をお届けします。いわきのサタデーナイトをはっちゃめっちゃに盛り上げます。はい、そろそろ寝ようかと思っていたそこのあなた、まだ寝るのは早いですよ。この番組では寝る前に笑って盛り上がって、時には感動して、楽しい気分で新しい一日をスタートしてもらえたら嬉しいです。
1: このラジオはスマホ、スマートフォンでもお聞きいただけます。リスンラジオ、略してリスラジという無料アプリをダウンロードしていただければ、どこに行っても気軽に聞くことができます。
0: はい、それでは第69回目のハッチャメッチャラジオスタートです。

0: この番組はエアコンクリーニングならお任せください、安心丁寧がモットーの佐々木設備工業。夜8時から朝4時まで喫茶メニューが楽しめる深夜喫茶マーノ、他力本願2期の提供でお送りいたします。
1: はっちゃめっちゃはっちゃめっちゃはっちゃめっちゃはっちゃめっちゃ、高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ。
0: 高野文哉の
1: ウィークリーレポート。
2: このコーナーではタイトル通り、ふみやさんと私、川辺ゆかりのここ最近に起きた出来事や次回の放送までに予定されているイベントなどをお知らせするコーナーとなっております。
0: はい、今日ね、
2: はい、
0: 実際うちのリコライズの、
2: はい、
0: マネージャーの江戸光翼くんっていうとんでもない面白い人がね来てまして、
2: はい、
0: はい、よかったらちょっと喋ってください。
3: どうも、はじめましてリコライズの江田光です。よろしくお願いします。
0: はい、ガチガチじゃんね。もうウィークリーレポート なんかあった、ゆかりちゃん。
2: え、今ので終わりなの？
0: 終わりそう、はい、どうぞどうぞ。
2: ま、ウィークリーってこうもはやマンスリーレベルなんですけれど、
0: はいはい、
2: 夏に手話ダンスでね、ちょっとダンスイベントに出ようと思ってるしがありまして、
0: うん、
2: ちょうどそれの、まあ、募集、メンバーの募集とあとはちょっと振りの作成とかが始まって、
0: うんうん、
2: 今までこう手話したことないっていう人にでもダンスしたいんですっていう方と会っていったりとか、
0: うん、
2: なんかちょっと久しぶりに昔の振りを私も掘り返して、
0: うん、
2: 今いろいろと組んでいったりとかっていう、なんか1年前にもそういえばこの時期手話、ね、あの花で癒せたの舞台とかで
0: やったね。
2: そうやっていたなみたいなことを思ったりするこの頃でございます。
0: 懐かしいね、
2: は
0: い、
2: 1年経ちます。
0: もう一つも覚えてないよ自分の楽曲だけどね。あ、そう。あ、じゃあまたやるんだね、手話ね。
2: そうです。
0: じゃあなんかそれはインスタとかからチェックできるのかな、なんか。
2: はい、また随時載っけてまいります。
0: あ、了解です。じゃあ翼くん、ウィークリーレポートなんかありますかね？
3: ウィークリーですね。はい、ウィークリー。
0: 2週間ぐらい。
3: 2週間ですか。
0: はい。
3: 2週間。
0: そんなに尺ないからね。
3: そうですよね。そうですよね。
0: アギト店行きましたね。
3: アギト店行きましたね。それでも過去の話ですもんね。
0: いや、過去でいいんですよ。
3: 過去の
0: 話だよ、これ。
3: あ、なるほど、なるほど。
2: レポート、レポート。
3: あ、アギト店行かせていただきました。前回ですか。
2: はい、そうですね。
3: はい。
0: はい、
3: の、アギト店行かせてもらいました。ちょっとすいません。緊張してます。以上です。
0: はい、リコライズ、リコライズ、どうですか、リコライズ。
3: リコライズ、いや、楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、本当ですか。はい、なんか皆様に一言あれば。
3: 皆様というのは、はい、リコライズの。
0: いや、違いますよ。これ聞いてくださってる人で。
3: あ、
2: リスナーの皆様
3: に。リスナーの皆様に。あ、どうも、今回は初めての参加となりますが、楽しく、リコライズという芸能プロダクションやらせていただいております。
0: はい。
3: よろしくね。
0: カットでお願い
2: します。楽しそうな事務所だ。
0: そう、まあ、俺か。そう、俺、ウィークリーレポートっていう、結構、でも、ウィークリーっていうよりも、桜祭り、もう出させていただいて、今いるメンバーみんなでこう行ってきたんですよ。うちのメンバー、リコライズのメンバー。
2: 今
0: まあすごかったよね。前日当日と今喋ってた翼くんもうはちゃめちゃで、
2: お
0: う、ね、うちの副代表と一緒にいるねマネージャーと、
2: はい、
0: 俺もう怒られ楽しくライブをしてきてね。で、帰りはもう大学生活ぐらいうるさい感じの車の車内で、それでまたそれで一回みんな寝てさ、起きて車戻ったらまたうるさいしさ、すごいね。今日の帰りも多分そうなると思う。巻き添え食らうからね、覚えといてね。はい。で、今もう終わっちゃってるね、新アギト店に鈴村さんのご案内で行かせていただいて、今日のゲストさんも一緒に行かせていただいたんですけど、
2: はい、
0: 鈴村ガイド付きで回らせていただいて、とても贅沢なアギト店ね、スタッフ全員とクルー全員で行かせていただいて、めちゃめちゃすごいです。で、次名古屋とかそっちになると思うんですけど、
2: はい、
0: 皆さんぜひね、遠いけど仙台にも来るので、8月
2: そうですね、
0: 8月仙台に来るので、皆さんぜひアギト店の方に行っていただいて、乾杯ダイジェストとか入り口からすごい感動するので、ぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいなと思っております。ここでね、1曲お聴きいただきたいと思います。今月ね、母の日ということで、僕が母に書いた楽曲、もう多分結構リスナーさん聞いていただいてると思うんですけれども、どうか今いるお母さんだったりご家族だったり、大切な人をどうか大切にありがとうとか、いつもありがとうと伝えていただけたら嬉しいです。そんな母の日にしていただけたら嬉しいです。聞いてください、マイヒストリー2、僕とお母の約束。
3: はい、どうぞ。元気ですか？
4: てください、
3: 進化してんじゃん。首振りなくなっちゃったね。
4: サイエンド。

0: 高野文也です。はっちゃめっちゃしとく、
1: ゲストとはっちゃめっちゃタイム。
2: 周りにさあ、ここからは愉快なゲストを迎えして何でもありのはっちゃめっちゃトークのコーナーです。前回前々回とご出演いただいた仮面ライダーの監督鈴村信弘監督ともゆかりの深い方が来てくださっています。3周年迎えて一発目のゲストさんです。ありえないよね、みんな喜んでくださいね。いわきにもなかなか来られることがありません。自己紹介お願いします。
3: FM いわきをお聞きの皆さん、そしてリスンラジオでお聞きの皆さん、こんばんは。私、平成仮面ライダーシリーズ仮面ライダー牙エリタテ健吾役を演じておりました熊井光平です。どうぞよろしくお願いします。
2: いや、もうお願いします。もう声が良すぎてさ、全部俺持ってかれんの。
3: いやいやいや、全然
4: 聞いてた。もう、
3: ね、そんな勘弁してください。そんな
2: 終わりましょうか、この瞬
3: 間。やめてください、もっと勘弁してください。
2: はい、熊井さん、今日はありがとうございました
3: 。とんでもないです、よろしくお願いします。
2: 熊井さんのね、プロフィールを簡単にではありますけれども、ご説明させていただきますと、はい、第2回 D-BOYS オーディションでグランプリを受賞。
3: はい、
2: 合ってますかね。
3: 合ってます、
2: はい、あの渡辺エンターテインメントに所属。
3: そうですね、
2: 合ってますね。
3: はい、合ってます、はい、
2: その後仮面ライダー牙にて仮面ライダー戦役も演じられたということで、
3: はい、合ってますね。そうです、合ってます。ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。
2: そう、これウィキペディアの情報ではありますがってこうあるんですけれども、
4: かっこ笑ってね。
2: そう、でもあの本当に僕らはリアルタイムで仮面ライダー牙を見てて、で仮面ライダー戦って南後圭介さんっていう方 で、はい、あのメインで結構変身されてて、うん、3人いるんですよね、変身者。
3: はい、
2: あの基本戦
3: 基本は、はい、
2: そうで、その中のお一人で、
4: うん、
2: すごかったですね。あの時はもうキャラが全然違くて。
3: そうですね、前半と後半でちょっとキャラが違うかったので、
2: そう、全くそう違うんですけど、
4: はい、
2: うん、そう、それも根掘り葉掘り聞きながら
4: 聞きたい。
3: ぜひぜひ、
4: はい、
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: ちなみにフミヤさんと熊井さん、はい、でもあとはその前回で来てくださってた鈴村監督だったりとか、はい、お知り合いになったきっかけ、いきさつ的なのって聞けたりするんですか？
2: もう笑ってるもんね。
4: 絶対楽しいと思
3: って。これはもう、まあ、お話しした方がいいと思います
2: からね。あ、そうですよね。
3: ぜひぜひ。
2: あ、もう嘘偽りなくで大丈夫ですか？
3: いいですか？
2: あ、大丈夫ですよ。
3: いいですか？
2: あ、いいです、はい、いいです。
3: いや、あの鈴村監督

0: の、はい、まあ、主催されてるでいいんですかね。
1: あ、そうです
0: ね。桜の花見 の、 あのイベントっていうんですか、はいはい、があるんですよ。毎年あるみたいなんですけど、はい、実は今年初めて私あの参加させていただきまして。
2: そうだったんですね。
0: はい、でその時にあの、まあ、すぐ簡潔に説明すると、まあ、いらっしゃったんですよ。
1: はい、いましたね。
0: 田川さんがいらっしゃったんですよ、
2: はい、このおひげの方
0: いらっしゃったんですけど、
2: はい、
0: 変身ベルトを巻いてグラサンかけてフラフラ歩いてる人がいて
2: 出た少年フミヤ酔っ払いバージョン、
0: ね、あの僕個人的にはもう見た瞬間にあこの人と関わっちゃいけないなと思ってちょっと距離を取ってた、
2: はい、なるほど。
0: ちょっと距離を取ってたんですよ、
2: はい、
0: ちょっと距離を取ってたんですけど、その後、まあ、ちょっといろいろとこう、まあ、いろんな場所で話すようになった時に、はい、あのお話しかけいただいて、はい、そこからいろいろこう、まあ、あの共通の趣味が ね、
1: あ、 そうですね、
0: あったんですよ、
1: はいはい、
0: バイクの趣味があったので、そこからお話をあのスタートしていって、で今に至ってるんですけど、
2: はいはい、
0: まあつい4月ですよね。
1: そうですね、
0: つい4月の出来事だったので、
2: はい、今、
0: はいはい、このタイミングで今こんだけなんか近くなってるのがちょっと信じられないぐらいなんですけど
1: そうなんですよ、人との距離感がめっちゃバグるんですよ。
0: うんうんうんうん、うん、
1: そう。でもあの花見、もう前回 の、 その鈴村さんと美羽ちゃんが出てくれた時もあの花見の話をしてたんですけど、
0: はい、
1: もう変身ベルト巻いてみたいな話をこうしてたけど、
2: はい、
1: やっぱあれおかしいですね。
0: いや、まあ、あれはもう危ないっす。あれは
2: 危ない
0: 危ない。
1: でもめっちゃ気持ちこもって言うと、あっ、でもおかしい人がいると思ったんです
2: ちっちゃいやつが3つぐらいある
1: んですよ。やばい人がいるみたいな。
0: 本当に今ちょっとあの、まあ、番組的にちょっとオブラート包みましたけど、はい、まあ、ピーになっちゃうんで。
1: いやいや、もうあのこの番組オブラートっていう言葉がないですよ、大体。だからあのピーばっかり出てくるから
2: で、聞いてくださってる方に伝わるように話してくださったんじゃないですか。言葉が消えないように。
1: そう、それが出会いですよね。
0: うん、そうです。
1: あの花見が、
0: はい、
1: で1ヶ月ちょっと、
2: うん、そうですね、
0: そうですね、
1: そう、お会いしてちょうど1ヶ月ちょいぐらいですかね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、今この岩木にいる
2: すご
0: い不思議ななんか時間の経過の仕方をしてるんですけど。
1: いや、そうですよね。だってこっから俺熊井さんと4日おきに会うからね。
2: あ、そうなんですか。
0: 4日おきに会う。
1: そう、
2: なんてこった。
1: だから俺をなんか摂取しに来てる
0: そうそうそうそう
1: みたいな蜜蜂よね。
0: そうそうそうそう、
1: そう。もうでまたあの4日後
0: 4日後
1: はあのまた鈴村さんと
0: 鈴村監督と
1: 会って、はい、そのまた4日後アギト店一緒に行っ て、
0: 一緒に行って、
1: そう、もうこのエアやるときはもう あのアギト店の池袋は終わってるけど。
2: そうですね、
1: そうそうそう、
0: まさかこんな頻繁に会うようになるとはちょっと思ってなかったですけどね
1: はいはい、はい、
0: 本当に思ってなかったから。
2: 一緒に来る車で後ろにお二人並ばれてて、すごい楽しそうにお話されてるからその出会いとはっていう感じ
0: そうですよね、気になりますよね、はい、気になりますよね。
1: いや、もうそうですね、でももう初対面がそれですからね、
0: うんうんうん、
1: でインパクト強すぎて、ま、すいませんみたいな。
2: あとは良くなる方にしか行かないから、フミヤさんの場合。
1: あ、そうだよ、
2: 第一印象に対して。
0: でもそうなんですよ、僕も結構そうなんですけど、一番最初第一印象で会った時に、はいはい、あ、この人とは絶対仲良くできないっていう人と、はいはい、すっごい仲良くなるんですよ。
1: あ、俺 そっちだったんですね。
0: 多分そうかもしれないそうかもしれないあ、もうちょっとあと難しいだろうなっていう人とはすっげー仲良くなってたんですよ、逆に。
1: はいはいはいはい、
0: だから多分、まあね、そっちだったんですよね、多分ね。
1: いやいや、ありがとうございます。そもういきなり分岐点に立たされて出会いで分岐点ってなかなかない
2: いいことですよ。
1: でも俺はもう歩く分岐点
0: 歩く分岐点ちょっと面白い
1: やばいですよね
2: なんかその共通の趣味っていうので、
0: はい、
2: なんかバイクもなんですけど、お二人とも仮面ライダーそのものがもうそもそも、
0: そうですね、
2: 大好きなイメージもあったんですけど、
0: はい、
2: あの仮面ライダービギナーなんでございますが、
0: はい、
2: よければその魅力語っていただけたりしますか。
0: 仮面ライダーの魅力ですか。それもうちょっと尺足りなすぎて困っちゃうんですけど。
1: いや、そう
0: っ
1: すね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: だってここまで来る間もだってずっとほぼ仮面ライダーの話をしてきて。
1: そうだってすごかったじゃん、後ろでうちのスタッフ横並びでさ、仮面ライダーアギトずっと見て、しかも牙に出てる本人目の前にしてアギトずっと見てで、なんか YouTube で3話ぐらい、ま、4話ぐらいまでしか見れなくなったら、うん、なんか牙に移動して、でもうアギトは何々なんですかって聞いて、牙はどんなですかって本人直接聞ける機会ってなかなかないです
2: いや、めちゃくちゃ
1: そうだから、めちゃめちゃ贅沢な。
2: いや、そう、贅沢。
1: そう、でも
0: いやいやいや、
1: ライダーってこの語れないですよね、仮面ライダー。
0: そうですね、
1: あの
0: 語りたいですけど、
2: はい、
0: あの昭和ライダーから平成ライダーから今令和ライダーまで来てるわけですよ、
2: はい、
0: で仮面ライダー今年55周年なんで、
2: うん、
0: 55年分を語るってなると もう多分の一夜明かすのじゃ足りないぐらいになってくるんで、
2: 警察の発言をして申し訳ありません。
0: いや全然そんなあれなんですけど、
1: 一作品一放送だとしてあと55回喋んなきゃなんない
0: ですね。そうですね。

0: 確かに。
1: そうそうそう、うん、
2: ただまあ一つ言えるのは、はい、その各時代、昭和なら昭和、平成なら平成、令和なら令和で、はい、その時代のなんて言うんでしょう、こう空気感といいますか、時代の流れというのがすごい反映されてるんですよ、作品作品において、
0: はい、
2: なので、あ、昭和ってこういういい時代だったんだなとか、あ、こういう人たちが日本を支えてたんだなっていうのを見れたりとか、あ、はい、あ、平成ってこうだったよねとか、あ、令和って今これからこうなってるんだっていうような、そういう、まあ、違った意味でのヒストリーといいますか、はい、っていうのも見れるので、そういうところでも見てもらえるとすごいいいかもしれないですね、仮面ライダーは。
0: なるほど、そのライダー、そのキャラクターそのものというよりはもう作品としてそういったところもなんか浮かび上がって
2: くる。そうですね、だから僕が今キバを再放送パッて見ると、はい、めっちゃ平成やんって思いますけど、服装がだっても平成やし、
1: いや本当にあれだって渡るの格好って大体鬼系じゃないですか。
2: そう、鬼系の
0: 確かにビジュアルだけ拝見しましたけど、
2: めっちゃ平成やんみたいなそういうのがあるんです。だから、まあ、昭和ライダーの世代の方々は昭和のライダーをパッて見た時には、うん、あ、懐かしい、こうなったよねっていう見方もできるし、はい、逆に今の令和の子たちが見ると、はい、え、こんな時代あったのというふうに見れる。
1: だからなんか時代を遡れますよね、
2: うん、そうです、
1: その空気感、
2: ある意味その社会の教科書じゃないですけど、
0: はい、
2: 昭和の時からのその歴史もちょっと見れるような、う
0: ん、おー、あ、すごい、
2: いい、そういう見方ももしかしたらあるかもしれない、
1: ね、は
2: い、
1: あともうなんか人の育て方、
2: うん、
1: もう、
2: うん、
1: あの作品の中でいっぱいその人が成長していく過程の中で、その時代、
2: うん、
1: だからもう、そう、昭和平成令和ってある中でその教え方が全部違うから、だから人と人の接し方もだいぶ変わってるし、
0: うんうんうんうん、
1: だからこそなんか余計いろんな意味でいろんな視点から見れるし、
0: なんかそれはちらっと前に聞いたこと、そのライダーさん主人公さんたちだったり その心なんていう成長だったりとか、なんか、うんうん、っていう、うん、
1: そうそうそうそう、で前回の放送で言ったのは、うん、一緒に成長させてくれる作品、
2: そうですね、
1: うん、1年を通して人として一緒に成長させてくれる作品じゃないかなっていう、その人の主人公だったり、うん、いろんな
2: 共通する
1: そうものがある中でそうなっていくんじゃないかな、
2: そうですね、
1: うん、
0: 楽しい。じゃあちょっと仮面ライダー、まあ、つながるのかな、
2: はい、
0: あのバイクも好き
2: だ、つながんねえだろこれどう考え
0: て、ライダー、
2: ライダー、はい、ライダー、はい、
0: いや、
2: は
0: い、バイクも好きっていうお話も聞いていれば、
2: はい、
0: なんかあの車のモノマネもできる、
2: これやりますやる、
0: おっと
2: やります、いいですよ、やってもいいですけど、
1: その後書いてあるんですよ、大きめのリアクションお願いします、
2: 最近やってないけどこれね、あの、いや、ラジオって伝わんのかな、
0: いいんですか、
2: ちょっといいですか、最近やってないから、はい、うんうん、いきますよ、ワンワンワーッ
1: ちゃんとエコー入れてくれてますからね、
2: エコー入れてくれて
1: る、でも本当にあの分かる、
2: これでも手入れない方がいいかもしれない、
1: もう一回いきますか、
2: もう一回いいっすか、ワーンワーンワ
1: ーえ、俺これ鈴鹿サーキットで聞いたことある、この音楽、
0: いや、
2: これこれね、20年ぶりぐらいにやってるけど
0: そうなんですか、
2: あのね、息続かない、もっと続いてたもっと続いてた、息一生できてた、もうなんか3速ぐらいまでしか入れいけないもん今前6速いけた、6速いってカーブいけた、
1: ワゴンあるの4速ワゴンある
2: の、いや、もう本当に6速まで登って2速まで落としてカーブ曲がれてた第1コーナー曲がれてた、
1: もう一回いきます、
2: いやいやいや、もういいでもこれオーディションでやってたんですよ、
0: 持ちネタだったってことですか、
2: 持ちネタなんで全部のオーディションで全部やってました、
1: お
2: これが仮面ライダーのオーディションでもやってます、
1: これですか、
2: やってるんで、
0: はい、
2: 1回目2回目3回目ってオーディション受けてるんですよ、で、はい、1回目2回目落ちてるんですよ、3回目の時にはあ、車のモノマネのやつねっていう認識はもう、だからそういうのってすごい、あ、これあんま言わない方がいいなやめとこやめとこ、
1: あ、じゃあこれうちの子全員に車のモノマネやってこいって言えば大体落ちて受かるってことですね、
2: オーディションのコツみたいなのはもしかしたら、はいはい、あのお力になれるかもしれないです、少しね、そういったのは、
1: あ、本当ですか、
2: うんうん、もしかしたら
1: そんなこと聞いたらね、もうこれオンエア聞いてるうちの子たちいたらもうえ、熊井さん教えてくれるんですよねみたいななめんじゃねえぞ
2: って、でも本当あのそういった形でこういうなんかモノマネとかっていうのをずっとやってきたのはあったんで、はいはい、まあ、車がすごい大好きでバイクも大好きなんで、
0: はい、
2: まあ、車のモノマネしたら、まあ、結構あの当時いろんなオーディション受けてましたけど、多分界隈では、あの車のモノマネするやつかっていう名前じゃなくて車のモノマネするやつかね 通ってて、はい、僕通

0: 通り過ぎる車の音だったらできます
1: か。じゃあやってみてください。
0: いいですよ。
1: やって ください
0: 。
1: これバカだマジで。
2: いや通り過ぎた。しかもさっきあの熊井さんは、うん、マイクに対してお顔正面でされてたんですよ、はい、逃げること、はい、逃げる、はい、変わすことなく、はい、今フミヤさん自分のお顔がマイクの前を通り過ぎて、
0: そうです、車が通り過ぎてこれ深夜だからね。マジで深夜ならではよ。
1: いや20年ぶりぐらいやった。でもこれ車
0: もでも多分俺もですよ。俺これ小学校の時にしかやってないですよ。
1: いやちょっとショックだったな。3速で止まった3速の頭打ちちょっとショックだな。
0: いやもう5速ぐらいまで次。
1: いやそうっすね、ちょっと練習しとこ。
2: 次回来ていただく。
1: そうっすね、練習しとこ。
0: これさもう一つのさあのお題でこんだけ盛り上がってるからさ、ね、もうそろそろお時間ですって言われそうなけど、うんうんって言ってれば
1: 早い。
0: はい、まだまだ
1: あ
0: っちゅうますよね、はい、でまだまだ聞き足りないということで、なので、はい、あの次回も、はい、ゲストに来ていただきたいのですが、来ていただけるかな。
1: 大丈夫です。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあここであれだね、ゆかりちゃんね。
2: そうですね、とりあえず今回ではゲストの熊井さんからのリクエスト曲ということで、はい、1曲ご紹介をお願いします。
1: はい、それではですね、私熊井光平が、平成仮面ライダーシリーズ仮面ライダー牙襟立て剣吾という役を演じさせていただいておりましたが、劇中でイケメンズというバンドをやっておりました、はいはい、そのイケメンズが出して歌っていた歌があります。それを聞いてください。それではお聞きください。イケメンズデスティニーズプレイ。
0: 熊井さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: というわけで69回目のはっちゃめっちゃラジオももは俳優の熊井康平さんをゲストにお迎えさせていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてこのエンディングのゲストは引き続き

0: 江田光翼くんです。
1: どうもお久しぶりです。リコライズの江田光です。
0: はい、どうでした翼くん。
1: いや、でも本当に、小林さんのアギトの話、あ、仮面ライダーですね、仮面ライダーの話、はいはい、そのなんか時代をこう見れるみたいな見方は、はいはい、本当にすごく勉強になったし、
0: はいはい、
1: そう、あの先ほどフミヤさんが、おっしゃってたんですけど、そう、車の中でちょっとアギト見てまして、それを見た時にもやっぱり、まあ、懐かしいなと、一緒になんかなんですかね懐かしいなと一緒に、なんかすごい本当に、あ、なるほど、確かに平成ってこうだったなみたいなところが、
0: はいはい、
1: なんかグッときたというか、
0: はいはいはい、うん、
1: 勉強になるなと思いました。
0: あ、なるほど、ほぼほぼカットでで
2: も本当に本当に、お恥ずかしながら私は小さい頃に仮面ライダー自体はあまり見ずにいる家ではあったんですけれど、うんうん、なんかそう、55年って聞くとちょっとすごく歴史があって作品数も多いと思いつつ、いや、これは見たくなるなっていう、すごい引き込まれながらお話聞けて、多分今聞いてくださってる方もうなずきながらとか、うん、見たことのないライダーのところも見てみたいなっていう方とかいっぱいいたんじゃないかなって思います。ま
0: あ、そうだね、次回もこんなありがたいお話を聞けるから、
2: はい、ワクワク、
0: ね、そして俺ずっとライダー好きだったって言って、本当に念願のあのライダーの俳優さんが来てくれるってすごいよね、うん、やっぱ言霊になるじゃん。
2: すごいですね。
0: ねえ、ずっと言ってて言霊になってるから、
2: はい、
0: みんな夢は叶うよ。
2: やった。
0: はい、ね、というわけでゆかりちゃん、
2: はい、そんなこの番組ではメッセージも募集しております。トップページの送るの部分をクリック、番組を高野文也のはっちゃめっちゃラジオと選んでいただいて、番組や文也さん、そして私川辺ゆかりへのメッセージや質問などはっちゃめっちゃお待ちしております。
0: はい、毎月第1第3土曜の深夜12時はラジオの前に集合ですよ。次回のこの番組は6月6日第1土曜日の放送です。そしてその3日前、6月3日、自分の誕生日です。
2: ハッピーバー。
0: はい、皆さんどしどしメッセージお待ちしております。ただ誕生日の感想は1ヶ月後にお伝えいたします。それではまたお耳にかかりたいと思います。また来月。この番組はエアコンクリーニングならお任せください、安心丁寧がモットーの佐々木設備工業、夜8時から朝4時まで喫茶メニューが楽しめる深夜喫茶マーの、他力本願2期の提供でお送りしました。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はワッチのベース小野裕樹と、
5: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
4: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
5: はい、
4: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
5: そうですね、はい、
4: どうですか、何かしました？
5: いや、びっくりするぐらいしなくて
4: ちゃんとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
5: はい、
4: 家で過ごすことができてますけども。
5: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京ですか、うんうん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
4: そうね、
5: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、うん、逆に街が。
4: あ、そう、
5: うん、
4: へ
5: え。かその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんのように帰省するとかで、
4: はいはいはい、
5: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
4: なるほどね。
5: この前どこだっけな、
4: うん、
5: 渋谷品川、うん、通ったんだけど、
4: はいはい、
5: めっちゃ人いなくてびっくりした。
4: あ、そうなん

0: だ。
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: ああなるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのがあの外国人の人もあんまりいないの。
0: うんうん、え不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいななんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
0: ああなるほどね。
1: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいっすよ。
0: へえ、
1: うん、
0: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
1: おやっちまった。
0: あれすごいね。経験者ですか。
1: 私何回かあります。
0: あのいやーなんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか硬、はい、い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね本当に。
1: もったいないよね寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あそう、
1: だって
0: そうか
1: ね。だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あでも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね僕は。
1: あそう、あじゃあ相当癒された。
0: いやー癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん分かるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。あれ
1: 多分ねみんな言ってるよ。
0: 言ってんのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたねちょっと。
1: まあこういうね
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね時間作って行くのはいいよね。
0: うんそうそうそうそう、うん、じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさんビジバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあですね早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事。いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい。
1: いきますよ。
0: はい。
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい。まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあ、はあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに。っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕も、こんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そうね、なんかね、カルボナーラにソーセージを入れてもいいわよね、みたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方が、もう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことで、めちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど、
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラってものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね。あ、本場ですね。
0: そうそうそうそう。
1: だからもういい、外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね。そういう意味ではそうかもしれん。
0: やっぱ食べ、現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次。はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ113、スイカ113。
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど。
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう。

0: ザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
1: なるほど。
0: そしてもしかしたら横山も一緒にって横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ね、ちょっと申し訳ないんですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、うん、イチゴとフランボワーズのクレープっていうのも俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人はまだフランスにいるのか、うん、日本にいるのかどっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量慣れにくいだろうからね。
0: うん、そうだよね。うん、じゃ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に。
1: そうだね。横やんはそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね。横やんもグルテンあんま食べないから。
1: うん、まあ、でも最後だからいいでしょう。
0: うん、いや、あ、横山も最後なの。
1: 横山も最後だから。
0: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね。うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどねあいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: うーん、はあ、
0: これはちょっとすごいね。うん、
1: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね外国じゃないです。おワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ。はい。
0: どういうことか。サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど。これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよこれ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通に普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何作る？
1: どれも何でも作るよ。その
0: サッチーさんの
1: あ、でもそれこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、まあ、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると、
1: はあ、なんかさ、その普段もさ、うん、別に何でも作るんだけど、
0: ああ、
1: 家にあるものを書いて、うん、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心は、

0: あ、関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なけいじくんとかのがちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、あの、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますよ。あ、
0: 最近気づいたんですけど、レシピって、あの、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういう、というわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい。
0: 今週、引き続きテーマは、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい。
0: はい、メールの宛先は、live3@watch.jp、live 数字の 3@wacci.jp ですと。
1: はい。
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで、聞いてください。ワッチで変身。

0: ていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ。
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます。
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等での最速選考受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん。まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん。まあいつもの感じだったらね、
0: 例年だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい。
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。
1: うん。
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれた沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して

自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままにに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手に仕上がれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手に仕上がれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞ダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年アンコ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞3冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、実はサベージ時代の頃から、まあ寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね、入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねてレコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけど、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね、音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら、重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。で森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村泰治さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白友さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁セット

ぶなのり巻き、もう一応ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域では春がいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

内陣矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもねこれもね流行ったんですね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられてジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんのね代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景そんなものを題材にした曲のねシングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのねディレクターの酒井さんがねどうしてもジュディさんに歌わせたいということでね名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう。見せられて

はい、次は五木ひろしさんの夜空いってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜たそがれで新人賞で、47年には夜汽車の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。1、2、3

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよね、はい、レコー隊レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますよね。今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。50年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたい。

まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週のホモ薬事はここまでです。また来週。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、まあ、一般のですね、まあ、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

とこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイ、お届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね

替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス。これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニス女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

ボグネスって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん。で、この方もエルヴィスは大好きな方だったんですけども、まあこの方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、必ずですね、このノーモア歌うんですよ。もう本当にね、コアなエルヴィスファンからは人気のある。これもともとはラパロマというですね、ナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね、甘い歌声にね、もう本当ぴったりなね、ナンバーでございまして。で、今日ですね、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのね、ラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ、続いてはですね、今日はね、映画、その劇中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お

さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きて行きたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り。まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い。開局でございました。さあ続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱり最古に出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クイポ。

クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルヴィスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルヴィスはですね、ギター弾けない。それからウクレレはもちろん弾けない。それで楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルヴィスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルヴィスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルヴィスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年に、エルヴィスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルヴィスがねギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルヴィスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではねエルヴィスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリーモノカーのですね勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があってたのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

やっぱりこの映画のですね、サントラ版のですね、僕魅力の一つっていうのは、そのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ねえ、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、もうほんと幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で

父さんっていうのはね、ちょっと太ってるから。ね、まあ、ほんと大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere.

ブレイクが入ったですね、ロックノール。ブルーセイドシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これも後日談だったんですけれども、エルビスっていうのは、共演したね、女優さんとすごい仲良く、なるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降してったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、こうロケやってるじゃないですか。そうすると、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところエルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアンサンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野添さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい、もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさ。ね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗。ね、だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: Hawaiian beach boy, a long way from the beach, cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin.

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロック

アリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島ってんですよ。ね、いいですよね。もうそのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごいまあ本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ね、ハワイもね、なんかだんだんね、こういったらですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね、一方でね、私ビリー・モロカはね、実はね、ハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年、なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、でもう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあ、これはもともとはですね、ケカリネアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが、最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはそこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。このね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド。あの、踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。って言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれれば、それでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということで、やたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですか、ソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あ、なるほどね、
0: 高すぎて、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、けど、
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃってあまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
0: あら、なんだろう。
1: テレビが面白くないのヤカさん、テレビを面白くしてください。またヤカさんが面白いと思うテレビ番組はありますか？
0: これね本当にね、なんでしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあまた変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオにタレント何人か座らせて、なんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ。そういうことですよね。
1: ファンがついてたとしても。
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね。あとはだから、薄利多売で使えるタレントさんを使うとか。その、働き方の方法で、なんだ、時給いくらにしろとかってほら、やってんじゃないですか。ね。で、あれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだと、じゃあなんだ、この金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん。今まで3人雇ってたの2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。で、それはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめると、まあ、ひどいよね。
1: あ、そう。
0: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね。
1: そうね、そうなんだね、やっぱり。
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
1: はい。
0: 野球選手の例えば大谷選手とかだったら、ね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か。1000億とか出たわけでしょ。で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とか、そういうのがね、ペーパービー

0: あって夢はあるけど、うん、まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、うん、何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、まあ、申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、うん、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の、
1: そうね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。
0: ああ、
1: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube、うん、なので、そっちで売れてる人たちの方が街で見て、あの人だとかって今までなってたじゃん、私たちって、うん、じゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そう
0: だからテレビは面白くない、
1: うん、
0: YouTube 見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いんで、
1: ぜひ
0: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: だテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、
0: そう
1: ことでよろしいですね、はいはい、偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
1: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言っても、そのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよう、その話は。
0: 島田秀平の
1: もうダメですダメです、
0: うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、
1: ね、
0: でも島田にしか金入んねえからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んねえから、
1: そう、うん、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
0: はい、いいですね、
1: うん、ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますかね。
1: はい。ラジオネーム、匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかすときの最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か。プロの皆様、至急お答えをお願いいたします。
0: まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらして、ずりって、それだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね。うん、
1: ね、でも私は本当に腰っていう。
0: 腰が鳴った？
1: 私は結構腰から、うん、おなら我慢してると腰から鳴るのよ。
0: うん、
1: 腰に行くの、
0: うん。
1: で、それはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくるの、
0: うん。
1: でも、まあ、そうよね、おならと思うじゃない。うん、結局そのあたりからなるか、うん。でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ、今の腰って言えば、
0: うん、
1: みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、
0: うん、
1: 恥ずかしくもないから、腰って言うといいですよ。
0: あ、そう。
1: うん、
0: 俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながら、そのインタビュアーが屁こいて、
1: ブッ
0: て、ブッて、あっって言ってたよね。
1: 女子？
0: いや、男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあ、だから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね。もう分かったけど。
1: そっか、フィットネスジムで、前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけど、ね、ジムでこう、鍛えてる、うん、
0: 筋トレして、力入れて。
1: 出ちゃったら、ナイスです
0: ナイス、ナイス。
1: ナイス
0: 女の人をよく見てるから、
1: うん、
0: パーソナルトレーニングで、うんうん、で、力んで、ブッて入れると、ナイス
1: それいいけどね。
0: ナイスってね、とっさに。まあ、俺、くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: ああ、なるほど、
0: ね。クションって大魔王。うん、だそういう感じで、ナイスってい
1: う。いいかもしれないですね。
0: うんうん、まあ、あとは、だから、例えば横並びで歩いてたりして、ブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか。
1: うん、
0: ただ、その人が見た方向を一緒にこうやって見る。自分じゃないですよ。なんだろう、あの音はっていうの。なんだろう。うん、この人もなんか聞こえたのかなっていう、う
1: ん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね。
1: どうすんの？
0: どうすんだろう。うん。この辺臭くないっていう、お持ちの匂いか。
1: あ、エレベーターとかね。
0: うん。エレベーターの時はしめしめと思うよね。うん。
1: ごめん、いい。
0: うん。
1: どっか 行った旅行行ったさっき、うん、タイ、うん、インドネシアどっか行ったじゃない、うんうん、あの時の

0: おい笑っちゃう。部屋でさ、うん、案内してください。あれ何だったっけか。
1: 俺が屁こいたのか。
0: そうよ。
1: うん。うん。
0: 案内してください
1: 。バリバリ。
0: バリか。うん、あれ、時々思い出しちゃうのよ、私、うん、あの一部指示を、うん。なんか案内してくださる方がいるんだよね。うん、ちょっといいホテルでね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: で、ビラでね、うん。で、到着して、なんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まぁ、あ、ちょこっと案内かなんかしたのかな。うん、とんでもなく臭くなった時。
1: うん。
0: もう、私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない。うん、なのに、全然知らんと、センキューとかなんか、ニコニコして、うん、いなくなったら、おならしたんでしょ、
1: うん、いや、おなら してる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だから、この部屋臭いなって言えばよかったんだ、こっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば。
0: いや、お前だろって思われるやん、
1: ね、だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: ほんとで、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当にどんなお腹してんの、ね、だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、
0: うん、
1: だから隣の人が振り向いた方向を見る、あっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、でもそんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あとはだから口で、うん、プッとかこうやってごまかしてもバレるから、それはバレます。うん、まあみんなおならしますからね。
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあそういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか。
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: 最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組初めて、はい、
0: そうです、
2: そうですね、ちょっとこちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、
1: 感じでございますけど、
0: それで私たちはお友達なんで、この間あの2人でね、お茶しに行った
1: もんね。あ、お茶して。
2: そうなんです、
1: はい、そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、
0: めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だった
0: ほしい。言わない、はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、あの、ま、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、ま、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすようなきっかけだったり、うんうん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、はい、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこからの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、今も、は
2: い、今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
2: ん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
2: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
2: そうですね、
0: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、
2: はい、
0: ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 もうたくさんの方が、 もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
0: だから書く内容がトモさんのを見ると、うん、やっぱりね、そのブレがないのよね、
2: うん、ああ、ありがとうございます。
0: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
2: はい、
0: ね、
2: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ兄貴が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それを こう皆さんにも落ちあの正直に書いている、うんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと、
0: うん、亡くなっちゃう愛犬ちゃんの、うん、
2: ミキーですね
0: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、うん、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
2: そう。でもね、一個後悔ありました。
0: 何？
2: 最後のご飯がドッグフード、うんカリカリだったんですよね。ああで、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。ああで、その最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのはなんかだんだんだんだんだんだん
0: からね。
2: その時はね、もう全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、やりきった、やりきってから二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
2: ええ、本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に
1: いやほらフレンチブルドッグのマイリーの場合は、ええ、もう突然死だったから、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね
2: 思います、うん、いやあります
1: 逆にキンキンの、うん、最近のバズりって何ですか、
2: うんうん、最近どうで最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うんはい、そんなにたくさんっていうのは特に
1: どういうのがハマるんですか
2: でもやっぱり私がもう愛犬を亡くして、うん、今2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年を取った後16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけどそれは皆さんなんかすごく面白くああこんなに変わるんだとか逆にあ若いまま生きているねと か, なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね
2: そうですねそういうのを見 る,
1: 見る
2: そう見る場所があるんでそこで見て、うんうん、感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違う、こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか？
2: はい、うん、まあでも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、うん。で、ただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない。うんうん
1: ね、
2: 私の場合はですけど、
1: ね、
2: うん。ただ面白いね、思う、活動されてる方とかだったら、うんうん、全然楽しいし、うん、だけど、私はそんな面白くできない人。う
0: ん、面白いんですよ、この方は。
2: 面白くないです。
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと、江本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってる。
2: うんうんうん、
1: のが
2: 拝見しました
1: バズって、うん
2: はい、
1: でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきてたけしさんの付き人時代、
2: ええ、
1: ビートたけしさんのね、
2: はい、
1: その時の写真載せたら、
2: はい、
1: まあえらくバズって、
2: うんうん、
1: それを超えたのが、
2: はい、
1: この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよ
2: そうですね
1: 有名人かよってね
2: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
1: まあ一応はい、
2: はい、多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
1: うん、
2: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんですだからコラボみたいなな
0: るほど、
2: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね、
0: う
2: ん、
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、うんその時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
2: はい、
0: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時にやっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うん、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、
2: はい、
0: やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
1: すごいね、
0: うん、感じじゃなくて、そう、うん、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使って、うん、リサーチもして、
2: うん、
0: これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当な時間を費やすということが分かりました。
2: ありがとうございます。
1: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
2: はい、
1: うちの誠さんという方がいて、
2: はい、
1: その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化したい、そうなんですよ。
2: すごい。
1: でそれを入れたら、
2: はい、
1: 今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよね、これがね。
1: 一瞬で4万人になって。で、仕事も増えた。
2: うん。
1: それで、
2: はい、
1: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
2: はい、
1: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
0: 動いてね、
1: はい、そしたらそんだけ広がっちゃって、
2: うん、あーすごい、
1: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのが、うん、それもだから多分売れるんですよ、
2: は
1: い、
2: あーそうですよね、う
0: ん、だから宣伝効果によって、うん、ちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
2: う
0: んうん、
2: あそうです、で
1: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよ、きっとすごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、
2: はい、
0: その中ではすごい認知度があるんだよね、
1: あるからまあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、は
2: い、すごいですね、
0: 短期間でね、
1: ほんと一瞬で、
2: そうですよね、
1: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
2: あれ
1: こんな野郎
0: って感じで忘れちゃって
2: るなんて、まあ、ぜひもうねそこはお願いして
1: そうそうそう、だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、
2: はい、
1: まあ多分任せられてくるわけです
0: よ、ね、
2: はい、
1: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
2: そうですね、
1: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、は
2: い、そうですね、やっぱり思い、うん、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えてます
1: ね、
2: はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
1: うん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
2: はい、
1: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると、
2: はい、
1: 全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
2: うんうんうん、はい、
1: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、
2: はい、
1: 赤津社長がやると、うんうん、あらできたっていう
0: 動画、
1: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、
2: はい、
1: 多分そのそれのカリスマになってきて、はい、歯磨き教室も集まってきて、
2: ありがとうございます、メモさせてください、
1: うん、
0: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
2: いいですね、
1: だからそこでね、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、簡単にやらせてくれる
0: の。そうなのよ。
1: カリスマ歯磨き師。
2: いや、よか
0: った。歯磨き師。
2: だってもう、3000頭やってますからね、歯磨き教室。
0: じゃあもう、カリスマ歯磨き師ですよ。
2: はい。
0: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。うね、
2: うん、あ、歯磨き、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンで、
0: 歯磨きマンでやってたんですけど。やりましょうか。
2: はい。そうですね、
0: 私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としている

0: ことに関して、ええ、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか、ええ。で、ポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。うん、で、それの、エキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そのコンテンツを本当、トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか。ええ、まあ、これはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースだろう。
1: どうしましょうね。もうね、数字がとかね。
2: だほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか。
1: あります、あります。そうですね。
2: だから、例えば、じゃあ、こういう老犬がいますと、興奮になる前に、これ、これ、これ、これをやっとくと、今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね。
1: そうですね。
2: こういう子にはって、それでリール動画みたいなの
1: でね、確かに
2: アップしていくと。
1: 確かに、私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、まあ、その良さとか、こういうなんかね、お悩みとか、お伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますね、その方法でしたらね。そう。ありがとうございます。
0: でも実際私たちも、うちのエミちゃんとかに、その商品を、当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけです、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかね、そういうのもこう載せていただくと、みんなの習慣化するじゃないですか。
2: まあ、赤津ね、社長に教えてもらったんですけども、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ。そういう動画もいいですよね。
1: そうですね。そう、
2: 普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ、寝てる、今やろうみたいな感じで。
0: もう、で、こっちもさ、なんか、こう、気張っちゃっていたんだと、なんとなくもう、
1: わかります。
0: 二度とその前、こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事。で、もう、赤社長とかって、もうそんな気張んなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じで、なってたのが、そういう姿を見ると、なんかね、
2: ここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、カリスマ、歯磨き。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、お仕事できそうです。はい。ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。
0: 楽しみながらですよ。そうですね。投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
0: そうです、そうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
2: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
0: 歯垢マンの方ですけど。
2: バイキンマンみたいな感じで。
0: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
2: ドキンちゃんみたいな感じで。
0: シコちゃん、
2: シコちゃん、
0: シコちゃん、
2: ドキンちゃんに対抗するシコちゃん。
0: いいですね。なんか
1: シコちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちないですからね。そうだそうだ。
2: そういうのやるとかね。
0: はい。あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、
2: つながっていくし、
1: そうですね。
0: なんか楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。わ、嬉しい。
2: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いや、でも私ももうね、なんかいろいろとテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と。だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっ
0: か。いろんな情報源が安くこう、入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、わかるんだよっていうのはいいかもしれない。
1: そうですね。
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか。
1: そうですね。
2: それがだからもう探すのが
1: 大変、
2: 見つけるのが大変。
0: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS でどんどん広めていただいて、
1: したいですね。優しい気持ちでみんな、
2: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、はい、それができたらいいかな。
0: これ私がやったらどうですか、訴えますね。
2: ビンタビンタ
0: ビンタ引っ張ってくる。でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから。
1: ありがとうございます。
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ配信を、まあそこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね。私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います。ぜひ拡散してください。
0: 私たちも一緒にコラボできたら、
1: あ、ぜひお願いします。
2: トーラス株式会社のね、まあ SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんの部品

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラサンペさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがサンちゃんから出て
2: んで、ずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に、うん、
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: 佐藤さんにね、
1: お話しいただいて、
0: 佐藤さんは社長です
1: よ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そこはこれからのね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいな
1: と。本当にだから誠さんって人がさ、
0: びっくりした。
1: 会員になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。
1: 話聞くとすげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。うん、で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう。う
1: ん、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、出て
2: きたよね、あいつ出てきて、うん、エンドロールで、
1: そう、
2: ドンクサイって名前出て
1: る。ドンクサイって。
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだって。まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、うん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに、母親にですね、
0: うん、
2: メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。
0: うん、
2: でもどう見ても偽物なんですよ。
0: うんうん、
2: でも母親が、よかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時に、すごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこの、なんか、オレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的
2: な。ぶっちゃ詐欺。
0: それは言ったんですか？
2: いや、
0: そのまんま、
2: はい、言わないまま母親お亡くなりになりましたから。
1: ブッチャーだと信じ
2: て。太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりで。
3: 親孝行で、
2: 親孝行
0: で。そのままにしましょう。そのままにしましょう。
2: はい、
1: じゃあどうですか、赤津社長は。
3: はい、私は、小学校2年生の時、
1: うん、
3: マラソン大会の前日、
1: うんうん、
3: キャプテン翼当時流行ってたんで、
2: はいはいはい、
3: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。
1: マラソン。
3: 去年は2位だった、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんか、こう走ってたら、ボール上乗っちゃったんですよ、
1: はい、
3: うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網を しがみつきながらケンケンで帰って、で翌朝までバレないで過ごすっていう。でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
2: 当時は怪我すると自分が怒られると思った。
3: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたんで、さすがに治らなくてですね。
0: そう
1: なんですよ。マラソン大会は、
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど。
1: ああ、出れなかったんだ。
0: 怪我すると怒られるんですか？
2: まあでもなんか、
3: 当時はやっぱり、母親は怒るタイプだった。怒る
1: タイプ。
0: 大丈夫じゃない。
1: 心配じゃなくて。
3: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、この時に痒くてこすって、目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がね、よく調べないで、あー、結膜炎ですね。
0: はいはいはいはい、
3: ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですか、みたいな。言うとするのと私も怒られるみたいな。
2: 汚い手で触って
1: ない
2: みたいな。
1: 手洗ってなきゃダメよ。
3: もうそういうのがトラ、いろんな積み重なってね。怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて。
1: 一日ぐらいじゃ治らない。
3: そうそう、治らなくて。まあちょっと。
2: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかっちゃって、うん、
0: はい、
2: もう向こうも大慌てたんですけど、うん、こっちはだから、親に怒られるかもみたいになるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったんですよ。

0: 怪我はしてなかった、う
1: ん、そんなに親
2: 心ってそんなもん
0: そうそう運転手さん助かりますよね、はい、あ大丈夫かよかったよかったみたいな、いやそうそう、なんかねそっちが浮かんじゃいます先にね、
1: は
0: い、
1: 面白い、
0: 怒られるの先に自分が大丈夫かの前にそっち
1: 前に、そんなに親は怖いわけですよ、ね、怪我に関して
2: 恐怖政治です
3: よだって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
2: そうですそうです、うん、
1: そっか、でもそういう
0: 今じゃ乗り込んできますからね、親が
1: 全く逆です
3: けど、ね、悪いからいけねえんだろう、
1: いいじゃないですか、それ
3: は叩かれるでしょ、
1: 叩かれるんですか、
2: そう、学校で怒られた話なんか家庭でできない
3: できないできないできない
1: あ、そう、今じゃチクるように
0: ね、
3: 大変なことになりますよ、ねえ、じゃあ、はい、マリは
1: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
2: その言い方がバカですよ、
1: ね、いやいや、
3: 黙ってる、
1: そうそう、したら友達、まあ、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか将軍、うん、戦国の人、はい、いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよね、でちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよって思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあ、うんうんってやってて、私一人の名前も分かんなく
2: て、うん、一人の
1: 名前も分かんなくって、それでなんかもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃない
2: ですか、あ、はいはい、話に輪に入ってない、
1: そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる。吉信って言ったの。うん、って言った時にいたーと思って。
2: 吉信かろうって。
1: わかる？わかる？いいよね。
0: お前がわかってる。お前がわかってる。
1: まあ後未来。だからなんかその人たちがなんか最後の徳川なんの。
0: 吉信。ああなるほど、早
1: くない。あ、そうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって言われた。そう。だからやるべき。
0: やるべき。そう、嘘を重ねて相手に言わすっていいですよね、
1: 徳川
0: 徳川まで言って、向こうが勝手に言ってくれるもん
1: そうそうそうそう、
3: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって、
0: あ、う
3: ん、
1: 美人は、
3: いや美人じゃない
0: 今日美味しいご飯だ
2: ろ、のろけですか、のろけですか、
1: のろけですか、美人つい
3: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせっかいや私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段事件
2: がありました。俺がヤカさんのための、
3: そうそうそう。
0: ずっと喋りますよ、これ。
2: そうそう。これ最強ですもん。
3: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で、大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいって言って、で願書と、受験票を出されたわけです。はい、ただそれに、自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られてて、はいはい、これを見て、私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がね、どうも違うように見えるんだけど、どうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕です。これは最大の嘘かな。
2: そうですね。
3: そうですね。これは両方とも僕です。
1: はい、そうです。
2: これはもう最強の嘘です。う
3: ん、みんな、おやおやおや。いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんで、このように痩せました。反対側の写真を。堂々と言った時の
1: 明らかに違いました。
3: 明らかに全然違う。あ、全く違うよ。
1: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、はい、まあ、はい、まあ、学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう
0: こと。いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
1: お
0: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
2: と、冤罪だと。
0: なぜなら、ね、にグラウンドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
3: 直前だもんな。
0: そう
3: だ
0: から俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
2: 神回ですね今日。
3: いやいやいや
0: いや思い続けて
2: もう喜びを全身で、
0: そう、
3: も
0: う
3: なんでこんなこと
0: やったの、すげえ受かったんだ、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって。でも何分とは聞かなかったんだよ、その時。まさか相撲部でさ。おかしいな。次ラグビーだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。もう俺、本当心すく映しくて、あんなの、あんなわけないのに、
1: ねね、
0: マスコミは怖いって思ったら。
3: 信じてくれてたんだ。
1: ちょっと、やばいよ。
0: 信じてくれてた。テレビで、この前やってたよね、
2: 3人。はいはいはい。
0: あれで、そのね、その、呼ばれて。
3: 行列相談所
0: で。そうそう。本当だったんだ
2: けど。

0: だって
1: 今35年経って
2: 今そうなんか違うんじゃねえか
0: ずっと信じて
2: 何かが人生だと思って私はあの夜間さんの笑顔が忘れられ
0: ないだからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてた
1: って私ね
0: 赤津さん以外に
1: すごいねすごい詐欺師だよ
2: あれはすごいもう
1: やばっ

0: どうかな、替え玉バレなかったわよ。やったよーだと。
1: そうだった。
2: ああ面白い。
0: それはすごい。
2: しました。
0: ああ面白かった。
2: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の嘘。は
0: い、これ今の35年もずっとしてるのよ。
3: これには勝てない。
0: いやもうこの話は勝てないです
3: ね。
0: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まああの大川工業っていうところに、まあ20歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古行きがあって、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構、まあ稽古なりをして、うん、で帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、うん、松本キックさんと二人だけ一緒になって、まあ普通になんか雑談してたんですよ。うん、そしたら急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、かがやさんのことを、うん、お前、かがやのことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で、僕も、急にそれを言われたんで、うん、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、うん、後ろから、そうなのってかがやさんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だからかがやさんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したって。
3: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか、自分の心情を今言っていいのかもって思って。
2: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、かがやさん2月で、僕4月で。
2: あ、そっかそっか。早生まれ
0: で。ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
2: なるほど。
1: はい、芸歴って意味なんです
0: か。はい、芸歴では3年。全然先輩です
2: から。それはしょうがないね。
0: はい。同い年なのにきついっすね。言ったら、後ろにかがやさんニヤニヤニヤニヤかかってたっていうのがありましたね。はい。
2: 高橋社長、じゃあ俺以外のこと。
3: 俺以外で。
1: よく考えても誰が一番の。
2: 最強だよね。最強。
1: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
2: うん、
1: ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに多くなるね、つって、うん、もう、そう思っちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: うんうん、もう185ぐらい行くのかな、と。いろんな人に言われて、チヤホヤされても、そんなもんなんだと思ったら、175で止まれる。
3: 高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱでかい。
1: 183ですか。
2: 大きいね、会長。
3: お母様は、うん、
1: まあ150ぐらい
3: だから真ん中ぐらいを
2: 取って間取ったんだね。
1: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしですね、
3: なんか
1: いろいろなんかあるから、
3: うん、
1: ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
3: 思います思います。
0: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
3: 175が背が高い。172
0: あるかどうか、
3: でも大きく感じます。
2: いいよ、あと趣味で10センチ欲しいわ。10センチ
0: 一方、
2: ね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあると、ほらブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
0: る。だって背が伸びる、いろんなの試したん
2: だ。伸びないね。ジャンプしたりね。
3: ジャンプも、あとなマシンも、
0: マシン
3: も
0: 持ったり、
2: そう、
1: ね、だよくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: おお、
1: もうこれはもう絶対大きくなるねと、もういろんな人に言われたんでね、止まる。
2: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 身長が、
3: う
1: ん、
3: あ、本当ですか。
1: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
2: あ、ラグ
1: ビーそういうのもあるんですね。こっちがいいなっていう。
3: なるほど、ね、その点もある
1: わけ。早く多くなっちゃうと、お前大きいな、そっちやれってやられちゃう。
0: あ、
1: 昔だ、見た目だけで、
0: はいはい、
1: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そしたらなんか昔ほっちっちゃことか逆転したりとかするじゃないですか、
0: はいはい、
1: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね。
3: そう考えたら良いポジション、
1: まあまあそういう意味では。
0: 山田さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえ、ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね。うん、お前ボール入って
2: ねえ、うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
1: そうです、
0: ね、ああ、まあ野球、そうかもしれないですね。
3: あ、そうなんですね。
0: まあ、小学校とか、
2: そう。
0: ね、子供の頃の少年野球とかそうだったか
2: も。エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ。
1: あと、あれも夜間さんのありましたよ。合宿の宿舎で、エアサロンパススプレーだったじゃないですか。ね、デリケートゾーンにかけると気持ちいいよって。

0: あの高校生のやかなさんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなみんな寝れなくなるっていうのも
1: 大問題
2: ですやりそうやりそう
0: 今なら大問題
2: です今もやりそう
0: で知らず履いちゃってね
3: 入ってる
0: 履いちゃってい
1: やどうでもそれを同じようなことを今やかなさん主体のお笑いライブでもやってますからこれに近いことを
0: じゃ変わってない
1: んですよ。人にやらせて、後で見たら、やかんさんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞ、この顔ってくらい、破顔してるんですよ、顔が。
3: 猫ひろしのね、あの何、そういうジャケット着てるから、ボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方。はいはいはい、あっちがにセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこう、それがボタンがはまんなくて、ずっとやってる。ボタンがはまんない。
1: いい年ですよ。50過ぎてそんなことしてんすよ。
3: 気づかない猫ひろし。
1: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんすよ。
2: 本当ですよね。
3: 気づかないの。
2: バカみたいなことばっかり。
3: うん、いや、周りは、周りは。
2: 私ね、ブライズメイドって言って、結婚するときに、まあなんか海外だとそういうことあって、うん、で、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって、その友達を、うん、同じお衣装のものを着て、横に並んでっていうのがあるんですよね。で、それをしてって言われて、うん、で、海外からその その衣装を、うん、取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で、釣りサイズを教えるわけですよ。そしたら、その通りのものでいいじゃない。なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、勝手に、勝手に言ってんのに、勝手にサイズをこう、変更して届いたわけですよ。
1: 申告したサイズと違ってた
2: の、うん、そうなの、勝手に。
1: そんなわけがないと向こうは
2: 勝手に。あ、なんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで。うん、
1: 間違えたか、見え張ってる
2: の。それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもう、いいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前でさ、はい、着てみなさいよって言って来たら、もう、正気じゃないぐらい、バービー人形でも着れませんみたいな。すごいちっちゃくって、でも無理なの、もう時間もないし、はい。それで電話して、もしよかったら、あっちにその、ないかと。うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃん、うん、
3: 破ける
2: もうバーン
1: って、
2: うん、もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパッツパツできてるから、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラシャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ。
3: ひどいね。
2: ひわいよ。
3: 言ったもん勝ちだね。勝手に変えられ
2: る。勝手
3: に嫌だね。まあ僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、ね、はい、まあ、20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあマスコミも、まあ犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れに、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
1: はいはいはい、
3: インタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、はいはい、犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
1: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
3: そう、
2: なんで
3: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、はい、事務所の問い合わせで、はい、事務所の社長が本当に本当に犯人が捕まって、夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか、
1: 本当ですよね、社長が、事務所としては止めなきゃいけない、
3: そう、止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
1: まああいつはもう一回やってますからね、
2: 一、ね、
1: 回
2: 前科が、
1: 前科があるから
3: 殺人事件だよ、殺人事件
1: だからやっぱステップアップ
2: そうですね、
1: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
2: そうですよ、
3: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろうって言うわけねえだろってさ、う
1: ん、いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
2: ちょっと疑っちゃった、
3: ね、はい、はいはい、そういうのがありました、ね、
1: 芸人はステップアップしない、うん、
3: じゃあ嘘を見破る方法、はい、三丁、
1: これ難しいです
3: けど、難しいよね、これ、
1: ね、うん、なんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあちょっと普通のトーンで、うんうん、 あ、な、そうなんだ。嘘だったら君の家族殺すけどいい？で、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないか
2: なって。ああ。二度と、
1: そう。二度と言え、うん、試したことないですよ。試したことないし、今後も試そうと思わない。

0: ないけれども、うん、はい。怖いんですけど、最終的に、はい、あ、本当、もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に行って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのを、しつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
1: な。なるほどね。
2: はい、言えなくなるかもしれないね。
1: うん、
2: 逆に。
1: 怖くてね。はい、赤瀬社長は。
3: はい、うん。まあ、見破れてるから、なんとなくね、会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多いよ
1: ね、う
3: ん、
1: あ、いるね、
0: かもしれないですね、
1: 目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、また2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、うん、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業種が分かるの、はいはい、だってなんかこの会社はあの営業の裁量権が多いんで、はいね、あのじゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだね、赤字にならなければできますとか大丈夫かなとか、ちょっと心配だったんだけど、はいはいはい、まあそういう話してるうちになんかまあね、やっぱり見えますよね、
2: これ以上無理だと思った瞬間がある、
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなとこの商品をね、うんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
2: もう楽っていうか、もうね、一発目に決まったとこ行こうと、うん、
3: そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたって、うん、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないですか
1: ラグビーで騙せる
3: ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
2: じゃあいいかな、
0: それが嘘の可能性も
2: あるやってないかもしれない、調べてね、
3: そう、調べて、
1: 俺のスマブみたいな、
2: それよりも歌ったよ、赤津事件だよ、
3: 昔はいいですよね、あんま残んないからいいですよ、今はなんか残るじゃないですか、
0: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
3: あとうちのラグビーなんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、ね、副賞だったら私たち複雑、う
0: ん、何人いるんだって、
3: マジか、
0: 何人い
3: るの、副賞こっちこんな苦労して、
1: あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、そのダウンみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
0: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うんうん、出ない、調べないわけです。みんな副賞。
1: そっか、いいね。あ、俺、部代表だったから、中学
3: に。でもなんか、は
1: い、
3: その辺のね、あれは、未だの、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしい
0: です。へ、そこは調べても出てこないからなんですかね。
3: まあ、今は、本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: から。分かるけどね。
3: 昔はね、本当にホームページの調べはなかったんで。
1: そっか、本当部代表だったね。
2: うん、だってでも、
1: 部代表会議はでも、
3: 相撲部
1: です。部代表会議めんどくさいから後輩行かして
0: さ。はい、玉。はい、玉。
2: やってた。
0: 代わりに行ってくれと、そのままじゃないですか、
2: やばいやばいやばい、
1: やばい、マ
2: ネージャーの時はガッて見る、目をガ
0: ッ
2: てガッて見る、
3: ガッて見られたら疑ってる、
1: 疑ってる、
0: こいつ疑ってんなとは思われ
2: る、もうそういう目で見る、ガッ
1: ツ、俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
0: な、
1: いいことばっかり言ってきたら、はいはい、俺も絶対嘘だと、
2: うん、確かにそうだ、
1: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
2: そうです ね確かに、
1: そこでございますね、
0: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る焦る、
0: スパッて切り込まれて、うん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前しゃべってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね
1: 、すごいね浜田さんもね、
0: はい、だから噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
2: 見たい見たい、
1: はい、じゃあね、赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
3: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
1: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
3: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、 この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うんまあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、ね、
1: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかねえほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあなんとか生きてますんで、うん、大丈夫です。
1: すごいよだから。

0: もうでもそのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだ
1: から
0: 。
1: マリさんにガーって見ないとどうしよう
2: も。ものすごい利益あるよね。
1: マリさん見ないでこう。
2: そうそうそう。お祭りの綿飴ぐらいの、ね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなに売ってんのと同じような利益
1: ある。ちょっと袋入れたらね。
2: そうそうそう。1000円
1: で。1000円で、ね。買ってあげるやつおじいちゃんが、えってなっちゃう。
2: そうそうそう。
3: 嘘だったら殺すけどいいな。
0: 確かに怖い怖い、
2: うん、メリットは何って、
1: はい、
2: じゃあトーラスのね宣伝は、うん、エンディングでやりましょう。
1: ありがとうございます、はい。

0: 鍋やかんのブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい。アニメ好きの方は楽しめると思いますので、ぜひ皆さん聞いてください、はい。そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい。朝5時からライブ配信することもありますので、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします。はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。すべてのこのあたりの情報はですね、私の SNS、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします。
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、27、28の土日で、エスコンフィールドで、ペットフェスティバルが開催されますので、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
0: う
2: ん、北海道も多いんですけどね、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れないです。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなのか、
1: そういうことなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
0: それでは皆さん、また来週。さよなら。
1: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: ね。
1: 5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録してる時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。

そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭、4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにさっき言ったね、エルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聞けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聞けなかったんですよ。なのでパーモニで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介したフゲンさん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもうたも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ、そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、あ、ニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ、ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、
あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとかみんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代の

のギャバンの歌を歌う岸田アキラさんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリルノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニオフ会ぜひ興味がある方は

参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS ツイッター X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーのツイッター X に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワーモニで検索。パワーモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます、ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの、私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。の全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて。そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど。そう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって。素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、タゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって。いやそれでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、
2: すげえな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ。

0: えボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ。ボリボリボリボリ。でちょ一旦これで止めようぜ。でちょっとシャメ撮ろうぜ。シャメっては何か写真撮ろうぜ。カシャ見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい。指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん。ミハルンジニア、乳母車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。乳母車でとりあえず暴走だ。
2: バブーバブ
0: ー。自分でこのベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、
2: バブーバブ
0: ー。お、なんか。エンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。 あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームフゲンさん。
3: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
3: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか。私ただまみでしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。そうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、うん、まあ、とりあえずこう日本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらハブられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。うん、普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん。歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。

0: 見ての声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
1: じゃあ私がアハンお姉さんをやるってことは、三春さんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
0: いえいえいえ、愛の手ではないですから。歌いながら、おいえアハンを入れたら OK。
1: あ、そういうことなの。何歌う。
2: 男なんだろう、おいえグズグズするなよアハン、胸のエンジンにおいえ火をつけろアハン。
1: こういうこと。金一つ。
0: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
3: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
0: もう一度おっしゃってください。
3: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
0: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
3: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
0: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
3: ぐねね。
1: そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか。
0: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
3: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
0: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
1: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: している曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いやー劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので何もやらなかったという方映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりましたそのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さんこの間
1: はい
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うの、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあねさすがに1歳ちょっとなので、うん、あのみはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね、車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。
0: うーん
1: あれこのネタがわからない通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのが、まあ、午後に

0: あったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
1: じゃあよかった。いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、凧揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に三春さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
0: はい、三春ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
1: 日焼けしませんでした？
0: 私大丈夫でしたね。そういえば
1: 私ね、マスクしてました。
0: はい、
1: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
0: ほうほう。
1: そしたらね、
0: うん、
1: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
0: はい、
1: こう鼻に引っかかるとこ、
0: 鼻当て部分、
1: うん、
0: うん、
1: ここ日焼けしてますね私。
0: おーピンポイント。
1: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
0: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
1: あ、どんどん黒くなります私は。
0: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
1: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
0: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
1: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
0: あー、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
1: はい、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
0: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
1: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
0: あら、
1: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
0: おお、そこでつながる絆も良いですな。
1: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
0: 良き、とても良き。
1: はい。そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
0: ありがとうございます。
1: ふつおた募集で送ってくれたやつです。
0: はい、
1: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
1: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね。
0: はい、
1: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
0: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
1: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
0: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
1: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
0: おや、おかしいな。
1: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
0: はい、そんなわけでって。いや怖い。
1: ラジオネーム急行大切さんから、
0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんがかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
0: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね。
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
0: そうなんですよ。旦那 美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
1: なるほど。
0: はい。
1: でまあほら三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね。あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
1: あ、なるほど。じゃあ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍とそれからご飯炊くのはできますから、
1: うん、あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャカチャチャチャチャチャチャカチャレレレレレレレレレってって、
0: あら
1: あれお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん、出来上がってる？じゃあ、その間に、残りの、まあ、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それを、パカッと割って、ガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
1: てけてってってってってってってってってって、でってるるるるるでーん、はい、終了です。あれお姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね。
0: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これ。
0: そうでしょ。あら、そう、これが、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
1: あ、あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい。3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もう、これからも、あら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあ、この出来上がった、おうどんは、お姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズ。
1: あら、お姉さん、ありがとうございました。
0: こんなので、よかったんでしょうか。
1: 休校大切さん、3分クッキング。あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あらお姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
1: 私はあの刻みネギ以上です。
0: あー、確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってるコーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
0: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
1: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれない。

0: だから見てみます。やった、いい情報ゲット。
1: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
0: 素敵。
1: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
0: こうして広げよう、プリキュアの輪。
1: では、天の声の塩地美春さんこと、あらお姉さんこと塩地美春さんでした。
0: ありがとうございました。役職多いな。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすずさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすずさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みで

いろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きていきます、という言葉で

そう、みすゞさんの推しは童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とはほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすゞさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: ヨガマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
1: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
1: ね、
0: ね、お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: そうですね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、はい、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう目みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、
0: ち
1: ょっと余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことをディキシャって言うんですけれどね、
0: ディキシャ、
1: ディキシャっていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。で私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で、命そのものを実際に体験したんですね。その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものって、こう、ね、外の情報とかを意識してしまうところ
1: も、ね、そうなんですよね。楽しいこととかね、そういう美味しいものとかね、何かそういうものの方に突っ走ってね、でその元になるね、命のことって何なのかなってね、
0: そうですね、
1: 思うんですよね。
0: 確かにちょっとこう、ないがしろというか、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、で、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: お酒飲んだりね、いろいろね、で悩むとね、またそういうのでこう筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考

0: そうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: そうですね、
1: ありがとうございます、
2: はい、

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変え

0: そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのあのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法使をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがあるね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、リスナーの皆さんを、自分の内側を見つめる、そんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、こう、命の働きっていうのをね、しっかりとこう、感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 CWAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: Cwave 76.2 FM いわき、
7: 6時をお知らせします。
8: 総一郎の絶対負けない社長の法則。
9: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から

0: FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知ください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、じゃあ、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
2: 高血圧デ
1: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
2: ちょっとこれは日にちの頃じゃないですね。
1: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
2: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね。
1: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど。
2: そうですね。
1: ただまあ、ラジオ聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
2: そうですね。僕、おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
1: いやー、先生はね、そうですよね。
2: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
1: そうですよね。
2: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
1: はい。
2: まあ、
1: なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この三本柱とも言われてるそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
2: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
1: そうなんですよ、
2: 濃いめというか。
1: そうなんですよ、漬物のですとかね。
2: そうそうそう。
1: お酒もどうしてもね、飲みたくなるとですね、
2: そうそうそう、塩っ気のあるもんがね、
1: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね、気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものにどうしても負担がかかるというか、影響が強くなりますからね。
2: そうですね。これそうか、ほとんど食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
1: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね。
2: 確かね、長野県が、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
1: なるほど、
2: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
1: 確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
2: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。
1: ありえる。
2: だから県を挙げて減塩みたいなね。
1: ねえ、
2: はい、
1: いやぜひね、そうですね、経営者は健康、皆さんですけど第一ですんでね。
2: そうですね、経営者で一番脂が乗る時期って50代なんですよ。
1: そうかもしれないですね。
2: そうなんですよ、で50代

0: 代の時に油が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
1: うんうんうん、
0: でその時にまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
1: うん、なるほど。
0: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
1: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
0: うん、
1: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
1: うん、
0: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
1: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
0: じゃあ17
1: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
0: あ、でしたね。あ、
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われてるそうでございます。
0: なるほど、そうか。
1: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
0: まあ
1: もうなってるというか、殿堂
0: 入りは間違いないですよね。
1: うん、
0: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
1: うん、
0: 誰しも認める。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、うん、
0: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね。
1: そう、本当そうですよね。
0: 本当そうですよ。はい、
1: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
0: うん、
1: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
0: を盛り返した、
1: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
0: 1位はアメフト、
1: 多分そうですよね。
0: ですよね、
1: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
0: うん、じゃあ抜いたんですね。
1: 抜いたんだと思って、すごいことですよね。うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても、節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
0: はい、
1: 変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍業を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、うん、その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、
0: 他
1: で
0: も、ね、なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄を削ぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもね、いろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そう
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってる、これもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞けば当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かに、いいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね、欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局

0: シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
1: うんうん、
0: 明確に分かりやすく
2: 確かに
0: 伝えますね人にね。
2: 確かにそうですね。
0: 言葉を
2: 言葉から来てますね。 おっしゃる通りなんか泣いてるかよく分かんない社長さん。
0: そうそうそう
2: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん
2: うん、
0: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、うん、社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時になんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
2: うん、そうですね。
0: それは業績が良くなるわけがないです
2: そうですね。もう社員の方が諦めちゃった。あ社長分かりました、はい OK です分かりました、分かりましたじゃあねそれじゃ良くないですもんねやっぱね、
0: うん、
2: うん、いやそうですね。美しい仕事ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
2: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるしお客様のためになるとかね、
2: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
2: ああなるほど、うん、そっちに対してもそうですよね。
0: うん、
2: うん、
0: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、うん、社員から見ても、
2: うんうん、
0: 社会性があってとか、
2: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
2: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
2: 確かに
0: 重要な、
2: うん、そうか。じゃあそうですね全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけどやっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
2: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう。で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
2: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
2: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員に行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
2: そうですね、
0: 動けなくなりますから。
2: うん、
0: 哲学で、まあ三大本質とも言われるんですけど、
2: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
2: 真善美、うん、
0: 真善美、
2: うん、
0: 要は真は真実の真、
2: はい、
0: 善は善悪の善ですね。
2: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
2: 美しさ、はい。
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ、
2: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
2: そうですよね。
0: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんだよね、
2: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
2: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい。スポーツでも美しさってあるじゃないですか、
2: うん、ありますね。
0: ね、美しいプレーとかね、
2: うん、はい、
0: うん、花の合うプレーとかね。
2: そうですね、
0: うん、
2: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
0: ありますあります。
2: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われれば違うんですけれどもね。
0: そうですね。だから美しい日本とは何か、
2: うん、
0: まあ、これは哲学的問いなんですよね、ある種、
2: うんうんうんうん、
0: いわゆる美しい日本とは何かみたいな、
2: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマと掘り下げていくと結構日本の良さが 見出せるような気がするんですね。
2: あ確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
2: うん
0: うん、
2: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけどおおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
0: そうですね。
2: あこれはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです。必ず共通了解というか、
2: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
2: うん
0: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: はい、
2: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね、
2: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというかなんていうか、
0: うん、
2: やっぱやっていかなきゃいけないなってもういろいろこの年になると思ったりもしてます
0: ね。そうですね
2: 、うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
2: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいしそこはすごいなんか重要な気がします。結局

0: だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: 同じでしょうね、本質のところは同じでしょうね。
0: うん、
1: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ、複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ、そうなんですよ。
0: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方はもう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、はい、複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、うん、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、
0: うんうん、
1: あの流れがいいというか、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: で次が総地、戦う地ですね、急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない、陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたよね、九地はね、
1: うん、はい、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うん、
1: で次に飛地では迅速に通過することを考えなければならない、う
0: ん、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよねこれね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よね。そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だしょうがない、
1: でもこうなったら、腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね。
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、

0: 6番目かな、
1: 6番目
0: 重地、
1: はい、
0: うん、軍量の調達は図らなければならない、うん、ここが要は主戦場であって、
1: そうですね、
0: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
1: うん、
0: ね、ところが動くんですね次にね、
1: うん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、事業で言ったらあれもこれもやってる状態。で、経地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい。
0: はい。で、装置というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
1: そうですね。
0: 競合というのはシェアを取り合う状態に入ってくるよと。で、工地となると、今度は、同盟関係じゃないですけどね。協力できるところは、協力して進んでいくよと。
1: はい。
0: はい。で、そうですね。口は、普通で言うと交通の要所とか、ハブ、プラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい。
0: うん。そこのところで、どういう、なんだろう、場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね。
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: まあ、この、
0: 最後に、
1: 重地の前で、いろいろもうポジショニングを、もう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね。ポジショニングを決めて、提携するところとは提携して、で、最後、重地のところで、主戦場で本来勝つと。
1: そうですね。
0: だから残りの、後の3つっていうのは、そう、よろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね。まあなんか、主戦場から外れてしまってる？
0: そう。主戦場から外れてしまって、不利な市場へ行っちゃっ、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね。
0: うん。
1: 例えば市場を決めるときも、なんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね。要は、敵の領地に入っちゃったみたいなね。
1: そうですね。
0: 変なところ。はいはいはい。
1: だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね。
0: だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: ああ、そうですよね。
0: はい。で、もう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
1: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね。市地に行くというもう自覚ができ、ありますよね。
1: そうそうそう、そうなんです
0: よ。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと。じゃあ、あと腹くくるしかないなと。どうやって集団を、鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい。だけど、位置の場合は、ちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう。
1: やばいっていう感じですね。
0: 変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね。
1: もうこれは、だからもうしょうがないっていう。なんか、ちょっと違うんですよね。
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか。
0: うん。
1: 位置の場合ですよね。囲まれてるわけですから。
0: 重地で決めきれずに、結局動くわけですよね。で、不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど。
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね。はい、ということで、旧地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね。ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね。はい、ということでございまして、まあまずはこの旧地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん。で、これを我々は経営に置き換えて考えていくと、いうことですよね。
1: そうですね。はい、ということで旧地編もう少しまた続きますので、
0: そうなんです、これね
1: 結構長いです。
0: 結構長い。市地の関連したものがいっぱい出てくるんですね、また。
1: そうですよね。
0: はい。
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい。8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
0: はい。
1: はい。まあ、これに対して、どれ、何

0: が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、うん、今日はどういう順番で経営を行っていくか。
1: どういう順番で、
0: うん、構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、うんうん、
1: はい。
0: まあ、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せば、これまさに、孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。
1: ああ。
0: うん。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
1: 願望が大事。
0: 願望が大事であると。
1: うん。
0: うん。まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: ね、うん、うん。不純じゃダメと。
1: そうですね。
0: うん。例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
1: うん。
0: うん。
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん。だけど、悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: うん、この辺がまたね。
0: はい。
1: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんです。はい、大義ある戦をしなきゃいけないと。
1: うん。
0: で、経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい、
0: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、うん、願望がですね、
1: うん、
0: でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める
0: 決める、
1: うん、
0: で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい
0: はい。まあこういうまあシンプルといえばシンプルなんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ当たり前といえば当たり前。
1: そうですね。
0: うん。まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。うん、間違いなく。
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: あ、
0: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。
1: うん。
0: で、頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん。
0: あっという間に潰れてくるんですね。
1: なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: ああ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一代で終わる。世襲できない。
1: うん。
0: うん。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。
1: うん。
0: うん。で、それも、不健全な経営っていうのは、逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: ああ、簡単。
0: 簡単。
1: うん。
0: 要は、人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
1: なるほど。まあ、でもそういうのは、聞いただけでやっぱり続かなそうだなってわかりますよね。
0: 要は、基本的に人は、善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう。きっとなんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構
0: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで、後ろめたさが出てきて、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん。で、結局もう会社うまくいかなくなります。
1: ああ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん。ではなくて、まあ、健全なね、はい、願望を持って、で、目的と目標を持つと。
1: はい。
0: で、ここの目的というのは、ランチェスターで言うと、何かで1位になることだと、
1: うん、
0: で目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと、
1: はい、
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: あ、方針ですね、
0: うん、
1: うん、
0: そうですね、願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
1: うんうん、
0: まあ、前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな、
1: はい、
0: 存在意義だったりとか、
1: うん、
0: うん、でこの考えをもとにして 目的と目標を考えていくと。

0: うん、それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望、目的、目標でも、もはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、目的、目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。不健全なもの何度も何度も言えないし、どうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです。
1: うん、
0: いや、まあ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、美貌録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
0: そう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。
1: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。う
0: ん、で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、うん、
1: はい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。
1: あ、
0: 結果的に。
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。
0: うん、
1: 美しい方針。
0: うん。これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと、邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かと言ったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると、
1: うん。
0: これが一番いいですね。
1: なるほど。なんか、そうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、
0: うん、
1: それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているというか。
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね。うん、
0: だから、その対価としての売り上げが上がると。
1: うん。
0: うん。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん、
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから、極論。
1: いや、やっぱね、世の中に求められてないことは、何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない。
1: 単純に、
0: うん。社員さんがそういう経営では、ついていけないんですよね。
1: うん、
0: 疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ。嫌、うん、ですもん、そんな。やっぱり、単純に考えれば。
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは、士気が、うん、上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい。
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ。
1: 世界は。
0: うん、世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
1: っぱり。そうですね。まあそうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね。国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です、うん。そうなんですよ。健全な考えを持って、
1: うん、
0: 正しい方針と戦略を組んでいくと。
1: うん、
0: そしたら、社員も、国民もついていくというわけですね。
1: ね、やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども。はい。ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話いただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね。
0: は
1: い、
0: シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの、自信の裏付けがないと、説明になっちゃうんですよね。
0: 説明になってしまう。説明になる。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。まあ、例えば、あの、俳句とかね、575みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。
1: で、それを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ。そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、シンプルとか美しさっていうのは、足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。
0: はい、
1: でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。潔さ、デザインの世界で言ったら、あの、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算ってよく言われますよね。
0: あ、そうですよね。
1: 時
0: に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、引き算なんですよね。で、キャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そうっすね。いや、まあ頑張ります。でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね。
1: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに。その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに。
1: 最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ。で、いや違う違う違うってやってて、
0: はい、
1: ポンと出てくるみたいな。
0: だからその段階はあっていいんですよね。いろいろ悩んで、まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね。
1: それは、あの、必要なプロセスですね。そのプロセスなしにポンとは出てこない。いや、悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした。悟りの境地の言葉かもわかんないですよね。
1: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
0: 一個でもその素直な心

0: をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
1: あの出ますね、
0: 出てくる気がします
1: よね。呼び水のような状態でね、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、あの自然体な言葉ですから。
0: そうですよね。
1: はい、
0: うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
1: 美しいですね。はい、
0: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 7時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひ

りなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、もう皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木数子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木数子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあるといい、何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ったら再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。

ました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。え、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド。

こいいよね。FM ジャガで聞いてくださっています北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかねやっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞

FF は山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢と山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名ゼリフ、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいです。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名ゼリフ決めゼリフということでね皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからねもう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で、銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。

確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですって送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うとマテールパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか、天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな、月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら、誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムをね受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかなね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭全てで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄され

で、そのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶が蘇る。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞、好きなものドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね、ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない、アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネームのあざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません、言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。ああなるほどね、ああなるほどなるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね、いやいやって。確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。うん、これはもうね、未だに使っちゃうな、 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be back。FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラーエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私は B ら B だな、 A じゃなくて B か、B ら B だなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。

さあということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
2: C-WAVE 76.2 FM いわき。
3: 8時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アラン・ドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、そうそうそう、悪悪

ショッカーライダーさん、ライダーさん他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということで、ね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつけ足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。
1: 第3巻になりますと、
2: はい、
1: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃の兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってき

0: た兵隊さんは、天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって、ちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていう
0: のが。そうなんです、1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いや、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なので、ちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが、勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、 差別するのはおかしい

0: というようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る毛だものだ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: いや、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、うん、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいつ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここに入れたんですね、
0: はい、ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださっています。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川長春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。中南 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あーなるほどね、それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。えそれから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよねやっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあまだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

0: PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら、セイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら、セイワエージェンシー。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 実況中継頑張れいわき FC。
3: 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。マルトコジカカード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、マルトコジカカード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。

0: 今日のお話、講談社、定本、小川未明童話全集、3から、小川未明作、赤い姫と黒い王子。なお、この作品には、現在の放送では使われない言葉が含まれておりますが、原作を尊重して、そのまま朗読いたします。ある国に美しいお姫様がありました。いつも赤い着物を着て黒い髪を長く垂れていましたから、人々は赤い姫君と言っていました。ある時のこと、隣の国からお姫様をお嫁に欲しいと言ってきました。お姫様はその王子をまだご覧にならなかったばかりでなく、その国すらどんな国であるかお知りにならなかったのです。さあ、どうしたものだろうかとお姫様は大層お考えになりました。それには誰か人をやってよくその王子の身の上を探ってもらうにしくはないと考えられましたから、お供の人をその国にやられました。よくお前はあちらに行って人々の噂やまたどんなご様子の方だか見てきておくれと言われました。その者は早速王子の国へ出かけていきました。すると隣の国から人が今度のご縁談について探りに来たという噂がすぐにその国の人々の口に上がりましたから、早速御殿にも聞こえました。
1: どうしてもあの美しい姫を自分の嫁にもらわなければならぬ
0: と、王子は望んでいられる矢先でありますから、様子を探りに来たものを十分にもてなして返されました。やがてそのものは立ち帰りました。お待ちになっていたお姫様はどんな様子であったかとすぐにお尋ねになりました。
1: それは利口な立派な王子であらせられます。御殿は金銀で飾られていますし、都は広く賑やかで綺麗でございます
0: と家来は答えました。お姫様は嬉しく思われました。しかしなかなか注意深いお方でありましたから、ただ一人の家来の言ったことだけでは安心をいたされませんでした。他にもう一人家来をやってよく様子を探らせようとお考えになったのです。今度は一つ姿を変えてやろう。それでないと本当のことはわからないかもしれぬと思われましたので、お姫様は家来を乞食に仕立ててお使わしになりました。いろいろの乞食が東西南北その国の都をいつも往来していますので、その国の人もこれには気づきませんでした。乞食に姿を変えたお姫様の使いの者はいろいろな噂を聞くことを得ました。そしてその者は急いで帰りました。お姫様は待っておられたので、その者が帰るとすぐに自分の前にお召しなされて、聞いたことや見たことをすっかり

0: かり話すようにと言われました。私は、つい王子を目の当たりに見られませんでした。しかし、確かに聞いてまいりました。王子は、御殿から外に出られますときは、いつも黒い馬車に乗っていられます。そして、いつも王子は、黒のシルクハットをかぶり、塩ビ服を着ておいでになります。そして固めなので、黒のメガネをかけておいでになるということです。と申し上げました。お姫様はこれを聞くと、前の家来の申したことと大層違っていますので、びっくりなさいました。すぐに縁談を断ってしまおうかとも思われましたが、もしそうしたら、きっと王子が復讐をしに攻めてくるだろうというような気がして、すぐには決しかねたのであります。優しい心のお姫様は、固めであるという王子の身の上をかわいそうにも思われました。そして、お嫁に行って、慰めてあげようかとも思われました。毎日のように赤い姫君はぼんやりと遠くの空を眺めて物思いに沈んでいられました。すると高い黒のシルクハットをかぶって黒の塩ビ服を着て黒塗りの馬車に乗った王子の幻が浮かんで、あちらの地平線を横切るのがありありと見えるのでありました。雨の降る日も、この黒塗りの馬車はかけていきました。風の吹く日も、黒のシルクハットをかぶって、塩ビ服を着た王子を乗せた、この馬車の幻は走っていきました。お姫様は、もうどうしたら一番いいであろうかと迷っていられました。ああ、こうして幻にうなされるというのも私の運命であろう、とある時は思われました。私さえ我慢をすればそれでいいのだ、と、ある時は考えられました。そのうちに王子の方からはたびたび催促があって、その上にたくさんの金銀宝石の類を車に積んでお姫様に送られました。またお姫様は2匹の黒い見事な黒馬を王子に貢ぎ物とせられたのです。いよいよ赤い姫君と黒い王子とがご結婚をなされるという噂が立ちました。その時、一人のおばあさんの預言者が姫君の前に現れて申し上げたのであります。このおばあさんはこれまでいろいろなことについて予言をしました。そして、みんなそれが当たったというので、この国の人々から恐れられ、よく知られていました。
1: このご結婚は、赤と黒との結婚です。赤が黒に見込まれている。お姫様、あなたは王子に生き血を吸われることとなります。この結婚は不吉でございます。もしご結婚をなされば、この国に疫病が流行します。
0: と、おばあさんの預言者は言いました。お姫様はこれを聞いて心配なされました。
1: どうしたらいいだろうかと、それからというものは、毎日赤い長い袖を顔に当てては、泣いて悲しまれたのであります。王子とお姫様の約束の結果

うかと、お供の人々にお尋ねになりました。この時、黒いシルクハットをかぶって、塩ビ服を着た王子を乗せた、黒い馬車の幻が、ありありと、お姫様に見えたのであります。お姫様は、ぞっとなされました。何でも執念深い王子だと言いますから、お姫様は、早くこの町から立ち去って、あちらの、遠い島へお逃げになった方がよろしゅうございましょう。あちらの島は、気候もよく、いつでも美しい、香りの高い花が咲いているということであります。と、お供の者は申しました。お姫様は、誰も気のつかないうちに、あちらの島へ身を隠すことになさいました。ある日のこと、三人の腰元とともに、たくさんの金銀を船に積まれました。そして、赤い着物を着たお姫様は、その船にお座りになりました。青い海を静かに、船は港から離れて、沖の方へと漕ぎ出たのです。空は澄んでいました。そして、遠く彼方には、島の影が、ほんのりと浮かんでいたのであります。船には、たくさんの金銀が積み込んでありましたから、その重みでか、船は沖へ出てしまって、もう陸の方が霞んで見られなくなった自分から、だんだんと沈みかけたのでした。どんなに三人の腰元とお姫様は、驚かれたでありましょう。やはり王子が、私をやらないように引っ張っているのです。と、お姫様は嘆かれました。いいえ、お姫様。これは、あまり金や銀をたくさん船に積み込んであるからであります。金や銀の重みをされば、船は軽くなって浮き上がるでありましょう。と、腰元らは言いました。そんなら、みんな金や銀を海の中に放り込んでおしまいなさい。と、お姫様は腰元たちに命ぜられました。腰元たちは金や銀を手に取って一つずつ海の中に投げ込みました。陸の方ではこれを知っているわずかの人だけがお姫様の船を見送っていたのですが、この時海の上が光って水の中に沈んでいくまばゆい光をその人々は眺めました。そしてお姫様の赤い着物に日が映って海の上を染めるように見えたのです。しかし不思議なことには船はだんだんと水の中に深く沈んでいきました。腰元たちが手に手を取って投げる金銀の輝きとお姫様の赤い着物とがさながら雲の舞うような夕日に映る光景はやはり陸の人々の目に見られたのです。お姫様の船が海の中に沈んでしまったのだろうかと陸ではみんなが騒ぎ始めました。赤い姫君と黒い王子の結婚の日のことであります。王子は、待てども待てども姫君が見えないので腹を立てて、一つには心配をして、幾人かの勇士を従えて、自らシルクハットをかぶり、塩ビ服を着て黒塗りの馬車

0: に乗り、姫から贈られた黒馬にそれを引かせて、お姫様の御殿のある城下を指してかけてきたのです。城下の人々は、今度のことから何か起こらなければいいがと心配していました。ちょうどその時、王子がやって来られるという噂を聞きましたので、みんなは家の中に入って、かかり合いにならぬように、戸を固く閉めてしまいました。果たして夜になると、家の前を、カッポカッポと鳴らして通る、蹄の音をみんなは聞きました。その後から続いて、いくつかの乱れた蹄の音が入り混じって聞こえてきました。みんなは息を潜めて黙って、その音に耳を傾けたのです。すると、蹄の音はだんだんあちらに遠ざかっていきました。しばらくすると、今度はあちらからこちらへ、カッポカッポと鳴り近づく、蹄の音が聞こえました。続いて、入り乱れた、いくつもの音を聞いたのでありました。あちらにお姫様がいないので、彼らは、こちらに来て、探すもののように思われました。お姫様は昨夜海の中に沈んでしまわれたのだもの。いくら探したって見つかるはずがない。と、人々は思っていました。また蹄の音が聞こえました。今度は、またこちらからあちらへ戻っていくのです。
1: 姫はどこへ行ったのじゃ?
0: と、叫ぶ声が闇の中でしました。やがてその蹄の音が聞こえなくなると、後には夜風の空を渡る音がかすかにしました。しかしこうして蹄の音は夜中家々の前を幾度も往来したのであります。そして夜明け頃にこの一帯は海の方を指して走っていきました。人々はその夜は眠らずに耳を澄ましてこの蹄の音を聞いていました。夜が明けた時にはもうこの一帯はこの城下にはどこにも見えませんでした。前夜のうちに王子の馬車もそれについてきた騎馬の勇士らも波の上へとっとと駆け込んで海の中へ入ってしまったものと思われたのであります。夕焼けのした晩方に海の上を電光がしゴロゴロと雷が鳴ってちょうど馬車のかけるように黒雲が行くのが見られます。それを見るとこの町の人々は赤い姫君を慕って黒い王子が追っていかれると今でも言っているのでありました。

深町純で儚きセレナーデをお送りいたしました。お話の扉、今日は小川未明作赤い姫と黒い王子をお送りいたしました。

ここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: マルト小鹿カードもう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからないマルト小鹿カード、お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: FM いわき関の湯情報。ナコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: おはようございます。
5: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
4: 気をつけてね。
5: 9時です。
6: サロンデボザール、この番組はギャラリー木漏れ日、ガレリアブル、株式会社ヒサ工業所の提供でお送りします。
7: 皆様おはようございます。サロンデボザールの時間が参りました。本日のお客様は内郷宮町瑞宝寺の住職でいらっしゃる秋田修光様です。おはようございます。
8: おはようございます。
7: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 陶芸の計り屋その子がお相手をして、いろいろ教えていただきたいと思っております。まず、お師匠様、何でしたっけ、さご質問は、いわきに。
8: あ、そうです、
7: はい、
8: いわきにお寺は大体何箇所ぐらいあるかというお話を先をさせていただいたんですが、
7: はい、
8: 約200弱あるんですよ。
7: はい、
8: 200弱ありまして、
7: はい、
8: まあもともとその戦国時代からある程度この地域がその栄えていた証でもあるんですが、
7: うん、
8: あ、ちなみに会津は400ぐらいあります。
7: あ、
8: はい、郡山はいわきよりも人口同じぐらいで100ないんですよ。はい、でいわきでは真言宗がとても多くて、
7: うん、はい、
8: 真言宗が70ちょっとですかね、
7: うんうんうん、
8: であと浄土宗さん、浄土宗、
7: 浄土、はい、
8: 浄土宗、
7: はい、
8: あの
7: どうしよう、
8: 南無阿弥陀仏の浄土宗さんが40箇所ぐらいあります。
7: はい、
8: そして3番目が私の属している曹洞宗が36箇所です。
7: はい、
8: はい、あの仏教にも本当に宗派、本当にうちの宗は何宗なんだろうと、あの計り屋